0: og alle disse fiskefartøyene som har drevet og kartlagt kablene, og så går det et år eller to, og så er det plutselig en ubåt som driver og seiler under på samme løype. Altså, dette er jo ikke tilfellig.
1: Nei, det er ikke det, og det bringer tanken min litt tilbake. Det er noe som britene tok opp for en stund siden, som handlet om 2. verdenskrig, og jeg har nevnt det litt i gråsoner tidligere, nemlig at du hadde infiltratører i Storbritannia som gikk på de pubene som pilotene på den nærliggende jagerflybasen også gikk på, så identifiserte de hvem de var når de satt der og drakk og høya, og disse russiske infiltratørene, eller om det var lokalbefolkningen hadde betalt, de var jo med på dette, det var ingen som fattet mistanke, og så kartlagde man hvor de bodde, og rett før da eventuelt det skulle ha blitt en eskalering til krig, så ville russiske operatører gått og skutt og drept disse folkene, før de i hele tatt vet at krigen kommer, og på den måten lammer en ganske stor del av flyvåpen, ikke sant, til britene.
2: Aner vi noe om hvor stor kapasitet russerne har til å drive denne form for hybridkrigføring, og på hvor mange fronter de kan gjøre det parallelt?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for jeg tenker at sånn som det er nå, når de har den krigen i Ukraina som virkelig svirer folk og ressurser og veldig mye oppmerksomhet, så tenker jeg at du har nok miljøer som har fått mer eller mindre sånn frislipp for å teste ut den beredskapen ellers i NATO eller EU-området. Men russene er jo ikke i nærheten av å ha kapasitet til å gå til en eller annen form for regulær krig mot Europa. Og der ligger jo dilemmaet, ikke sant? For at rett nok så eskalerer de hybridvirkemiddelbruken, og det blir mer og mer alvorlig, i hvert fall det går litt i bølga da. Men skulle de plutselig krysse den terskelen, og NATO eller EU sier, ja, nå er det nok, nå er det faktisk...
2: Nå er det krig.
1: Ja, nå er det krig. Så tenker jeg at i hvert fall sånn som der Russland er nå, så vil det være katastrofalt for dem, rett og slett fordi at de ikke er i stand til å mobilisere regulære styrker nok til at man kan stå imot. Men krig i Europa... Jeg har fremdeles veldig vanskelig for å se at det vil være en krig der allierte, altså europeiske eller NATO-soldater, går inn i Russland. Jeg tror det er en sånn rød linje som vi ikke er villige til å krysse.
0: En annen arena som er litt interessant å følge med på er at det finnes en del Facebook-grupper for russisk diaspora i Norge, og det er kanskje ikke så for så vidt i utgangspunktet så oppsiktsvekkende, for nordmenn vil jo organisere seg, nordmenn i Storbritannia vil jeg tro det er en Facebook-gruppe som heter, ikke sant? Noen av disse gruppene, de er ganske patriotiske i hva de skriver og gjør, og jeg har sett litt på noen av disse her, og de har for eksempel... Det er jo mye snakk om norsk barnevern selvfølgelig, som jo er en gjenganger, men det er også snakk om dette her med kjønnsidentitet, og dette lærer de i norske skoler, og møt opp Russland i Norge på sånn og sånt sted, og så feirer man veldig sånn, det er veldig russisk-kulturelle, russisk-ortodoxe, skal vi si, narrativet, som vi hører fra president Putin, det lever i sterkeste velgående i disse noen av disse grupperne. Ikke alle, men noen av dem. Og det er ganske mange som er medlem der. Det er flere titals tusen, så det er en ganske betydelig grupperinger som hvor alvorlig de er, vet jeg ikke, men det er jo ingen tvil om at blant disse så finnes det jo folk som russisk etterretning kan trekke på.
1: Men kan det tenkes at disse grupper nesten også fungerer for GRU, eller da særlig FSB, som en sånn form for måte å kontrollere russere i for eksempel Norge på? Altså en sånn digital variant av den kinesiske politistasjonen i et eller annet europeisk land.
0: Ja, det kan sikkert være. Det går sikkert begge veier. Mm. Og de eksemplene på innlegg som jeg har sett, har en del av dem, de er på en måte litt sånn, de minner veldig om disse her falske nyhetssidene med våre øyne ganske tåpelig forsøk på propaganda, ikke sant? Men det er den stilen hele tiden. Så det kan godt være at mye av dette her er laget, det slett ikke opprinnelig kommer fra Norge, men det lages i Russland. Jeg aner ikke om halvparten av det er sant eller ikke, om eksemplene bare er påhitt. Men det har hvertfall, det genererer veldig mye aktivitet i disse gruppene, og det er veldig pro-russiske ting, og vi holder på med moralsk fordervende aktiviteter her i Norge.
1: Ja, og det interessante der er jo at med mindre man går ut og liksom peker på noen og truer noen, så er jo dette godt innenfor ytringsfriheten. Så vi må jo bare leve med det, tenker jeg. Men man må jo også følge med på det, for man kan jo se trender og tendenser der. Men apropos laget, enten her eller der, litt tilbake til det vi hadde før pausen, det var jo disse operatørene under den kalde krigen som ikke sant, fant hvem som var piloter på baser og sånn. Det som også er sant, og som sannsynligvis fremdeles også er tilfelle, er jo at det finnes jo spesialtrente spesialsoldater for Norge. Altså dette er jo, de er trent på hard eller klima som lik det norske, de kan snakke norsk, de forstår det norske systemet, ikke sant? Så dette er jo grupper som allerede nå driver og sikkert trener som de alltid har gjort da, på hvordan man kan gå inn og gjøre en operasjon i Norge. Så når du sa det du sa i sted om disse sporene på strender her og der, så er det ikke utenkelig at dette er den type personell som uansett vil ha en oppgave i Norge hvis det skulle bli mer alvorlig enn det i dag.
0: Men hvis vi ser på totalbildet her da, så det jo en del av den russiske etterretningsdoktrinen. Det å holde mange aktiviteter gående hele tiden, drive med kontinuerlig påvirkning. Selvfølgelig informasjonsinhenting, det driver jo alle med. Men det en del av deres ønske å kontinuerlig spre usikkerhet og tåklegge litt da, i landskapet rundt seg. Så øker dette fra tid til annen, og da det gjerne et tegn på at det en eller annen grunn til at det gjør det. Så etter krigen i Ukraina har kommet i fullskala invasjon, så har aktiviteten økt, nettopp fordi at nå dette tatt et steg opp, da, fordi man har andre behov, fordi man i en krig.
1: Ja, og jeg tenker også, hvis vi går tilbake til dette med den avtalen som flere europeiske land nå har med Ukraina om å produsere droner, hvis man i kjølvannet av det ser økt hybrid aktivitet i Europa, så det mest sannsynlig også en motreaksjon fra Russland som sier at dette her ikke greit. Det vil ha konsekvenser, ikke sant? Så går det opp og ned, og så finner man en ny normal, og så bygger man videre på det igjen.
0: De dronene også interessante i et annet perspektiv, fordi nå har jo situasjonen snudd seg litt på slagmarken, og ukrainerne har en del medgang. Blant annet fordi at de har klart å bringe fram droneteknologi som kan treffe lenger inn i Russland. De går også veldig fort, altså de beveger seg ekstremt fort, sånn at de blir i større grad overrasket. De klarer med mye enklere midler å skyte ned disse Shahid-dronene, eller hva de nå heter på russisk. Men det jo en iransk konstruksjon. Og det har jo ført til at, som vi har vært inne på før, Putin han jo mer engstelig enn han har vært på en stund, så han har jo satt opp enda flere rakettbatterier rundt disse husene han oppholder seg i hist og her i Russland, fordi her det en trussel de ikke helt har kontroll på. Så hvis vi skal lage mer av det samme, så vil de jo vite at da vil jo også vi, de nordiske landene som, hvor dette her produseres, være i stand til å beskytte seg like godt som ukrainerne, pluss at vi vil bidra til at Ukraina får økt slagkraft.
1: Og det interessant med tanke på at nå som både Syria er jo slått ut, og Iran har mer enn nok med seg selv. Og dette var jo en leverandør, ikke sant, for nettopp droneteknologien. Det jo rimelig å anta at iranerne drev og videreutviklet sine egne droner. Den kapasiteten nå, tenker jeg, til å assistere eller støtte Russland til dette, redusert, det må jo bare gå ut fra. Samtidig som da Ukraina klarer å koble på seg en hel høy med europeiske land, og på den måten da bare øke innovasjonstakten. Sånn at her kan du jo faktisk se begynnelsen på noe som kan bli ganske sånn skjevfordelt med tanke på hvilke droner er det som er brukt på slagmarka, hvem som slår ut hva, og over tid så kan dette bli enda vanskeligere for russerne enn det vi ser nå. Men vi har jo blitt overrasket tidligere, og plutselig så dukker det jo opp droner som tar igjen noe av forspranget, og jeg tenker jo her jo kanskje Kina den store X-faktoren, ikke sant? Hva det egentlig russerne får derfra?
0: Ja, det vet vi jo ikke så mye om. Det vil si vi vet jo at de får mye militært materiell på tog til denne drone, deres dronehovedkvarter da, som ligger inne i Tatarstan. Der det en by hvor det meste av det i hvert fall produseres. Og der kommer det teknologi fra Kina inn på tog nesten ukentlig. Og akkurat hva det om det komponenter, om det halvfabrikerte droner, hva det det vet vi jo ikke så mye om. Men det ikke tydelig om at de forsyner dem med teknologi fra Beijing, det helt åpenbart.
1: Jeg bare slo meg. Hvis du backpacker og kaller navnet ditt, la oss si du amerikaner da, og kaller navnet ditt Biff, og du reiser Tatarstan,
0: ja.
1: Det litt morsomt.
0: Hvor tar du det fra?
1: Nei, ingen anelse, ingen anelse. Altså, ikke komme her og si at lytterne våre ikke får valuta for
3: det. Nei, det virkelig sant.
0: Dette jo et sånt høk over høk-spill. Du når et visst nivå, så kommer det innovasjonen på, på den andre siden som nøytraliserer det du har. Da du nødt til å nøytralisere det igjen, og slik fortsetter man jo.
1: Ja.
0: Og Ukraina har vestens teknologi i ryggen, men de jo egentlig lengst fremme selv når det gjelder droneteknologi.
1: Ja, og så tenker jeg vi må si en ting til som også har gjort at denne fordelen de har nå større enn han ellers ville vært. De har jo fått monopol på Starlink.
0: Mm.
1: Ikke sant? Og det betyr også mye for dette. Apropos hybride trusler og påvirkning og desinformasjon og propaganda. Det jo ikke sånn at vi i Europa ikke holder på med sånt. Vi har et par tjuvtriks oppe i ærmet vi også, og et av dem som jeg synes litt morsomt og vi kan diskutere her, vi kan spille det gode gamle «Hvem var avsenderen på denne meldingen?» spillet. Og det jo det som følger. Rett før valget i Ungarn, så kommer det for en dag at utenriksministeren til Ungarn han går da liksom ut av møtet, og så ringer han sin kontakt i Russland, og så forteller han hva EU har snakket om. Det en nyhet som mange husker, ikke sant?
0: Mm.
1: Hvem var det som lagt den nyheten? For det at, hvis du tenker etter, det et par implikasjoner her, ikke sant, på hvordan visste de dette, de som lagt an? Vi vet jo ikke hvem som gjorde det.
0: Jeg har noen teorier.
1: Få høre.
0: Ja, jeg tenker at jeg har to hovedmistenkte her.
1: Ja, jeg har også to. Stein, du må velge to.
2: Åh, Himalai, ja, jeg hører på deres første.
0: Jeg tror at enten, altså det, her har man jo gjort opptak av en mobilsamtale, da må du jo ha utstyret til å gjøre det. Jeg tror at det kan meget vel ha vært Frankrike, eller det kan ha vært Ukraina. Begge er ganske tydelige i hva de mener om dette her, og begge vil ha en stor interesse av å få sparket Orbán vekk, som de jo nå har klart.
1: Jeg har akkurat de to samme kandidatene. Og jeg hadde en prat med en annen kollega sånn, en stund før jeg gikk i studio, eksempel, for at han var mer som en kan Vesten gjøre, altså er det greis? Det er jo helt åpenbart greit. Dette er jo informasjonskrigføring. Men så sa jeg, ja, men det kan være dem, eller det kan også være Storbritannia. Storbritannia har det i seg å gjøre dette. Men det som slår meg der, og som gjør at hvis det ikke er Ukraina, så tror jeg at det er Frankrike, er jo at nå har Macron måtte vært i samme rom med Orbán over så lang tid. Og jeg kan forestille meg at denne aggen har bygd seg opp, pluss at franskmennene har en veldig bra etterretningstjeneste, mm. Det du kan tvile om. Så jeg kan forestille meg at i det øyeblikket når etterretningstjenesten kom og banket på døra, så vi har dette vi. Så tror jeg ikke det var så veldig vanskelig å få det godkjent.
0: Det kan jeg se.
2: Men moro at du sier har det i seg å gjøre det. Hvorfor skulle ikke vi ha det i oss å gjøre det vi også?
1: Ja. For det har... Ok, bare sånn for at... Jeg tror det handler litt om kjøttvekt da.
2: Ja.
1: Hvis man hadde, la oss nå si at det skjer en eller annen slags greie i Norden, så tror jeg de nordiske landene kunne ha gått sammen og gjort et eller annet sånt.
2: Mm.
1: Men Norge alene blir veldig alene, mens derimot Frankrike eller Storbritannia ja. Eller Tyskland for den saks skyld, selv om jeg ikke ser at de vil holde på med det, i hvert fall ikke inntil videre, og selvfølgelig Ukraina, det er altså de gamle fiendene.
0: Men alle etterretningstjenester avlytter telefonsamtaler og leser e-poster ja, og samler mener, på meldinger ja, ja, ja. I den grad de kan få tak i det. Og det er jo, mantra er jo at selv den norske e-tjenesten har jo sett fra Norge lov til å gjøre ulovlige ting ja. I utlandet i den hensikt å samle etterretning som er nyttig for Norge. Det vil si at de kan begå lovbrudd i utlandet og blir ikke tatt, så blir det heller ikke straffefullt i Norge så lenge hensikten er å skaffe informasjon som vi trenger. Det gjelder jo alle.
1: Ja, altså det burde jo vært kresten til egentlig alle etterretningskjennelsene i Europa, så burde det vært slagordet, ja. Ikke bli tatt.
0: Ja.
1: klarer du å holde deg innenfor der, så er du, ja, altså så lang tid det støtter ja, oppdraget, ja, ja. Kan du nesten gjøre hva som helst.
0: Men jeg kan vel egentlig tenke meg at Viktor Orbán og hans folk har vært en så stor stein i skoen til alle EU-land, mm. at det kan jo godt være at flere har samarbeidet der, og skal ikke se bort fra at kanskje også italienerne har vært interessert i dette, ja. Fordi hun, Meloni, har jo vist seg å være litt annerledes enn man fryktet, da.
1: Ja, hun er faktisk en sånn mer klassisk konservativ enn ja. Radikal konservativ. Men vi har en siste punkt på agendaen, hybridagendaen nå i dag. Altså, apropos hybrid, Nord Stream 2. Nå snakker man jo om, eller noen snakker om, veldig mange snakker om, at det faktisk er ukrainerne som gjorde dette.
0: Så det jo ikke veldig overraskende.
1: Nei, men det som da kan diskuteres det at de ikke var ute og sa det med en gang var jo veldig smart, ikke sant? De oppnådde jo det de ønsket. Dette jo en av de gangene der vi da, hvis dette stemmer, faktisk nødt til å innse at vårt slagord på gråsoner, hvis russerne benekter det, det sant? I dette tilfellet viser seg jo ikke stemme.
0: Ja. Da var det sant. Ja.
1: Men,
2: Kress i taket. Ja. Ja.
1: Men det som gjenstår å se jo da, dette, kall det litt sånn eget initiativ, de må jo ha vært et støtteapparat rundt, helt åpenbart. Eller det har vært et klart direktiv fra toppen.
0: Men det den teorien om at det var en ukrainsk gruppe som kom seg ut dit med dette den tyske seilbåten
1: ja, det, også,
0: ja. Ja. Ja, vi har jo vært innom den flere ganger før og det jo, altså, se, hvem hadde nytte av at det skjedde det jo litt sånn follow the money til logikk, ja. Så det jo ikke så overraskende at man nå faller ned på at det var det som skjedde
1: ja, og at det ukrainerne egentlig gjør, de lærte jo tyskerne en ganske heftig lekse om å stole på russiske penger eller russiske energileveranser, har du merket
2: Og så det en ting til, du sa det var den siste på agenda, men det en ting til, for det har vært litt sånne rykter om stor flytrafikk mellom Russland og Algeri
1: rein, det siste. Rein ferietrafikk.
0: Det den nye Rivieraen.
2: Ja, nye Rivieraen.
1: Altså, Algeri jo... Flott, ja.
0: Det flott, det men sikkert, her er det snakk om annet enn russiske ferieturister. Ja. Det militært utstyr.
1: Ja.
0: Mye av det.
1: Ja, og vi satt og diskuterte litt hvorfor sender Russland fra seg militærutstyr. Du skulle jo tro at de faktisk har behov for det de har.
2: Virkelig, altså har de kapasitet?
1: Men her har jo hjernen i studio faktisk tenkt dette gjennom, og Eystein, hva er fasiten?
0: Ja, jeg vet ikke, det er i hvert fall en teori, men ifølge den artikkelen som vi har fått den informasjonen gjennom, så det jo slik at de har noen svære transportfly som har gjort mange turer fra...
2: 167 ja. Turer i løpet av et år, ja.
0: Ja, fra Russland til Algeri, og Algeri har jo bygd opp en flåte av en del ganske avanserte russisk produserte jagerfly.
2: Mm.
0: Det har mye, og da er det to ting å tenke seg. Det ene at Russland da skaffer seg et nytt brohode langs Middelhavet. For nå jo Syria borte, og mye annet trøbbel. Så har det etablert seg et annet sted. Men så er jo spørsmålet, trenger ikke jagerflyene selv? Og da tror vi kanskje da at det er de ikke så interessert i å sende innover Ukraina, for der blir det bare skutt ned.
1: Og så er det en ting til som jeg har tenkt på der, det at er det en ting som man mangler eller har problemer med å få tak i Russland nå, så er det jo reservedeler og vedlikeholdsting. Det er jo ikke utenkelig. Altså, at man bruker Algeri både som en kall det gjerne en sånn lagringsbase, men også som et servicepunkt, og også en mulighet til å projisere makt i Middelhavet når de har mestet nå både Syria og Iran. Og dette er jo litt grann etter samme lest som vi gjorde med våre F-16, ikke sant? Vi pakket dem ned i kassa, og så sendte vi dem av gårde til den plassen der de skulle sette sammen igjen og vedlikeholdes. Nå har jo ikke det skjedd da, selv om noen høyt oppe i norsk politikk har sagt at de har gjort akkurat det. Men opplegget er jo egentlig helt likt.
0: Ja, og det er egentlig ganske smart, fordi at da kan man både få en annen hub til å, som du sier, vedlikeholde og opprettholde egen teknologi, samtidig som man har en tilstedeværelse i Middelhavet, som jo av interesse, fordi det inn- og utseiling til alt som skjer i Ukraina, og bakenforliggende strøk, for å kalle det sånn, da, som i den russiske sfæren. Så dette her jo et strategisk lurt trekk av dem. Nå har nok flere fulgt med på dette en stund, og man klar over det. Men Algeri jo, som mange andre land, tradisjonelt sett en kjøper av masse russisk militært utstyr. Og jeg tror de kanskje har så mye som 70-80% av det de har, kommer fra Russland.
1: Mm. Så det var omtrent det vi rakk i dag. Det vi kan garantere dere, kjære lyttere, at gråsoner ikke kommer til å bli pakket ned i kassa og skippet ut til en annen tjeneste for vedlikehold. Vi er tilbake neste uke.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode går vi inn I del 2 av saken om seriemorderen som gikk under kallenavnet eller pseudonymet BTK-morderen. I del 1 snakket vi om drapene som foregikk på 70-tallet og som var selve begynnelsen på det vi I dag kjenner som BTK-morderen. Vi snakket om hvordan gjerningsmannen begynte å kommunisere med politiet og mediene, da så fort narrativet I pressen var noe annet enn at akkurat han var den skyldige I disse drapene. Og helt til slutt kom vi inn på hvordan politiet endte opp med å fange gjerningsmannen, som vi fant ut at het Dennis Rader. Om du ikke har hørt episode 1 av denne saken enda, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det for å få med deg all nødvendig kontekst og bakhistorie. Så la oss fortsette der vi slapp og se nærmere på hva som skjedde etter pågripelsen av Dennis Rader. Så, Dennis Rader ble jo da pågrepet av politiet og tatt med til politistasjonen, der hans første avhør skulle gjennomføres. Som jeg nevnte I slutten av del 1, så var dette avhøret definitivt noe helt for seg selv, og jeg tror nok at de fleste som ser deler av dette avhøret tenker at det I seg selv utrolig spesielt hvordan gjerningsmannen han bare legger ut om hva som har skjedd og hvordan han har gjort ting. I dette første avhøret var det etterforsker Kenny Landwehr fra FBI og en adferdsforsker fra FBI som utførte avhøret. Her la de I bunn og grunn frem alle bevisene de hadde mot Dennis, blant annet dette med celleprøven og DNA-matchen med åstedene, og det de fant ut gjennom disketten som BTK-morderen hadde sendt. Dennis ble tydelig overrasket over hvor mye politiet hadde klart å få med seg, og gjorde egentlig ingen motstand I dette avhøret. Faktisk innrømmet han ganske raskt at han var BTK-morderen. Etter å endelig ha vært ærlig om identiteten sin, var det som å sette på en kran med høyt trykk, for da kom plutselig alt om hva Dennis hadde gjort, inkludert to ytterligere drap som politiet frem til da ikke hadde linket til BTK-morderen I det hele tatt. Det ene av disse to drapene var da drapet på Dolores Davis, som var en av naboene til Dennis og familien. Hun ble angrepet I sitt eget hjem den 19. januar 1991, og liket ble ikke funnet før 13 dager senere. Her hører det med til historien at I begynnelsen av januar dette året, så var Paula, altså kona til Dennis, veldig syk og lå innlagt på sykehuset med lungebetennelse I 11-12 dager. Dennis var utvilsomt veldig stressa I denne tidsperioden, mye fordi kona var innlagt, men også fordi han var arbeidsledig. Han hadde ikke penger og klarte heller ikke å lage mat til barna sine. Drapet på Dolores Davis skjedde da like etter at Paula ble lagt inn på sykehuset. Det andre drapet som ble koblet til BTK-morderen under dette første avhøret, det var drapet på naboen Maureen Hedge. Det viste seg for øvrig også at Dennis hadde laget en form for regneark, og at han skrev om ofrene sine som ulike prosjekter, som at dette var en form for jobb. Exempelvis fikk Marine Hedge navnet Project Cookie. Vad som var orsaken bak disse prosjektnavnene uvisst. Vi vet at et annet også var Project Lights Out, men det jo rimelig å anta at det var en årsak til akkurat disse navnene. Uansett, datteren til Dennis var faktisk bare 6 år gammel da Marine Hedge forsvant og ble funnet drept noen uker senere. I forbindelse med dette drapet hadde Dennis helt ut av det blå skaffet seg en bowlingbag og egentlig lata som at han skulle dra og bowle i den lokale bowlinghallen. Men han gjorde aldri det, og ting som dette var aldri del av hans hobbyer heller. I en dokumentar om saken på Netflix så spør datteren seg hvorfor Paula ikke stilte spørsmålstegn ved akkurat dette da hun la merke til det og omtaler da denne bowlingbaggen i denne konteksten. Det som uansett skjedde med Marine Hedge var at Dennis drepte henne hjemme i sin egen seng før han la henne i et pledd og deretter inn i bagasjerommet på bilen hennes. Det som gjorde at akkurat dette drapet skilte seg ut fra andre vi har snakket om, at Dennis faktisk tok med seg like til Marine, da til kirken som familien pleide å gå i. Der tok han av Marine klærne og tok på henne andre klær igjen, før han tok bilder av henne mens han bedrev bondage på like hennes. I det første avhøret til Dennis fortalte han at han hadde bestemt seg for at Marine skulle til den kirken, uansett om det var død eller levende. I samme avhør forteller Dennis at han jobbet mot et form for torturkammer i sin fantasiverden, og etterforskerne fikk et veldig tydelig inntrykk av at Dennis var veldig stolt av drapene han hadde begått. Til og med hadde han sagt høyt at han skulle ønske det var flere drap. Til politiet hadde han nemlig uttalt at dersom han var en ensom ulv uten familie og alle de sosiale forpliktelsene han hadde med jobb, kirken og alt, så ville det vært mange flere drap. Før vi går videre inn på hvilke reaksjoner familien hadde til det hele, rettsprosessen og også hvilken dom Dennis endte opp med å få, så vil jeg aller først fortelle deg litt mer om hvem Dennis faktisk var, og hvordan livet hans så ut før han ble kjent som BTK-morderen. Så, Dennis Lynn Rader ble født den 9. mars 1945 i Pittsburgh i Kansas. Foreldrene hans het Dorothea May Rader og William Elvin Rader, og i tillegg hadde Dennis 3 brødre som han vokste opp med. Moren til Dennis jobbet som regnskapsfører, mens faren hans tidligere hadde tjenestegjort i den amerikanske marinen, men jobbet etter hvert innenfor gass- og bensinnæringen. Begge foreldrene var visstnok arbeidsjern og jobbet som regel mange, mange timer hver eneste dag, noe som gjorde at de generelt viet barna sine lite oppmerksomhet i oppveksten. Dennis har faktisk i ettertid uttalt at han følte seg forlatt eller tilsidesatt av foreldrene sine den gangen, men spesielt av moren sin. Det kan virke som at Dennis bygget seg opp en form for bitterhet overfor moren sin på grunn av dette. Faren til Dennis ble beskrevet som en veldig streng og gudfryktig mann, men han var visstnok aldri voldelig, verken verbalt eller fysisk. Både Dennis og brødrene ble beskrevet som veldig vanlige unge gutter, ingenting som skilte seg ut på noen måte, egentlig. Rader-familien var også en luthersk kristen familie, og begge foreldrene var medlemmer av Zion Lutheran Church i Pittsburgh, som også der Dennis endte opp med å bli døpt. I oppveksten hadde Dennis en sterk interesse for både noveller, tegneseriebøker, fisking og speiding, Men fra ung alder begynte han også å utvikle sadistiske seksuelle fantasier som gjerne omhandlet tortur og kvinner som visstnok satt fast og var hjelpeløse. Faktisk handlet Dennis også på disse lystene allerede i ung alder ved å både torturere og brutalt ta livet av flere små dyr på ulike tidspunkt. I tillegg hadde Dennis en fetisj for det som kalles kikkeri eller voyeurism på engelsk, som rett og slett betyr at han ble tent av å se på, ta bilder av eller filme andre mennesker uten at de vet om det, da i veldig private settinger, som når de for eksempel skifter eller klær av seg, er intime enten alene eller med noen andre, og så videre. Andre fetisjer han hadde var det som kalles autoerotisk kvelning og crossdressing. Sistnevnte handler om å kle seg og eventuelt opptre i det som tradisjonelt sett forbindes med et annet sosialt kjønn enn ens eget. Dennis spionerte ofte på kvinnelige naboer mens han var kledd i dameklær selv, inkludert undertøy for damer som han hadde stjålet. I forbindelse med dette og i andre tilfeller så onanerte Dennis også med tau eller andre ting som kunne bindes, da rundt armene og halsen sin. Lyster som dette er jo faktisk ikke så uvanlig at vi hører om i saker om seriemordere, spesielt fra denne tiden, men ofte kommer det jo fra en eller annen hendelse eller flere hendelser i oppveksten som ikke har vært bra i det hele tatt. Gjerne kan det stamme fra eksempelvis seksuelle overgrep eller at personen har bevitnet noe lignende i oppveksten. Når det gjelder Dennis Rader derimot, så har vi ingen slike hendelser som vi vet om i dag, noe som selvfølgelig er veldig spesielt og interessant. Mange tror at Dennis i virkeligheten ble utsatt for en rekke overgrep eller lignende i oppveksten, eksempelvis av faren sin, men ingenting av dette er bekreftet på noe som helst tidspunkt. Uansett, mens Dennis gikk på Wichita High School, tilbrakte han mesteparten av fritiden sin som posegutt eller hyllefyller i en lokal dagligvarehandel, for å tjene penger til å kjøpe seg en bil eller et annet kjøretøy, og det fikk han også til etter hvert. Dennis gikk ut av videregående i 1963 og begynte da på Kansas Wesleyan University, hvor han generelt gjorde ganske dårlig. Han fikk totalt sett helt middelmådige karakterer og valgte faktisk å droppe ut etter det første året. 3 år etter å ha droppet ut av videregående begynte Dennis imidlertid å tjenestegjøre i det amerikanske luftforsvaret fra juni 1966. Han fullførte grunnutdanningen sin og teknisk skole i Texas før han ble stasjonert ved en militærbase i Alabama, hvor han jobbet som antenneinstallatør og vedlikeholdsspesialist. Etter hvert ble Dennis overført til Japan i januar 1968, der han tilbrakte totalt 6 måneder ved Kadena Air Base i Okinawa, etterfulgt av litt over 2 år stasjonert ved Tachikawa Airfield i Tokyo. Den 12. august 1970 fikk Dennis det de kaller en ærefull avsked fra militæret, da i graden som stabssersjant. Han tjenestegjorde deretter i Air Force Reserve Command frem til 20. juni 1972, omtrent samtidig som han ble ansatt av Coleman Company, som da var en produsent av friluftsutstyr. Et år etter at han ble ferdig i forsvaret, kjøpte Dennis et hus i Park City i Kansas. Og her meldte han seg inn på Butler County Community College i Eldorado for å ta det de kaller en associate degree i USA, innen elektronikkteknikk i 1973. I Norge tilsvarer en sånn type grad på en måte et årsstudium eller eventuelt to studieår, og kan faktisk godkjennes som bachelorforberedende. Deretter gikk Dennis på Wichita State University og ble uteksaminert i 1979 med en bachelor i vitenskap. Når det gjelder arbeidslivet til Dennis, så jobbet han faktisk først i kjøttavdelingen på en dagligvarehandel, der moren hans jobbet som regnskapsfører, og fra midten av 1972 til 1973 jobbet han som montør for Coleman Company, hvor to av offrene hans også jobba. Fra 1974 til 1988 jobba Dennis på det lokale kontoret til ADT Security Services i Wichita, hvor han faktisk installerte sikkerhetsalarmer. I tiden da BTK-morderen ble offentlig kjent, så var ironisk nok mange av kundene som Dennis installerte alarmer for, bekymra huseiere som ville ha alarmer på grunn av BTK-morderen. Lite visste de at morderen faktisk var i hjemmet deres ved flere anledninger. Det er også verdt å merke seg at hos ADT så fikk Dennis kallenavnet Blåbokmannen, fordi han var så overivrig i å følge kontorreglene, og han skjelte også ut alle kollegaene sine som ikke fulgte reglene. 22. mai 1971 gifta Dennis Rader seg med Paula Dietz, som den gangen jobba som sekretær for det som heter The American Legion, som er en organisasjon for krigsveteraner. De to giftet seg i den luthersk-kristne kirken og fikk etter hvert to barn sammen, nemlig Kerry og Brian. Alle drapene Dennis begikk ble faktisk gjort mens han var gift med Paula, selv om verken Paula selv eller noen av barna deres i det hele tatt hadde noen mistanke om at Dennis kunne være gjerningsmannen. Det er også verdt å nevne at Dennis faktisk roet ned disse voldsomme drapene etter å ha fått barn, men etter hvert som han ble sparket fra jobben sin, så følte han at han hadde for mye tid til overs og valgte da å begynne med drap igjen. Det høres jo egentlig ut som at alt Dennis drev med var en form for forsvarsmekanisme, og at det var hans sinnssyke måte å håndtere følelser på. Som du helt sikkert kan se for deg, ble familien ikke annet enn sterkt sjokkerte over beskjeden om at faren og ektemannen hadde blitt pågrepet i forbindelse med de helt grusomme handlingene som hadde rystet lokalsamfunnet i så mange år. Datteren til Dennis, altså Kerry, ble først kjent med pågripelsen da FBI brått dukket opp på døren hennes og sa at de var nødt til å avhøre henne i forbindelse med saken. En svært spesiell hendelse også, som faktisk skjedde ganske lenge før pågripelsen av Dennis, var at han og kona Paula hadde sittet i stua og sett på nyhetene, der det ble lest opp fra et av brevene mediehusene hadde mottatt fra BTK-morderen. Under denne seansen hadde Paula bemerket seg at gjerningsmannen skrev helt likt som sin egen ektemann, og hadde faktisk sagt det høyt til Dennis også. Noe sånt som «Han BTK-fyren skriver jo helt likt som deg». Dennis skal ikke ha sagt noe akkurat der og da, men etterforskerne er sikre på at dersom Paula hadde gått noe videre på den tanken, så ville Dennis med all sannsynlighet ha kvittet seg med henne også. Da politiet undersøkte boligen til Dennis og familien, var noe av det første de ble møtt med et lite klesskap for ytterjakker eller en form for hyllesystem. Men i dette skapet eller hyllesystemet så var det ikke bare jakker. Det var også det de kalte et kill kit, som inneholdt en rekke redskaper som helt tydelig ble brukt i forbindelse med noen av drapene. I huset fant også politiet en hel haug av ting som var svært rystende, blant annet gjenstander, personlige eiendeler og så videre, som Dennis hadde tatt vare på fra offrene sine. Det virket faktisk som at han hadde tatt vare på omtrent alt fra åstedene. Rett etter ransakelsen av hjemmet blir det gjort en pressekonferanse

ville være faren hennes, i motsetning til Paula, som kunne skille seg fra han og prøve å gå videre, uten at han fremdeles var familien hennes. Men datteren ligner jo til og med på han, så situasjonen ble ganske annerledes for henne. Kerry forteller også at pastoren i kirken den gangen hadde sagt til familien at det kanskje ville hjelpe dem å skrive brev til faren, eller i det minste skrive det ned, hva de hadde lyst til å si. Datteren begynte da å skrive brev til faren sin i mars 2005. I et av disse skriver hun om at mediene hevdet at hun var den som anga faren til politiet, men at det ikke stemte, og at hun ikke visste noen ting før FBI banka på døra hennes. Hun skriver at hun forsøkte å fortelle FBI hvor fantastisk Dennis var, hvilken god far han var og alt imellom, men at de ikke lytta til det. Hun skriver at de ikke vet hvem denne andre mannen er, men at de elsker ektemannen og faren sånn som de kjente han. I brevet spør Kerry også Dennis om noe skjedde med han som barn, at hun er veldig lei seg for om det var det som var tilfellet, og at det ikke var hans feil i så fall, og ber også om han kan åpne seg opp om det. 26. mars 2005 fikk Kerry endelig svar på dette brevet, og her skriver Dennis at han ble veldig glad for brevet, og at han forsto at dette kom fra en veldig kjærlig og forståelsesfull datter. Han skriver at rettsmøtet er 19. april, og han åpner seg opp om at han og advokatene har vurdert å jobbe for en dom basert på utilregnelighet. Men Dennis var usikker da han ikke visste om psykiatrisk avdeling eller fengsel ville være det beste alternativet på lang sikt. Kerry forteller at det hele var ufattelig frustrerende, fordi faren var så frem og tilbake, og hun mente at han bare måtte manne seg opp, da han jo visste hva de hadde på han. 27. juni 2005 erklærte Dennis Rader seg skyldig i drapene, og ble videre tiltalt for 10 tilfeller av overlagt drap. Dennis ble bedt om å forklare hvorfor han sa seg skyldig, og da gikk han inn i detalj på hvert eneste drap han begikk, i hele 45 minutter. Da beskrev han jo detaljert hva som hadde skjedd, og hele denne tilståelsen og forklaringen, den går det faktisk an å se i sin helhet på YouTube. Så om du er interessert i det, så er det bare å søke opp. Men jeg vil også advare om at det kan være veldig grafiske beskrivelser. Nyhetsankrene forteller faktisk at dette ble snakket om som at det bare var en jobb for han. Og vi vet jo at han egentlig så på det på den måten også, med tanke på at han hadde laget egne regneark og det som var. I retten ender det med at Dennis Rader blir dømt til 10 livstidsdommer i fengsel, med en minstetid på 175 år, den 18. august 2005. I etterkant av domfellelsen måtte både ofrenes familier og til og med også Dennis sin egen familie forsøke å lege sårene denne syke mannen hadde forårsaket. I 2015 begynte Kerry å skrive sin første bok om saken, og den ble ikke gitt ut før 4 år senere, men ble raskt en nasjonal bestselger da i 2019. Kerry fikk etter hvert også innsyn i en del saksdokumenter, og hun fikk blant annet gå gjennom prosjektnotatene til faren sin, hvor hun plutselig fant noe som skremte henne voldsomt. Der sto det nemlig notater med ganske lite kontekst, men hvor navnet hennes er nevnt det året hun fylte 3 år, i en seksuell kontekst med bondage og badekar. Ble datteren utnyttet som 3-åring? Og øvde Dennis seg på henne? Hvorfor er datteren til Dennis nevnt i forbindelse med en bondage-lek? Etter å ikke ha møtt faren sin

på 18 og et halvt år dro Kerry for å prate med han I fengselet, da sammen med to etterforskere. På forhånd fikk hun beskjed om å ikke ta opp dette med mulig seksuelt misbruk, da det kunne gjøre at Dennis ikke ville åpne seg opp om andre ting. Dennis ble sint allerede fra ganske tidlig av I samtalen, og spurte om ikke de bare kunne få ha et fint far- og datterøyeblikk I stedet for at alt skulle handle om de kriminelle handlingene hans. I tillegg sa han at han var uskyldig I alt annet enn det han allerede hadde innrømmet. Fordi han var som han var, valgte Kerry å spørre om notatene hun hadde funnet likevel, hvorpå Dennis hadde svart at det kun var en fantasi, og at han aldri hadde rørt noen I familien. Men han la også til at Kerry bare fant på ting nå for å bli kjent. Dette resulterte I at Kerry rett og slett klikka totalt, og stilte faren sin totalt til veggs med alt som hadde bygget seg opp I løpet av livet hennes. Da opplevde hun rett og slett å bli manipulert av sin egen far, selv så mange år senere, og på mange måter satte dette spikeren I kista og et punktum for saken, særlig for Kerry. Dette møtet var nemlig første gang Kerry faktisk klarte å se den inhumane delen av faren sin, som hun opplevde at mange av de andre I familien hadde klart å se lenge før henne selv. Og dette gjorde at hun klarte å slå seg til ro med at han ikke var faren hennes lenger. Hun kjente ikke den mannen hun møtte så mange år senere. I ettertid har Kerry skapt seg en karriere hvor hun både foredragsholder og aktivist for både personer som har stått I det samme som henne selv, men også familier som opplever lignende ting. Det viktig for henne å bruke sin stemme og bli husket som noe annet enn bare datteren til denne seriemorderen. For henne var hun jo ikke datteren til en seriemorder, men hun var datteren til en kjærlig forelder som elsket henne den gangen. Selv om Kerry aldri fikk svar på hva som potensielt skjedde med henne I oppveksten, ei heller hva faren hennes opplevde I sin oppvekst, så var det avslutning nok for henne å se hvilken mann han egentlig var bak lukkede dører. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episodene om Dennis Rader, eller BTK-morderen, og de forferdelige drapene han utførte over en lang periode. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake allerede neste fredag med både en helt ny episode og en helt ny sak. I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
6: Sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: En til. Vet du hva? Det nå vi skulle likt.
16: 3 for 2 på spesialpølser.
15: Toppa med
16: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det nå vi skulle det, vet du.
17: Du skal få bank! Aprila Bank!
18: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på 1 minutt på aprila.no.
19: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
20: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
21: Det starten av det nye året 2024, og Veronica sitter i avhør. Samboeren hennes meldt savnet. De hadde ikke bodd sammen så lenge, hun kjente ham ikke så godt. Og ja, de kunne krangle. Han hadde et veldig temperament, som hun hadde fått smake flere ganger. Men de hadde hatt det bedre denne julen. De hadde feiret julen sammen på gården, og det var koselig. Og nå var han som sunket i jorden. Veronica hadde akkurat gjentatt for politiet at hun ikke visste hva som hadde skjedd med samboeren hennes. Sist hun så han var på nyttårsaften. Da ble han hentet på gården av ukjente menn. Bortført, nærmest. Og så forsvant de i en mørk Volvo. Hadde ikke politiet tenkt å etterforske? Selv hadde hun ringt og sendt flere meldinger til mobilen hans uten å få noe svar. Hun hadde til og med lagt ut en post på Facebook-siden hans, hvor hun oppfordret folk til å ta kontakt med enten henne eller politiet dersom de visste noe. Hun spør politiet om de har tenkt å etterforske dette med Volvoen. Hun får ikke det svaret hun ute etter. Så spør hun om de har noe som helst bevis I saken. Politiet forteller henne at de har funnet rester av samboeren I en bålpanne, som står inne I en lavvo, på hennes eiendom. Veronica fremstår svært overrasket. Så reagerer hun med å si at han kan ha tatt livet sitt ved å sette seg oppe I bålpanne. Men Veronica vet godt hva som har skjedd med samboeren sin. For det hun som har drept han. Med en øks på nyttårsaften.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg.
0: Og i dag så skal vi prate om Veronica Lystrup.
1: Ja, veldig aktuell sak.
0: Veldig aktuell sak.
1: Så hvis folk følger litt med, så ikke så veldig mange ukene siden det var en del i media om dette her.
0: Nettopp. Mm. Og dette jo en sak full av løgner, av forskjellige historier.
1: Veldig, veldig sprikende,
0: veldig
1: kan vi kalle det.
0: Ja. Så vårt mål blir jo å prøve å finne ut hva det som egentlig sant.
1: Ja, da tror jeg vi skal være veldig gode, men vi kan prøve.
0: Enig.
1: Ja.
0: Men først litt mer informasjon om Veronica Lystrup. Veronica Lystrup født 29. oktober 1981 i Kristiansund, og hun har bodd store deler av livet i Møre-området. Hun mener selv å ha hatt en rolig og vanlig barndom. Lystrup fullfører ikke videregående, grunnet at hun skolelei. Etter hvert får hun to barn, Lystrup får leddgikt og blir uføretrygdet. I 2015 kjøpte hun en gård i Løten i nærheten av Elverum. Der drev hun med hest. Rundt Sankthans 2022 ble Veronica kjent med Ole Andreas Sønstvedt, og han flyttet inn på gården etter kort tid. Det ble slutt mellom dem, knappt et halvt år etterpå, men på forsommeren 2023 flyttet Ole Andreas på ny inn på gården. I starten av januar 2024 ble Ole Andreas meldt savnet, og kort tid etterpå ble Veronica avhørt som vitner. Hun fortalte politiet at Sønstvedt hadde blitt plukket opp på gården på nyttårsaften av ukjente personer i en mørk Volvo. Siden hadde hun ikke sett ham. Da politiet undersøkte gården, fant de levninger etter Sønstvedt i en bålpanne som sto inne i en lavvo på eiendommen. Veronica holdt fast ved sin versjon fram til høsten 2024. Da endret hun forklaringen til at de ukjente personene hadde kommet til gården på nyttårsaften og drepte Sønstvedt med øks inne i lavvoen, og deretter brent levningene i bålpanna. Hun hevdet at hun ble truet av de ukjente til ikke å fortelle sannheten. Hun ble siktet og dømt i tingretten for drapet på sin samboer, samt for å ha partert og brent like etterpå. Veronica mente at hun var uskyldig og anket dommen. I februar 2026 kom saken opp i lagmannsretten. Da endret Veronica forklaring en tredje gang. Nå innrømmet hun å ha drept Ole Andreas med en øks, men hevder at det skjedde i selvforsvar etter et påstått overgrep. Saken pågår fortsatt.

0: Ja, den er vel i hvert fall, den er vel ferdig I retten, men det ikke sikkert at dommen kommet ennå.
1: Nei.
0: Så det jo litt interessant å finne ut av, eller for de som interessert I det her da. Så,
1: og det jo ikke dommen. Sikkert at vi har hørt det siste I denne saken heller.
0: Absolutt ikke.
1: Vi skal starte der vi pleier.
0: Ja, det bra. Vi begynner på begynnelsen. Det vi vet.
1: Det vi vet.
0: Mm.
1: Og det vi vet, det at Veronica Lystrup, hun sier selv at hun har hatt en ganske rolig og vanlig barndom.
0: Mm.
1: Ellers så vet vi ganske lite. Men det vi vet senere, det at hun også lyver ganske mye.
0: Mm.
1: Så det kan jo hende at hun lyver her også. Så det jo fristende å be deg på en måte...
0: Utdype litt om noen ting vi har snakket litt om før, om folk som prøver å pynte litt på sannheten, og har en idé om at det har vært så bra I barndommen, men det kanskje ikke har vært så bra likevel.
1: Yes.
0: Ja. Vi har jo noen av de fra tidligere, som vi har snakket ganske mye om, som prøver å glorifisere, eller å pynte på, eller lage barndommen mer blomstrende enn det den egentlig var.
1: Mm.
0: Fordi man på en måte kanskje ikke har hatt det så veldig bra, så ønsker man egentlig ikke å si noe særlig om det. Og så det jo faktisk sånn at man kan ha forskjellige oppfatninger om en barndom. Mm. Hva har vært bra? Altså en ting som var bra for meg kanskje ikke bra for en annen, og samme for deg på en måte. Du har en opplevelse av det. Så det kan jo vel være at hun har en opplevelse av at det har vært ganske greit. Da. Mamma og pappa har vært sammen, og de har gått på skolen, og jeg vet ikke om hun har noen søsken, og ting har på en måte vært ja, forholdsvis rolig. Da. Det har ikke skjedd noen voldsomme traumer I hennes historie, kanskje. Det virker jo som om hun har en utfordring knyttet til sannhet.
1: Ja.
0: Etter hvert.
1: Ja.
0: Og hvor kommer det fra? Det kan jo godt være at man har en oppvekst hvor man har vært nødt til å pynte litt på sannheten, og da kommer det ganske enkelt I andre sammenhenger også. Og så det jo sånn at hvis man har for vane å snakke litt på siden, og ikke snakke helt sant, og kommet unna med det, I oppveksten for eksempel, ikke snakke helt sant til mamma og pappa, så jo det en mestringsstrategi som man bruker, og som man har hatt god erfaring med.
1: Ja, så vil jeg jo nevne, hvis jeg kommer mer tilbake til det da, men at hun kanskje ikke verdens beste løgner.
0: Neida, men det kommer vi til å snakke ganske mye om etter hvert,
1: det skal
0: tror
1: jeg.
0: Men det jo et poeng her.
1: Men det ikke noe I det hun gjør senere I livet som måtte tilsi for deg at det må ha skjedd noe I barndommen?
0: Nei, altså dette... Jeg vet ikke. Det jo en jente som... Eller en dame som ikke har... gått noe mer enn på grunnskolen som du sier holdt jeg på å si det ganske uvanlig å ikke gå mer på skolen enn bare å ha fullført grunnskolen
1: ja, grunnskolen altså opp til ungdomsskolen
0: det til og med ungdomsskole
1: hvorfor tror du at hun slutter da? Altså, hun sier jo selv at det fordi hun skolelei ja. Ikke sant? Men så vet vi jo også, det gjort evnetester henne senere som vi skal prate mer om men hvor hun skårer relativt lavt
0: Ja, og når hun, altså, det jo beskrevet at hun ligger I den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Uten at vi på en måte kan si noe helt sikkert om hvordan ting ser ut sånn sett, men de personene som ligger I den nedre delen av normalområdet har ofte lærevansker.
1: Ja.
0: Selv om de på en måte kan klare å leve det sosiale livet sitt greit, så har de ofte pedagogiske utfordringer. Kall det det da. Det ofte vanskeligheter med lesing og skriving, det vanskeligheter med matematikk. Mm. Så når hun sier at hun skolelei, så kan det være ja, et enkelt forsvar, eller en liten løgn da. Mm. Kall det det da, at det en løgn, eller en måte å forklare, ja, jeg bare skolelei, for jeg kan ikke si at det vanskelig for meg. Jeg kan ikke si at jeg kanskje ikke hadde karakterer gode nok for å komme inn på for eksempel gymnasiet, for den tiden var jo gymnas.
1: Ja.
0: Ja. Eller at jeg eller ikke kom inn på den linja jeg ønsket meg.
1: Mm.
0: Så da var jeg skolelei, så da orket jeg ikke mer allikevel. For det å si at du skolelei, det liksom greit det.
1: Ja.
0: Men å si at du har skolevansker, det ikke så lett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så må vi også si noe om at før Veronica møter avdøde, så dater hun jo andre menn som også oppfører seg dårlig mot henne. Og to av dem skal ha fått besøksforbud mot henne.
0: Mm.
1: Og da lurer jeg på, jeg tror vi har snakket om det bittelitt før, men jeg har lyst til at du skal gjenta, hva det som gjør at noen folk ender opp I så mange dårlige forhold etter hverandre?
0: Ja, det tror jeg, veldig mange av de damene som ender opp I nye forhold skulle ønske at det var et eller annet veldig klart svar på, sånn at de slapp å gå videre til neste person igjen og igjen og igjen.
1: Men tror du det fordi man har et tilknytningsmønster som feil? Altså at man for eksempel ikke assosierer de gode tingene med en person med de dårlige, men man tiltrekkes ja. Mot de samme gode tingene da?
0: Ja, og så jo disse mennene som de ofte da klarer å komme I kontakt med, ofte veldig flinke til å være charmører og være snille og ta godt vare på deg I starten og få deg til å føle deg veldig ok. Mm. Og så jo når de på en måte litt sånn har fått deg inn I mønstret sitt og fått deg inn I edderkoppnettet sitt, at det begynner å ikke bli så veldig fint og ikke ja. Så veldig ok.
1: Ja.
0: Men det jo ganske sånn vanlig, sånn som du sier, at det de som setter seg, eller de som ender opp I sånne posisjoner med sånne menn, Ja. De har en tendens til å ende opp med sånne menn på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og det kan jo være, en forklaring kan jo være at det det trygge. Man vet, da vet man hva man får.
1: Mm.
0: Ikke sant? Altså ofte så tenker jeg når jeg har utredet disse jentene, for jeg har utredet veldig mange jenter som har vært I voldelige forhold,
1: ja.
0: I forbindelse med sånn type erstatning og sånn. Og det er en trygghet i det å leve I det voldelige forholdet, så det en trygghet, for du vet akkurat hva du har, og du vet ikke hva du har på andre siden.
1: Altså at man så redd for forandring på en måte, at det bedre å være I det forholdet?
0: Det bedre å være I det forholdet, og ikke klare å komme ut av det, fordi at det blir for usikkert hva du egentlig finner på utsida. Du vet I hvert fall hvordan du skal... forholde deg til en mann, for eksempel hvis du kommer med en eller annen kritisk kommentar, da, så vet du nøyaktig hva som skjer. Det vil du kanskje ikke vite med en annen, men det vet du med den personen, så da tilpasser du livet ditt så godt du kan til det, og da lever du egentlig I et fryktregime, men du kommer ikke ut av det, fordi det det trygge for deg. Det høres veldig rart ut for andre mennesker som ikke opplever det.
1: Nei, det høres ikke så rart ut. Jeg har en sammenligning som kanskje litt dårlig, men det høres ut som samme mekanisme som at noen folk fortsetter I samme jobb som de hater I stedet for å bytte til den nye fordi de vet hva de får.
0: Ja, du vet akkurat hvordan du har det, og du vet hvordan du skal te deg for at ikke du skal skape konflikt, for at ikke du skal bli slått eller utsatt for noe.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og så det jo sånn at disse menneskene ofte veldig ustabile. Sånn at nesten uansett hva du gjør, så finner de en eller annen måte å skade deg på. Så det jo det som blir den onde sirkelen. Du lærer deg adferden til den personen, prøver å tilpasse deg, og så har du gjort det, og da får ikke de noen, da legger ikke du som offer, eller fornærmet da, opp til noen situasjoner, så da må de finne noen nye situasjoner. Så det jo sånn, det blir jo runddansen med at det aldri tar slutt.
1: Ta deg for et eller annet.
0: Ja, hele tiden. Så uansett nesten hva du gjør, eller prøver å gjøre for å tilpasse, så går det dårlig, men spørsmålet ditt var jo hvorfor noen fortsetter I sånne forhold, og det nok, svaret på det nok det at de I utgangspunktet utrygge, og da blir det den trygge ramma, blir det å faktisk leve I det fryktregimet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Når hun møter Sønstvedt, så sier hun selv at hun skjønner ganske fort at han var løgnaktig og ustabil, ikke sant? Og derfor så tok du slutt med dem etter ganske kort tid. Men han tror med å ta livet sitt om hun ikke tar han tilbake.
0: Mm.
1: Jeg tenker litt på hva du tenker at det sier om han.
0: Mm. Skal jeg si noe om det?
1: Ja, si noe om det.
0: Ja. Jeg tenker jo at det I veldig mange sammenhenger personer som følelsesmessig ustabile eller emosjonelt ustabile ja. Som bruker sånne typer trusler for å holde på partneren sin.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at hvis jeg sier til min partner at hvis du går fra meg nå, så tar jeg livet mitt.
1: Ja.
0: Du vil jo ikke være den skyldige partneren I det at noen har tatt livet sitt.
1: Nei.
0: Nei. Så da blir du der.
1: Ja.
0: Så den trusselen jo ganske monumental. Og den ofte da en trussel som blir satt ut I livet som følge av følelsesmessig ustabilitet.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo at denne mannen har jo kanskje ikke noe god historie på stabilitet.
1: Nei.
0: Og følelsesmessig stabilitet eller temperament som ganske heftig og... Vi kommer kanskje mer tilbake til det som Absolutt. En forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk. Men,
1: Hvert øyeblikk.
0: Men det å ta livet sitt da en trussel som gjør at du som person blir veldig redd.
1: Ja, fordi du tar det opp, så la oss prate om det nå. Da. Det må jo også nevnes at Sønstvedt han har tidligere hatt besøksforbud mot en ekskjæreste som han brøt flere ganger.
0: Mm.
1: Han skal ha forfulgt henne både fysisk og på nett.
0: Mm.
1: Han ble dømt til fengsel for blant annet fredskrenkelse og 13 overtredelser av besøksforbud. Mm. Og selv om familie sier til hans forsvar at han ikke selv skjønte at det kunne oppleves invaderende og at han bare ville hjelpe, så må man kunne si at det en mann som har hatt en fortid.
0: Ja, og har en fortid med å prøve å løse utfordringene sine med å ikke holde seg på avstand og ikke skjønne at når du får et besøksforbud så bryter du faktisk loven hvis du tar kontakt.
1: Ja.
0: Det ikke noe ukjent fenomen for meg, for å si det sånn. Det fryktelig mange som bryter besøksforbud.
1: Ja.
0: Så han ikke alene i klubben, det han ikke. Og de blir jo tiltalt for det,
1: ja.
0: For alle de gangene.
1: Ja.
0: Og noen har jo ikke evne til å da holde seg unna.
1: Jeg tenkte faktisk på det i forbindelse med denne saken, at dette ligner jo ganske mye på en type mordsak man hører ganske mye om,
0: mm.
1: men da drapet ofte den andre veien.
0: Andre veien, ja.
1: Ja.
0: Altså at det jo han som da dreper henne, som har stalket henne.
1: Veldig ofte det som skjer, men med besøksforbud, som ja. Bryter det gang på gang på gang, ja. Og politiet blir advart, men så skjer det
0: så
1: til slutt.
0: Så dreper vedkommende til slutt.
1: Ja. Ja.
0: Og det jo den, det vi kaller for den stalker-mekanismen, som er noe av det farligste som er. Altså den personen som ikke gir seg.
1: Ja.
0: Men her er det jo motsatt vei da, at han ble jo da drept.
1: Ja.
0: Ja, så vi kommer sikkert til noen tolkning av det etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg hang meg litt grann opp i da, det du sa om at familien hans har sagt at han, til hans forsvar da,
1: ja.
0: At han ikke helt skjønte at det kunne oppleves invaderende.
1: Ja.
0: Og at han bare ville hjelpe.
1: Ja. Det er jo uten å utlevere henne, så er det søsteren som har sagt at når hun prater med han om dette, og sier du kan ikke gjøre dette,
0: mm.
1: så sier han til sitt forsvar at han prøver jo bare å være snill og ordne opp i situasjonen.
0: Ja,
1: okay. Han skjønner ikke at det kan oppleves truende at han på en måte møter opp
0: det
1: her.
0: Og det kan jo godt hende at han ikke skjønte det.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo være flere som har utfordringer med, eller hadde utfordringer med den intellektuelle fungeringen,
1: mm.
0: og hadde ikke klarte å forholde seg til at det er slutt. Altså, jeg kan ikke være sammen med deg mer. Jeg mener jeg har lest en eller annen plass at han hadde en del psykiske plager, en del psykiske problemer.
1: Ja.
0: Som på en måte kanskje muligens kan forklare litt av den atferden han hadde med dårlig temperament, aggresjonsproblem,
1: ja.
0: En del sånne ting. At han hadde med seg en del opplevelser som ikke var så veldig ok.
1: Han har jo hatt en veldig vanskelig barndom.
0: Ja.
1: Han får jo også en erstatning av staten for vanskelig barndom.
0: Akkurat.
1: Men litt før det, mm. vi snakker om motivene også.
0: Ja.
1: Fordi Sønstedt skal ha kjeftet veldig mye på sønnen til Veronica,
0: mm.
1: sagt at han var lat og ubrukelig. Han skal ha kjeftet på Veronica høylytt flere ganger, så mye at barna skal ha vært redd for at det skulle bli voldelig.
0: Mm.
1: De andre som har bodd på gården skal også ha reagert på at han har skreket henne. De har observert mm. at han har dratt henne etter håret, at han har tatt hardt tak i henne og satt henne ned på noe dekk. Mm. Så kan motivet til Veronica ha vært væremåten hans ovenfor henne og sønnen og de andre?
0: Ja, så når du lever under det der, det er jo fysisk vold. Det er jo å bli utsatt for noe du ikke skal bli utsatt for.
1: Mm.
0: Så jeg, altså hvis motiv eller noe som er gjort i affekt,
1: ja.
0: Og altså, i affekt betyr jo å gjøre det i en følelsesmessig tilstand hvor du ikke har kontroll på det du gjør selv.
1: Ja.
0: Men hvis du da, hvis han sier at hun var lat og ubrukelig.
1: Nei, ikke henne, sønnen.
0: Ja, eller sønnen da, men det går jo på henne.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, for det er jo sønnen din. Hun blir jo snakket om at du er lat og ubrukelig, og hvis han sier det om sønnen, så sier han helt sikkert et eller annet om henne også, i farta.
1: Ja.
0: At han hadde en sånn måte å snakke på. Da driver vi med psykisk vold.
1: Mm.
0: Når du kaller folk diverse stygge ord. Og du er ubrukelig, så er det psykisk vold. Så han utsetter jo barna hennes for psykisk vold. Og det å kjefte på henne høylytt, det er også psykisk vold.
1: Mm.
0: Hvis du blir dratt etter håret bortover,
1: mm.
0: så er det fysisk vold.
1: Ja.
0: Ja. Hvis barna er redd for at hun skal bli utsatt for vold, så har jo disse barna sett vold.
1: Ja, altså, tror det.
0: Ja, det er klart det.
1: Ja.
0: Ja. Og det å leve i det voldsregimet, med både psykisk og fysisk vold,
1: mm.
0: så kan man bli veldig utfordret, tenker jeg. Og det klart at det mange som har sagt at de har drept i selvforsvar overfor en mann som har mishandlet dem i mange år.
1: Ja.
0: Vi har jo vært borti noen saker tidligere hvor det har vært vold i nære relasjoner, og så dreper man i den nære relasjonen.
1: Ja.
0: Så det jo ikke så usannsynlig at det kan være et motiv.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Og så må det også nevnes at det noen penger inne i bildet.
0: Mm.
1: Som sagt, i stedet så fikk Sønstedt utbetalt 750 000 av erstatning fra staten på grunn av barndommen sin. Mm. Det jo på samme tid han blir invitert tilbake til å bo på gården.
0: Ja.
1: Vi vet jo at Veronica har det ganske trangt med penger. Hun sliter med penger. Når han blir invitert tilbake så får hun en Mercedes som blir satt i hennes navn. Hun mottar penger både for husleie og stallplass.
0: Det ikke verst.
1: Nei, så det virker jo litt som om han på en måte bruker de pengene også til å kjøpe seg innpass igjen da.
0: Ja, ellers så kan du jo snu det da.
1: Til?
0: Tenk at, oi, nå har han penger. Ja, da kan jeg jo ta han litt tilbake igjen da. Nå har han jo litt penger og jeg kan få meg en fin bil og
1: ja.
0: Han kan betale for stallplassen og husleie og da får jeg penger til å kjøpe meg de tingene jeg ønsker meg.
1: Så utsetter hun jo da igjen for den volden på gården da.
0: Ja, men da, de pengene har jo ganske mye å si da.
1: Ja.
0: Ja. Fasaden her har jo da tydeligvis ganske mye å si.
1: Ja.
0: Ja. Så det, du kan godt snu det, men kanskje det også da et tegn på sånn som den søsteren hans har sagt at han snill, egentlig.
1: Ja.
0: Men har et problem med vold. Det to motsetninger, men allikevel, han ville kanskje at hun skulle få en bil da, og det jo være litt snill og grei, kanskje.
1: Ja. Mm. Hvis ikke han gir henne bilen for å få lov å få innpass igjen da.
0: Da har du jo to ganske dissosiale personer i samme hus.
1: Ja.
0: Det jo dømt nedenom hjem i utgangspunktet.
1: Ja.
0: Mm. For det går ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei,
1: det går ikke. Og det gjorde de ikke heller.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: La oss prate om løgnene.
0: Mm.
1: Ok.
0: Ja.
1: Drapet skjer på nyttårsaften, ikke sant? Men i den første historien Veronica forteller til politiet, så sier hun at Sønstedt ble tatt av noen folk i en mørk Volvo på nyttårsaften. Men så sier hun at hun har snakket med han etter det. Det forteller hun til andre folk. Jeg har pratet med han 2 dager etterpå, 3 dager etterpå, en uke etterpå. Nei, han i Nord-Norge. Nei, han her. Ikke sant? Han har vært innom gården og hentet noe, men jeg var ikke der. Hun legger til og med ut en status på Facebook, der hun ber folk kontakte politiet om de vet noe. Altså, hvorfor gjør hun dette, tror du?
0: Altså, den første slutningen jo, altså, når hun da skriver, ber noen kontakte politiet, så tenker jeg at hun vet jo veldig godt hva som har skjedd. Dette jeg for dekk over.
1: Ja.
0: Ja, ja. Altså, hun skaper jo et alibi på en måte, altså, hvis vi skal kalle det det da.
1: Ja.
0: At hun har jo lett etter han, og hun har jo prøvd å finne for tak i han, og det legger hun da ut på sosiale medier, sånn at det skal bli synlig for omverdenen at hun faktisk leiter etter han. Det jo å gi seg selv et alibi, eller prøve å si at jeg vet ingenting.
1: Men det ikke alt som liksom konsistent. Fordi for eksempel det at han blir tatt av noen folk i en mørk Volvo, det jo litt rart i forhold til å si at hun har vet at han i Nord-Norge, og at hun plutselig vet at han har vært innom gården. Ja, ok, han kan ha blitt tatt av dem, og så har det gått helt fint. Men da det jo rart at hun i så fall legger ut den posten på Facebook og sier at noen etter han.
0: Mm-hmm.
1: De tre tingene passer ikke sammen.
0: Nei, og jeg tror jo at det veldig mye av hennes måte å forklare seg på som ikke passer sammen.
1: Ja.
0: Og det er jo derfor det blir så tydelig at hun ikke snakker sant.
1: Ja.
0: Fordi at det jo ikke noe konsistenthet i de tingene hun sier.
1: Nei.
0: Ikke sant? Altså, hvis du skal holde på en løgn, så må du i hvert fall holde på løgnen.
1: Ja.
0: Da må du si det samme. Da må du være helt tydelig på at det og det og det, akkurat samme som hvis du skal si sannheten, så må du være tydelig på at dette sannheten, og du sier det samme gjentagende ganger.
1: Ja.
0: Hvis du skal være god til å lyve, så må du si det samme.
1: Ja.
0: Du må ikke vikle deg inn i noe til høyre og noe til venstre og noe rett frem.
1: Nei.
0: Sant? Og det jo det hun gjør.
1: Ja.
0: For hun klarer ikke å være konsistent. Og det kanskje litt fordi hun da kanskje har evner som ligger litt grann under det som gjennomsnittlig, som gjør at hun da ikke helt klarer å trekke disse logiske slutningene helt, og skjønne helt at dette går så rett vest.
1: Ja, fordi hun går jo på en enda større skrell i løgn nummer 2.
0: Ja,
1: For løgn nummer to, kan jeg bare fortelle hva løgn nummer to
0: Ja, fortell hva løgn nummer to
1: Ok, denne historien det dukker opp tre mennesker på gården på nyttårsaften, som skal sitte I lavvån sammen med Sønstvedt. De kommer med, først så kommer det en dame inn I lavvån, hun snakker med Veronica, så går hun ut, så kommer hun inn sammen med tre menn, alle har på seg maske. Så dreper de Sønstvedt foran henne, fordi de leter etter noe dop og noe penger på gården. Veronica får se at de dreper Sønstvedt, så flytter de henne, tar henne med for å lete etter disse pengene, hun sier hun ikke vet hvor det De lar henne være på badet med mobilen sin, hvor hun sender nyttårshilsener til forskjellige venner. Så henger hun opp en vask, det lar de henne gjøre, og så lar de henne I tillegg, mens de leter etter pengene, dra derfra, for å møte en annen I byen.
0: Det henger jo ikke på greip noen ting.
1: Ikke det helt tatt.
0: Det gjør jo ikke det.
1: Og I tillegg så finner jo politiet at det blitt flyttet noen ølbokser og sånn opp fra lavvån, og da mener hun at hun ene damen som har vært med å drepe, hun rydda litt før hun dro.
0: Det fælt å le av dette her, for det handler om drap, og det handler om at det en mann som har, det har blitt begått en veldig urett, men når folk snakker så mye, og når de bruker så mye tid på å konstruere en sannhet, og konstruere for seg selv en virkelighet, for det jo det hun gjør, og når hun blir på en måte utfordret på det hun sier, så klarer hun ikke å være konsistent, så da kommer jo, da blir jo historien mye større, og den endrer jo karakter, fordi hun ikke klarer å forholde seg til det som egentlig sannheten I utgangspunktet.
1: Ja.
0: Så jeg tenker jo at, og det høres jo ut som et eventyr, når hun begynner å nevne maskerte menn og rydding, og det jo helt usannsynlig at hun... Altså, hvis det faktisk var noen som drepte han I et veldig kriminelt miljø, så ville de jo ikke latt henne sitte på et bad uten å skade henne, hvis hun da var vitne til et drap.
1: Ja.
0: Så det henger jo ikke sammen.
1: Det litt det at hun tenker på en måte to steg, men ikke tre hele tiden. Ikke sant? Hun sier at det kommet en dame inn I lavvån og prater med henne, og så etterpå så sier de sånn, så det virker for meg, som noen har sagt, men hvordan ser hun ut da? Nei, hun hadde på seg maske. Og så glemmer hun at steg tre ville jo vært hvis det kommer en dame med maske inn I lavvån. Så skjønner du med en gang at noe feil.
0: Noe gærent, ja.
1: Eller at du blir tatt med opp, og så får du lov, og så sier de, men vi ser jo at det har vært mobilen og sendt nyttårshilsene samtidig. Ja, forresten, jeg fikk lov å ha mobilen min mens jeg var... Altså, de løgnene kommer bare etter hvert, ikke sant?
0: Og det derfor jeg sier at hun produserer de løgnene etter hvert som hun blir
1: konfrontert stilt med overfor, ikke,
0: eller konfrontert med at dette kan da ikke stemme. Og det jo ingen som... Det jo, altså, det jeg sier, det jo en vill film, eller en vill... krimhistorie, hvor de da på en måte dreper en eller annen I en lavvo, og så setter de henne på et baderom. Hvis det hadde vært riktig, eller hvis det hadde gått for seg sånn som man ville tenkt I et sånt miljø, så ville de jo drept henne også.
1: Ja.
0: Fordi at hun var vittne til at det skjedde.
1: Ja.
0: For de må jo kvitte seg med vittner. Og det hadde de jo all sjanse til å gjøre der ute I den lavvoen, for det var jo ikke noen andre der.
1: Nei.
0: Men så lar de henne da være.
1: Ja.
0: Så jeg forstår jo at politiet tenker at dette jo ikke sant.
1: Nei.
0: Ja, og det jo en grunn til at hun ble dømt i tingretten.
1: Ja.
0: De stolte jo ikke på henne, de hadde jo ikke noe, hun nektet jo.
1: Ja.
0: Ja, og hun kom jo med alle disse historiene, og hun sto jo fast på at hun ikke hadde drept han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal prate litt om den rettspsykiatriske undersøkelsen som gjort av henne. De finner jo ikke noe grunnlag for diagnose.
0: Nei.
1: Men de har gjort en evnetest, som vi pratet bittelitt om I sted, men som sier at hun skårer I nedre del av normalområdet. For det første, hva nedre del av normalområdet? Hvor...
0: Hvor man da, sånn IQ-messig?
1: Ja. Ja.
0: De fleste mennesker har jo hørt at gjennomsnittlig IQ 100. Altså det jo det tallet som sier at du ligger helt på gjennomsnittet som alle andre. Hvis jeg tester deg med en IQ-test når du voksen og du får 100, så det helt gjennomsnittlig. Da du normal.
1: Det det flest mennesker skal svare.
0: Ja, men de fleste, altså 68% av befolkningen, da, hvis du, eller av den gruppa du tester, da, si menn på 25 år, med så og så lang utdannelse, hvis du tar 100 mennesker, så skårer 68 innenfor pluss minus en standard til 100, som da vil si 85 eller 115 som toppen.
1: Ja.
0: Så en standard ned, en standard opp.
1: Ja.
0: Da har du et normalbegrep eller et belte, og der ligger da cirka 70 mennesker av de 100.
1: Ja.
0: Og så under 85, så begynner du å få en god del trøbbel. Da ligger du mer enn en standard under gjennomsnittet. Du utanför det som är genomsnittet I befolkningen.
1: Ja.
0: Ligger du på 120 och 125 sånt som de flesta akademiker gör, så ja. Ligger du ganska gott över mer än en standard över genomsnittet.
1: Ja.
0: Och så har vi då, hvis vi har då 100 människor så fördelar de sig ut så att du har en och två människor I helt I nedre del och så har du en och två människor helt I övre del som då börjar närma sig 140 och 145 och så har du då de som ligger nede på runt 60 I IQ.
1: Ja.
0: Då är vi I området det som vi kallar för lätt psykisk utvecklingshemming.
1: Ja.
0: Ja, de har kämpeproblem med att leva och klara att ta vare på sig själv.
1: Och det vill ha påverkning på om man kan döma sig eller inte, exakt?
0: Det vill det. Ja. Ja. Har du IQ under 60 och ett adfärdsnivå under så sammanlignbart, det finns tester och kartläggningsmaterial som vi kan sammanligna med IQ-skorer.
1: Ja.
0: Så hvis du ligger då under 60 eller från 60 och nedover I både intellektuell fungering på tester och också adfärdsmässigt socialt och vad du klarar med dagliglivsfärdigheter så är du inte straffrättsligt tillräknelig. Så då måste vi ge dig en annan typ av straff och då är det ofta en särreaktion som heter tvungen omsorg.
1: Ja,
0: att du då får du en sån typ av dom hvis du har gjort något som är straffbart.
1: Ja. Men hur ska Veronica Lystrup då?
0: Det är lite vanskelig att si faktiskt för det är det som kommer ut I media är ju att de sakkyndige här säger att hon ligger I den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Och då är det så att hvis hon ligger I nedre delen av normalområdet så är det sista talet på det är 85. Ja. Det är helt nederst I normalområdet.
1: Men har ikke jeg lest noe lavere enn det et eller annet sted da?
0: Jeg har også informasjon om at dette tallet ligger noe lavere.
1: Ja.
0: Det ligger på 70-tallet.
1: Ja.
0: Kanskje I den øvre delen av 70.
1: Mm.
0: Og da vi litt utenfor det som det vanlige begrepet normalområde.
1: Ja.
0: Det betyr nok mest sannsynlig at hun har hatt en del skolevansker.
1: Ja.
0: At hun har hatt altså, pedagogiske vansker. Vanskeligheter med å lære å lese og skrive kanskje, og vanskeligheter med regning og sånn.
1: Sier jo at hun fremstår med klare kognitive eksekutive vansker.
0: Ja, og det å ha eksekutive vansker, det betyr at du har vanskeligheter med å planlegge, organisere, og strukturere og være konsistent I måten du på. Det kan jo være litt sånn dette med løgnene,
1: at ikke sant?
0: Hun har vanskeligheter både adferdsmessig og det å ha det også mentalt sett.
1: Ja.
0: Og det handler om frontallappene, og det handler om det å kunne være logisk, det å trekke slutninger A pluss B eller C for eksempel,
1: ja.
0: Og det å regulere det I henhold til hva som skjer utenfor, det å tilpasse det, tilpassningsadferd blir vanskelig hvis du har eksekutive problemer. Du kan fremstå som rigid, vanskelig å forholde seg til, fordi at du kanskje ganske bestemt I måten du på, og du ikke åpen for endring, for eksempel.
1: Mm.
0: Så når de sier det, så har hun vanskeligheter med adferdsregulering, rett og slett.
1: Altså når du sier adferdsregulering,
0: mm.
1: Det da hvordan du oppfører deg, ikke sant?
0: Ja, du kan ha vanskelighet med impulskontroll, for eksempel. Det jo å regulere adferden din. Og det gjør du ved at du tenker, du bruker den frontale delen av hjernen din til å planlegge, organisere og tenke logiske slutninger og tenke konsekvenser av det du gjør.
1: Ja.
0: Hvis du impulsiv, så tenker du og handler du kanskje litt uten å tenke deg om. Eksekutive eller kapteinen I hjernen din ikke helt på plass.
1: Nei.
0: Funker ikke. Jeg pleier når jeg skal forklare hva eksekutivfunksjon så sier jeg tenk deg at du har en brua på en båt,
1: ja.
0: Og så har du en kaptein som står der og har kontroll på absolutt alt fra hva som skjer foran, hva som skjer I maskinrommet, og skal styre hele bøtteballetten, og hvis den kapteinen ikke funker,
1: ja.
0: Så har du eksekutive vansker, for du har mistet kontrollen over hva som kanskje skjer I maskinrommet, og så begynner båten å gå på høygir.
1: Ja.
0: Og kapteinen har ikke kontroll lenger.
1: Altså, nå vet vi jo at det var Veronica som gjennomførte drapet, ikke sant? Det har hun innrømmet nå.
0: I forbindelse med den rettssaken som var oppe nå, så sier hun, ja, det var meg.
1: Ja. Mm. Det som da overrasker meg litt, og som jeg har lyst til å prate om, apropos kapteinen på broa,
0: ja.
1: Det jo hvor rolig hun etterpå. Vi vet at hun har hengt opp en vask. Vi vet at hun så drar den samme kvelden og møter en annen mann på et hotell. Han sier at hun fremstår nervøs på den måten en kvinne fremstår nervøs når hun møter en ny mann for første gang, men ikke noe mer enn det. De sammen på hotellet den kvelden. Så tar hun han med tilbake til gården, hvor hun da vet at
0: eksen og den tidligere
1: samboeren ligger død i lavvoen. De bor der sammen i 3 dager. Så drar han, og da, når liket er stivfrossent, så går hun ned med øks, hakker opp liket og brenner det. Det ganske kaldt. Det fremstår sånn for meg, det fremstår ganske uaffektert.
0: Ja, altså det fremstår jo som hun på en måte ikke har noe empati eller emosjonell innlevelse i det hele tatt, hvis du ser det utenfra da.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo det som har vært kommentert også, at hun virker å være veldig rolig, veldig sånn ikke ha så veldig mye empati, eller ikke klare å vise så mye følelser knyttet til dette her. Og det jo det vi sier, og det jo det vi ser etter når vi gjør vurderinger, og det jo da vi kaller det for mangel på empati.
1: Ja.
0: Hvis man skal ta hennes forklaring til grunn da, så sier jo hun at hun har blitt voldtatt.
1: Ja.
0: Og at dette drapet, det er selvforsvar. Da kan vi ha en annen forklaring på denne atferden.
1: Hva da?
0: For da kan hun være i sjokk.
1: Ja.
0: Og folk kan gjøre veldig mye rart i sjokk, altså emosjonelt sjokk, følelsesmessig sjokk, ikke sånn fysisk sjokk, biologisk for kroppen eller fysiologisk.
1: Ja.
0: Da kan du også, nær sagt nesten litt sånn, befinne deg i det som vi kaller for en dissosiativ tilstand, hvor du faktisk handler uten at du egentlig er klar over at du handler, og at du gjør helt vanlige dagligdagse ting. Du henger opp klesvaska, du sender meldinger til folk, du er i en tilstand av følelsesmessig sjokk, du har flyttet deg mentalt sett i hjernen din, du er i en dissosiativ tilstand, og du kjører bilen din ned, og du har et forhold til en mann som du egentlig kanskje har planlagt å møte på et eller annet tidspunkt.
1: Ja.
0: Og fortsetter å være sammen med han i 3 dager, fordi at du er da i en tilstand av sjokk etter å ha blitt voldtatt, og faktisk også kanskje etter å ha drept en person.
1: Ja.
0: Altså det er jo et traume, det å drepe en person, og hvis du tenker at hun faktisk da har ganske mye empati, er en omsorgsfull person, så vil det være ganske traumatisk å oppleve at du faktisk dreper noen.
1: Ja.
0: Så det kan være den psykologiske forklaringen på at hun faktisk klarer å gjøre alle de tingene. Det kan også være grunnen til at hun lyver, og at hun fabrikerer og kommer opp med forklaringer, fordi at hun faktisk ikke har noen forklaringer for seg selv. Fordi at hvis du har vært i en dissosiativ tilstand, så er det ganske vanskelig å hente opp den informasjonen som du da har drevet med. Altså at når du våkner og kommer til deg selv, så vet du ikke egentlig helt hva du har gjort.
1: Nei, det er da i perioden etter drapet, ikke sant? Fordi du pleier jo å si at det er veldig få som glemmer hva som faktisk har skjedd.
0: Ja. Nei, hun har nok veldig god hukommelse for hun har god hukommelse for drapet.
1: Ja.
0: For det er en visuell ting som sitter veldig godt fast.
1: Ja.
0: Men i det øyeblikket du har gjort det, så kan det skje noe psykologisk.
1: Ja.
0: Og da snakker jeg da om den tida og de tingene som hun gjør etterpå, som framstår ganske irrasjonelle i forhold til det å faktisk ha drept noen.
1: Ok, la oss si at jeg synes det er et veldig godt argument.
0: Ja, dette er en psykologisk forklaring. Altså det er en psykologisk mekanisme som faktisk kan ha skjedd.
1: Ja, det er bare noen innvendinger.
0: Ja, det regner jeg med.
1: Og det ene er jo fordi hun lyver såpass mye de 2 tidligere forklaringene, så har jeg litt lyst til å påpeke et par ting med den nye forklaringen også. De avtaler å være i lavvoen, ikke sant? Så sier hun at hun blir utsatt for et overgrep. Og så er det en øks der. Det kan jeg kjøpe. Så sier hun
0: at... Det er vel en øks der fordi at de skal ha ved i den der bålpanna, så det er ikke så uvanlig at det er en øks der.
1: Regner jo med at det er ved de har tørket og kuttet på forhånd, da. Hakker vel ikke egen ved inni lavvoen rett før du tjener på den hvis du bor på gård og er vant til å ha ved?
0: Who knows?
1: Men at det er en øks der, det kan jeg kjøpe.
0: Det er en øks der.
1: Det kan jeg kjøpe. Men sier hun at hun plukker opp øksen, og så slår hun han 2 ganger med skaftet i hodet, og så løper hun ut. Ikke sant? Så sier hun at hun reagerer på at han ikke følger etter henne, og at det blir helt stille inne i teltet. Rett etter at hun har blitt utsatt for et overgrep, og hun stormer ut, så reagerer hun på at han ikke stormer etter henne, og blir bekymret, og snur seg og går tilbake for å sjekke på han. Og når hun da sjekker på han, så han våken og tar tak I foten hennes, og det da hun ved et uheld tar øksen og slår med feil side. Og hugger han I hodet.
0: Det og da dør han, det hun sier?
1: Da dør han.
0: Da dør han.
1: Det skurrer for meg. Det skurrer for meg at hun har blitt utsatt for et overgrep. Hun rømmer derfra fordi hun så redd. Men så blir hun bekymret for han I det hun kommer utenfor og går tilbake. Og at hun hele tiden liksom bevisst på dette med den butte enden på øksa og ikke.
0: Hun, altså, jeg vil jo tenke at vi har nok ikke fått sannheten.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror hun trenger å konstruere ting for å skape seg en sannhet, kanskje. Fordi at, altså, hvis du har blitt voldtatt.
1: Ja.
0: Nå det jo sånn at hun lever I et forhold med denne mannen.
1: Ja.
0: Og det går faktisk an å bli voldtatt av den du bor sammen med. Du kan bli tiltalt for voldtekt. Hvis du ikke vil ha sex med en du sammen med, og du blir trua til det, så det voldtekt.
1: Helt klart.
0: Ja. Og når du da I den nære relasjonen til dette mennesket, og så skader du mennesket da. Du tror selv at du skadet. Du prøver å løpe unna, du kommer deg unna, og så tenker du, oi, kanskje jeg skadet vedkommende. Og så snur du og går tilbake igjen for å kikke.
1: Ja.
0: Det ikke så ulogisk. Fordi at hun lever I et forhold med en person som hun blir utsatt for vold fra.
1: Ja.
0: Ja. Og det voldelige overgrep, altså seksuelle overgrep, bare en ting som føyer seg inn I hans vold. Hvis du tenker at han har utsatt dem for vold I form av slag, vi snakket om både psykisk og fysisk vold I sted. Dette en type vold til, som han da kanskje har utsatt henne for.
1: Ja.
0: Ja. Så mangler vi bare penger og diverse manipulering og sånn, så har vi hele batteriet av det en person kan bli utsatt for av voldelige handlinger fra en annen person.
1: Vi vet jo at det både penger og manipulering innbilde.
0: Ja, men det med penger handler mer om at den personen som utøver makten tar kontroll over pengene dine, så du ikke får bruke pengene dine på din måte.
1: Men skal jo ha ødelagt flere ting på gården hennes med vilje, som har kostet penger, altså akslingen på traktoren og krasjet bilen hennes.
0: Og... Ja, og det jo en form for kontroll.
1: Ja.
0: Ja. Men... Så hun har nok levd I et voldsregime,
1: ja.
0: Så da ikke den adferden så ulogisk.
1: Men det noe med det der å gå inn for å sjekke på han igjen. Ok, hvis man sier jeg kjøper det da, så går du inn og sjekker på han igjen. Du har med deg øksa, fortsatt.
0: Ja, for hun har vel øksa I handa da.
1: Og så slår hun med feil enden.
0: Ja, og kan det være at hun da redd for at han skal ta øksa og komme etter henne med øksa, så hun må ta med seg øksa bort. For I hvert fall ikke tenke at hun skal bli utsatt for den øksa.
1: Hva med det at hun dissosiativ, ikke sant? Det betyr at hun ikke forholder seg til det som har skjedd, men lever I en annen verden.
0: Men det kan være en tilstand som har kommet etter at hun har drept han.
1: Men hvordan går det an å være I en dissosiativ opplevelse og likevel partere og brenne ved
0: henne? Nei, dette har kommet etterpå. For du spør om hvordan...
1: Nei, det går ikke, for hun har jo mannen der I 3 dager først. Så du sier at hun I en dissosiativ periode, og så glemmer hun den, og så parterer hun og brenner, og så blir hun dissosiativ igjen etterpå?
0: Nei, det jeg snakket om I sted, det handler om det hun gjør etter drapet.
1: Ja.
0: Ja. Og at hun da kan ha vært I en dissosiativ tilstand, og fortsatt oppført seg normalt da, for omgivelsene.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke dette har fortsatt inn I den settinga hvor hun da går inn I lavvoen etter 3-4 dager og begynner å partere han og kaster han i bålpanna og brenner han.
1: Nei.
0: Det tror jeg hun ute av da. For det har hun jo erindring om, og det forteller hun jo om.
1: Ja.
0: Ja. Så det ikke forklaringa. Jeg har ikke sagt at jeg tror på at dette dissosiativt, Jonas.
1: Nei.
0: Jeg har
1: ikke
0: det.
1: Nei.
0: Jeg har lansert en mulig psykologisk teori som kan forklare...
1: Ja.
0: Men at denne damen litt kompleks, det har jeg ingen tvil om.
1: Ja, for det jeg prøver å på en måte, det virker jo veldig overbevisende når du sier dette med dissosiativ og sånn. Og det gir også god mening med det du sier om overgrep og sånn.
0: Mm.
1: Så skal det sies at vanskelig å ilegge det liksom enorm troverdighet når de to løgnene har kommet først.
0: Mm. Eller når det en rekke av løgner som kommer fordi hun ikke helt vet hva hun skal si eller hva hun skal gjøre.
1: Ja.
0: Så klarer hun ikke å være konsistent I løgnene sine. Så hun finner på der og da.
1: Ja.
0: Og det jo det det egentlig et tegn på her, synes jeg, at hun finner på ting her og nå. For hun tilpasser seg denne personen som spør.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Det høres ut som det kan være det.
3: Det jo litt interessant, for da jo kanskje noe av det hun sier om de andre personene delvis sant.
2: Så skal jeg si motsvaret til politiet da.
3: Ja.
2: Politiet mener jo det at disse personene mener at det ikke har brent inn I lavvån, men et annet sted.
3: Annet sted.
2: Det finner de ikke noen tegn på. De sier at vi hadde sett det, på grunn av tiden på året det så hadde vi sett hvis det var tent opp noen store bål her, ikke sant?
3: Mm.
2: Det har de ikke sett.
3: Ja, for det jo vinteren, og, det, du, altså, og hvis det fint vær, så ser du jo røyk ganske bra da.
2: Ja, og så mener de at du kan kanskje ha åpnet lavvån, og så har det sett ut som fra der de har stått, at det har vært ute, men det har egentlig vært inne I lavvån.
3: Ja, det jo bare spekulert.
2: Og så det denne stripsen, kan jo ha ligget der fra før selvfølgelig, og dette med fire shotgass, kanskje de ville ha to hver.
3: Det rart. For hvis du skal ha to vær, så har du et glass og flaska med deg ute I lavvån.
2: Ja.
3: Det logisk for meg I hvert fall.
2: Jeg enig. Ja. Det litt rart.
3: I min tid med jegermeister så hadde vi et glass og så hadde vi en flaske.
2: Ja.
3: Den var veldig fin å ha I lavvån.
2: Ja, men vi la konspirasjonsteoriene ligge, men jeg ville I hvert fall bare run it by.
3: Ja, men det ikke sikkert at det konspirasjonsteorier. Det kan, det kan jo her være varianter av en sannhet. Ja. Og som regel så jo løgner varianter av en sannhet. Så det kan godt hende at vi får svar på dette her etter hvert.
2: Ja. Ok, la meg teste noe annet på det.
3: Ja.
2: Hun blir kalt inn til avhør. Her det også noe jeg stusser på nemlig. Politiet legger merke til at hun flere ganger fremstår svært overrasket.
3: Mm.
2: Og de antar derfor at hun underbygger løgner med følelsesmessige reaksjoner.
3: Mm.
2: Og derfor så stoler de ikke på følelsesuttrykket I avhøret.
3: Mm.
2: Og så lurer jeg på...
3: De stoler ikke på en punktum.
2: Ikke sant?
3: Ja,
2: det var det jeg lurte på.
3: Ja.
2: Fordi mitt spørsmål skulle være, for meg så virker det som en litt vanskelig måte å si på, at de opplever at hun faker det hun sier.
3: Det vil jeg jo tenke, at de tror.
2: Ja.
3: Og at det var ganske tydelig for dem ganske helt fra starten av.
2: Ja.
3: Altså, hvis du ser overrasket ut,
2: ja.
3: Hvis jeg på en måte sitter I den stolen som jeg pleier å sitte,
2: ja.
3: Så vil jeg ganske fort få et inntrykk av om det faktisk ekte overraskelse.
2: Ja.
3: Eller om du har verbale, språklige ytringer som ikke passer med det følelsesmessige uttrykket ditt.
2: For det virker jo litt eller som om de sier at hun overspiller litt, ikke sant?
3: Ja.
2: Men fordi du tror ikke det noe tegn på at hun selv litt dårlig til å skjønne hvordan hun fremstår overfor andre?
3: Det kan være.
2: Ja.
3: Det kan være. Og at du har vanskeligheter. Hun har jo sagt, de har jo sagt at hun har eksekutive vansker.
2: Ja.
3: Ja, og det betyr at hun har tilpassningsvansker. Da kan hun ha vanskeligheter med å tilpasse seg I den situasjonen, til å gi de adekvate og riktige følelsesmessige responsene I den situasjonen.
2: Ja.
3: Ja. Og da det et uttrykk for den eksekutive funksjonssvikten.
2: Jeg tenkte også på, I rettssaken så sier jo søsteren til Sønstedt at hun opplever Veronica som kald og lite berørt.
3: Mm.
2: Og at hun hele tiden et offer.
3: Mm.
2: Også de sakkyndige, de sier at hun kun ser saken fra sitt eget perspektiv.
3: Mm.
2: Det denne empatiforstyrrelsen du
3: det
2: snakker om.
3: Det jo å ikke klare å ta inn over deg andres oppfatninger. Altså det kaller vi å ha begrenset evne til å mentalisere.
2: Ja.
3: Og da kan du fremstå ganske empatiløs når du da ikke klarer å forstå på en måte at andre mennesker har en følelsesmessig reaksjon da, som du på en måte skal kunne klare å med dine måter å forstå at de har en følelsesmessig reaksjon. Andre mennesker har et sinn og en emosjonell tilstand. Ikke bare den adferden de har, på en måte. Altså at det er to sider av et menneske, da.
2: Mm.
3: Og klare å tenke den tanken, at selv om vedkommende sier sånn og sånn, så betyr ikke det at de sånn og sånn, hvis du forstår hva jeg mener med det.
2: Ja.
3: Så det er et brudd der I den evnen til å mentalisere, da. Og
2: ja.
3: Det trenger du litt intellektuelle ferdigheter for, å kunne klare den mentaliseringsoperasjonen.
2: Ja.
3: Og personer som har eksekutive vansker, og har litt utfordringer intellektuelt sett, har ofte utfordringer med

0: digitalisering.
1: Ja.
0: Så det kan være forklaringen på den adferden som du ser da.
1: Og så,
0: da har jeg gitt deg mange alternative forklaringer på den adferden vi ser som annerledes enn det jeg har gjort på en del andre personer før.
1: Ja, men jeg synes dette veldig bra, jeg.
0: Mm.
1: Avslutningsvis, vi må også prate om hvordan vurderer man egentlig troverdighet videre I en sak sånn som dette? Altså når det tredje runde, og de to første forklaringene har vært åpenbart løgn, og som du selv argumenterer godt for, den tredje kan jo være sann. Men hvordan forholder man seg til det da?
0: Hun har jo svært liten troverdighet.
1: Ja.
0: Altså sånn juridisk sett eller rettslig sett, så det vanskelig å tro på henne.
1: Ja.
0: Jeg skulle jo på en måte ønske lite grann at noen gjorde en rettspsykiatrisk vurdering som inkluderte kartlegging og tester og spørreskjemaer som handlet om simulering og gravering, for det har jeg ikke hørt noen ting om. Og når folk lyver så mye som det hun gjør, og når det så tydelig ut fra det som kommer ut av rettssalen og som vi har sett I media, at hun ikke snakker sant,
1: ja.
0: Så vil jeg som neuropsykolog, så vil jeg benytte meg av noen verktøy som vi har som kan avdekke om du aggraverer, om du simulerer symptomer for eksempel.
1: Kan du forklare hva aggraverer
0: er? Aggravere er å gjøre deg dårligere enn du er.
1: Ok.
0: Og jeg kan ved et helt batteri av tester, så kan jeg på en måte se I en profil om du har gjort så godt du kan eller ikke.
1: Men hvorfor skulle hun aggravere og simulere sånn som hun gjør
0: altså,
1: nå?
0: Hvis hun har en stabilitet I det å ikke snakke sant,
1: ja.
0: Det å underrapportere eller si ting som ikke stemmer,
1: ja.
0: Det da tegn på at hun også gjør det i testsammenheng for eksempel?
1: Og da ville du sikrere kunne si at det mest sannsynlig løgn enn nyeste forklaring
0: også. Ja, og så har vi noen andre måter å kartlegge på også, som jeg ikke har tenkt å si her, rett og slett. Som også da kan være med å si noe om hvor troverdig du eller hvor sannferdig du
1: Perfekt, vi skal gå til en oppsummering og en avslutning.
0: Yes.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Veronica Lystrup. Vi ga lytterne et slags løfte på starten av episoden. Det var at vi skulle prøve å finne sannheten.
0: Sannheten er vel at hun har drept han.
1: Ja.
0: Men alt det rundt kan vi vel kanskje si at vi fortsatt like usikre på.
1: Ja, det kan vi. Jeg vil nesten si at jeg mer usikker nå etter å ha hørt deg prate enn jeg var da vi begynte innspillingen av episoden.
0: Ja, og det jo fordi det kan være at det en del psykologiske forklaringer her og psykologiske mekanismer som vi ikke egentlig kan si med sikkerhet.
1: Ja.
0: Ja.
1: I neste episode så skal vi prate om Varg Vikernes.
0: Greven
1: Varg Vikernes.
0: Da skal vi inn I den mørke og dystre.
1: Ja, og mordet som skjedde I black metal-miljøet I Norge. Det også sesongavslutning på sesong 7 av På innsiden av Sarkolder.
0: Det det.
1: Men Susanne, dette har vært en veldig spennende episode.
0: Ja, det synes jeg jo, for nå fikk jeg liksom snakket om litt ting jeg ikke hadde snakket om før.
1: Ja.
0: Så dette var gøy.
1: Jeg enig, du var god I dag, altså.
0: Faglig sett så var det gøy.
1: Jeg forvirret, du var god.
0: Ja, ja. Ikke sant? Ja. Det bra, da jeg oppnått noe, Jonas.
1: Da vi der vi skal
0: ja,
1: være.
0: Ja, da vi der vi skal være. Veldig bra.
1: Til deg som lytter på podcasten, hvis du liker å høre på oss, følg oss gjerne, gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mailadresse, det psykohoder@bauermedia.no. Vi så glad for alle forslag dere sender inn til episoder. Det blir masse episoder av det, og det blir supert innhold. Vi tar også imot alle mulige spørsmål. Vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Magne.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Lysbilgass.
13: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
14: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
15: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
16: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
15: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
20: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygd for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: TV2 Play, du snakker med Anne.
21: Hei, jeg står fast på quiz her, jeg.
20: Åja.
21: Oh, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
20: Ja.
21: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
20: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
21: Ja, ok, takk, takk, hei.
22: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
23: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
24: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
12: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
16: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
17: Oi, ok, hva gjør vi da?
16: En idé jo...
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: En til. Vet du hva? Nei, det er noe vi skal like.
5: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med.
5: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nei, hva vi skal det, vet du.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, jeg står fast med quiz her.
13: Åja.
14: Jeg helt blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
13: Oh, ja.
14: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
13: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
14: Ja, ok, takk, hei.
15: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
16: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
17: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90. Nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90. Nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Profftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
10: Slett med eget nett.
11: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
12: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit. Aprila Bank.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
16: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
15: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
12: Ja.
11: 2 familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du en liten smarting, du.
12: Ja, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Du vet Fredrik og Louise?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfri, de.
1: Hæ? Det mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Louise taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Spøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink, faktisk.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Simon & Garfunkel, morgenklubben på Radio Norge. God morgen, Cecilia. Det er fint navn.
1: Jeg ser
0: Cecilia Brekkhus, for eksempel. Ja. Jeg ser, vi har ikke begynt enda, altså. Vi er kommet til en ny uke, uansett kan vi si til hverandre, og til deg som hører på Radio Norge akkurat nå. Jeg ser podcastkollegaen din, Kim, Siri. Hun har bursdag i dag.
2: Har hun det?
0: Ja.
2: Ah, takk for at du sa fra.
0: Da må du sende melding. 48 år, begynner å nærme seg magiske...
3: Faretruende 50-årsdag.
2: Ja. Det kan ikke være lett.
0: Nei,
3: du... Jeg må nesten spørre av da.
0: Ja, du er jo midt mellom alt mulig rart, du, Kim.
2: Ja, altså jeg blir jo 37 i sommer, og da føler jeg så at jeg nærmer meg en sånn farlig... Så ja, da nærmer 30... man seg 40, ikke sant?
0: Ja, men alt på 37, 47, 57, det bare dumme tall. Da kan man komme opp videre.
2: Men du sier at man blir gæren som dame når man blir 47?
0: Ja, ja, ja.
2: Da er det 10 gode år.
0: 10 gode år. Det er bra det. Skal vi...
3: Du har øvd deg litt, hører vi.
0: skal vi sette i gang, eller? Mm. Ja, vi gjør det. Dette er Radio Norge, og klokken 6, og her nyhetene.
4: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran fullført ifølge president Donald Trump, og så Irans viseutenriksminister bekrefter enigheten.
5: Og avtalen skal signeres 19. juni, altså på fredag, ifølge Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Trump skriver gratulerer til alle på True Social, og kunngjør at Hormuzstredet nå kan åpnes og den amerikanske blokaden oppheves. Iran kommer samtidig med beskjed om at avtalen ikke betyr at de stoler på fienden.
4: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina 9 personer drept i angrep forskjellige steder i landet, da jeg kjente grottekloster i Kyiv brenner som følge av et luftangrep. Klosteret har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Et lasteskip har grunnstøtt utenfor Gulen i Vestland. Årsaken skal være at maskinen stoppet og skipet drev på land. Det skal gå bra med alle ombord. Sverige vant 5-1 over Tunisia i fotball-VM. Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mathias Svanberg sto bak de svenske målene. Og Elfenbenskysten vant 1-0 mot Ecuador i fotball-VM. Dermed ble en drømmerekke på 19 kamper uten tap brutt for Ecuador. Innbytter og Manchester United-yngling Amad Diallo avgjorde for Elfenbenskysten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det regnbyger og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får noe regn og 12. Bergen sol og 19. Stavanger får sol og 18. Kristiansand og Lillehammer delvis skyet og 17. Og i Oslo blir det delvis skyet og 20 grader i dag.

0: Morgenklubben med lov og ko på en sommermorgen. Hvor i landet du hører på, det spiller ingen rolle, for nå kan jeg fortelle at vi skal ha quiz i dag også.
1: Hva blir det i dag da?
0: Det blir rekequiz.
1: Er det sant?
0: Ja, det fordi det er jo en sånn sommerlig ting.
2: Sommer spiser reke hver fredag hele året.
0: Ja, og mange gjør det. Så da kanskje du har noe fortrinn, Geir. Men ja, det blir alternativer i rekequizen litt senere i sendingen. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: E16 Lundertunnelen i Akershus er stengt i begge retninger på grunn av en trafikkulykke. Og E39 Lysårntunnelen i Vestland er stengt i begge retninger på grunn av brann i et kjøretøy.
3: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
5: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og sauebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Mm. Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
19: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille.
1: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Sommer i Morgenklubben.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God morgen, og i dag så har vi jo da quiz med Kim og Geir som konkurrerer mot hverandre, og du som hører på, du kan jo svare også da. Og hvem du svarer med, det spiller ingen rolle, i bilen eller på bad eller hva det måtte være. Rekequiz i dag.
1: Rekequiz.
0: Er dere klare for rekequiz?
2: Ja, ja, ja.
0: Da kjører vi. Hva heter rekene som fiskes i Norge på latinsk? Pandalus borealis, rectum vulgaris eller Mayonesus lupus?
1: Jeg sier A, ja.
0: Du sier A, ja. Pandalus borealis, det er riktig.
2: De to andre var jo tullenavn.
0: Det var jo det, vet du.
2: Vulgaris rectalus?
0: Nei. Rectum vulgaris?
2: Ja, det er rassen, det.
0: Hvor blir rekene, unnskyld, hvorfor blir rekene rosa når det kokes? Er det for at saltet reagerer med skallet, eller er det pigment som frigjøres når proteinet frigjøres av varme, eller alle reker er jenter, og derfor liker de rosa?
1: B.
0: B. Pigment frigjøres og varme. Ja, men det er helt riktig. Da får du poenget.
1: Yes.
0: Hva er vanligvis måligheten på reker i sjømatbransjen?
1: Geir har trykket.
0: Vær så god.
2: Ja, det er jo desiliter.
0: Er det desiliter, da? Det er feil. Antall reker per kilo, eller vekt per reke, eller 6-7-skallen. Vær så god, Kim.
1: Det er per kilo, ja.
0: Du sa 6-7?
2: Ja, men, nei, men den der er lenge.
0: 6-7.
2: Nei, men når du kjøper du ikke desiliter, da? Sånn desilitermål?
0: Ja, men måleenheten på rekene, altså størrelse. Størrelse, ja. Ikke sant?
2: Antall reker per... Jeg sier jo alltid at jeg skal ha en kilo, så...
0: Ja.
1: Hvor... Du sier 6-7.
0: Hva regnes vanligvis som store reker i butikken? Er det 250 pluss reker per kilo, under 100 reker per kilo, eller cirka mellom 50 og 70? Som er 50-70, da. Geir?
2: Det er 50-70.
0: Det er helt riktig.
2: Ja,
0: ja.
1: Ja, for det er større, ja, på selve rekene. Mm. Men hva er egentlig 50-70?
0: 50-70,
2: mellom 50 og 70 millimeter
0: per
1: kilo. Det er millimeter, ja.
0: Nei, per kilo.
2: Det er størrelsen på den.
1: Ja, men det er størrelsen på den. 50-70.
0: Ja. Det vil si at der, altså har du 30-40 reker, så er de mye større, for da er det 30 eller 40 reker per kilo.
1: Er det det ja, der? Jeg trodde du sa jo millimeter.
2: Ja, jeg var sikker på det.
0: Ja, men det er ikke Geir som har... Siste spørsmål er, hva heter den norske komikeren, skuespilleren, som hadde et legendarisk rekenummer? Anne-Marit Jakobsen, Hegge Skøyen eller Liv Ullmann? Vær så god, Geir.
2: Det var Anne-Marit Jakobsen.
0: Det er helt riktig.
2: Reka.
0: Reka. Og det er Kim som vinner rekekvissen i dag.
2: Ja, det er din flotte svar.
0: Ja, 6-7-metoden. Den var det beste for meg. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler er vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den er klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
10: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus Thaler Radler Light pære på boks, før 1640, nå 990. 0,33 liter utenpå boks, før 650, nå 520. Alle priserne uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Her VG-nyhetene. Oljeprisen falt markant da handelen åpnet ved midnatt etter beskjed om at en avtale i Midtøsten på plass.
3: Det bekrefter både Iran og USA. Nå oljeprisen på i overkant av 80 dollar. Ifølge Pakistans statsminister Shehbaz Sharif, som har fungert som mekler, partene nå enige om en umiddelbar og permanent stans i militæroperasjoner, også i Libanon.
2: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ni personer drept i angrep ulike steder i landet. Det kjente grotteklosteret i Kyiv brenner som følge av et luftangrep. Klosteret ble grunnlagt i 1015 og har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Det har vært innbrudd hos en gullsmed i Bogstadveien i Oslo i natt. Tyvene har trolig fått med seg noe fra en utstillingsmonter. Ingen pågrepet. I tillegg har det vært innbrudd hos en dagligvarehandel og en restaurant i Oslo i natt. Det pågrepne etter begge disse hendelsene. Sverige vant 5-1 over Tunisia i fotball-VM. Yassin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mathias Svanberg stod bak de svenske målene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det regnbyger og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får noe regn og 12. Bergen sol og 19. Stavanger får sol og 18. Kristiansand og Lillehammer delvis skyet og 17. Og i Oslo blir det delvis skyet og 20 grader i dag.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
6: Start dagen med et smil.

0: Beatles i morgenklubben på Radio Norge, Let It Be, spilte jeg i Nordstrandbyen i 1986. Da fikk vi låne originale Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band, drakte disse fargerike. Så, hadde vi, så hadde vi nummer på revyen og sang denne her firstemt da, Let It Be. Og gode minner til den
1: ja,
0: sangen.
1: Det tror jeg på.
0: Nå skal vi over til trafikken. God morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: E16 Lundertunnelen i Akershus stengt i begge retninger på grunn av en trafikkulykke. Og E39 Lysårntunnelen i Vestland stengt i begge retninger på grunn av brann i et kjøretøy.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskapet.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrit in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Sommer I morgenklubben.

0: God junimorgen. Jeg synes juni så fint. Det på en måte da som vi pleier å si her i morgenklubben. Det sommerens fredag.
1: Ja. Mm. En sommer som jeg ble invitert av vår felles venninne som jobbet på Svalbard, var en sånn der Nice Price-tur rundt Spitsbergen. Firedars båttur. Jeg har sagt tidligere at jeg aldri har vært på krus, men det har jeg faktisk på den turen. Men Nordstjernen, gammel sånn...
0: Hurtigruten?
1: Hurtigruten
0: ja, ja, båt. Stemmer, Nordstjerne
1: så, ja, med, altså, det var sånn Agatha Christie-båt altså, ja, ja. Med teak og små lugarer og treretters med servitører med hvitt håndklå over armen og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og det, og så var det liksom ut fra Longyearbyen, og så var det helt opp til Ny-Ålesund og 80 grader nord da oppover, og det er jo helt fenomenalt, for du kommer jo ikke rundt oppi der, for det er jo så mye restriksjoner, så du kommer jo ikke opp der uten å ha båt.
0: Nei, nei.
1: Og sommeren, midnattssol selvfølgelig, var nok så greit vær, men og det samme lyset hele døgnet. Og så sitter jeg der på dekket om natta, for det var da noen som, fra sysselmannen som hadde kommet ombord i båten vår, for båten deres hadde gått i stykker. Det er sånne vakter fra sysselmannen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så de kom ombord i båten vår, og så sier de at hvis dere kjører inn i fjorden på baksida der sånn, så beiter det blåval. Blåval er det største dyret som finnes. Kjempedyr. Så antar båten å kjøre inn i den der fjorden da, rett ned for en sånn bre, ja. Og der beita det blåval, vet du. Og det var altså så fantastisk å se de der svære halene og den der.
0: Wow,
1: wow. Og så sitter jeg på dekk om natta, helt alene, har en lite glass der og bare sitter og nyter, og så hører jeg sånn sus ved siden av båten, så kikker jeg over ripa, der kommer altså en sånn, og det suser fra dere høler oppe på huet på den. Ja, du skjønner hva jeg mener. Moby Dick,
0: greit, ja,
1: høler det oppe,
0: ja.
1: Så bare sånn,
0: ja.
1: Og så ser jeg over ripa, og der kommer en blåval seilende, en meter fra båten eller noe sånt da, som bare seiler forbi.
0: Nei.
1: Som er lengre enn den båten.
0: Wow.
1: Det var helt fantastisk.
0: Det må jo være magisk.
1: Det var så.
0: Det var ikke for mange konjak da, så du så syner.
1: Nei, det var vodka.
0: Ja, det var vodka.
1: Hadde kjøpt i Barentsburg.
0: Hos russerne.
1: Hos russerne.
0: Ja, ja. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Mustang Sally i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god mandag, midt i juni dere.
1: Det er homerdagen i dag.
0: Er det?
1: Ja, lobster day. Jeg har alltid hatt lyst, aldri gjort, gått og spist på den lobster restauranten i USA. Hva heter det? Er det Red Lobster? Er ikke det noen kjede? Hvor du får sånn der...
0: Smekker. Så ja, men det drømmer jeg også om. Jeg har ikke gjort det enda.
1: Drømmer du om å gjøre noe så harrig?
0: Ja, jeg har sagt. Ja, men det har jeg lyst til å gjøre.
1: Å, det elsker jeg at du har lyst til å gjøre. Kan vi dra sammen da? Ja. Jeg skal se deg sitte med sånn plastsmekk og søre.
2: Og så der, og så får du sånn caps med sånne hummeklør på siden.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er jo kjempegøy. Ja, det må vi gjøre.
1: Ja, det er skikkelig lyst til.
0: Ja, ja, virkelig. Dette er Radio Norge. Nå tar vi en runde på litt nyheter. God vandag.
3: Her er VG-nyhetene. Avtalen med Iran er fullført ifølge president Donald Trump, og så Irans viseutenriksminister bekrefter enigheten. Avtalen skal signeres 19. juni, altså på fredag, ifølge Pakistans statsminister. I Ukraina skal 9 personer være drept i angrep i natt. På russisk side skal 3 være drept.
4: 2 av dødsfallene i Ukraina meldes fra Kyiv, og 5 redningsarbeidere skal være drept i Kharkiv. I Russland ble 3 drept i droneangrep mot byen Tula sør for Moskva. I tillegg har det historiske grotteklosteret i Kyiv fått store skader etter brann.
3: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fløyet til sykehus etter brann på Senja i Troms i natt. Personen kom seg ut av huset på egen hånd. Brannen er nå slukket. Årsaken er foreløpig ikke kjent. Sverige fikk en drømmestart på fotball-VM da de vant 5-1 over Tunisia. Spissduoen Alexander Isak og Viktor Gyökeres gjorde det vanskelig for Tunisia å stå bak hvert sitt mål. I tillegg skåret Yasin Ayari og Mathias Svanberg. Og Elfenbenskysten vant 1-0 mot Ecuador i fotball-VM. Innbytter og Manchester United-yngling Amad Diallo avgjorde for Elfenbenskysten. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det regnbyger og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får noe regn og 12. Bergen sol og 19. Stavanger får sol og 18. Kristiansand og Lillehammer delvis skyet og 17. Og i Oslo blir det delvis skyet og 20 grader i dag.

0: Morgenklubben med Loven og Co. God morgen, god sommermorgen er det lov å si på denne tiden av året. Det er en deilig tid vi er inne i. Og så tenkte jeg i går, gikk og la meg, at jeg har jo vært på så mange speideleire på sommeren. Og så tenkte jeg at det, er, oh, fy faen, det var sikkert et eller annet bilde eller et eller annet som dukte opp. Så tenkte jeg, og det var jo helt vanlig å gjøre.
1: Men du hadde jo vanlige speideleire for bare liksom troppen der. Jeg har vært på noen, jeg skjønner. Og så hadde du landsleire, og så var det sjamborer. Det var digre greier.
0: Det har jeg aldri vært på, for det var jo i utlandet. Men så var det landsleire, det var jo alle speiderne. Det var jo Åsnes, var vel en sånn. Og så var det Notodden, tror jeg. Da var det oversvømmelse. Da tror jeg hele telt det ble som en vannseng, for det var jo helsporttelt, og så er jo det tett under. Så hadde det blitt oversvømmelse på hele den speideleiren. Og da liksom skulle jeg ta skoene ut, av fortelt, altså ut i forteltet på en måte, og da sto de under vann, men jeg lå jo tørt inne, for det var så utrolig deilig å sove da.
2: Ja, du lå oppe av sånn vann.
0: Ja. Men det er alle de gode minnene som sikkert noen av lytterne våre har vært med på også, speideleir, og sitte rundt i leirbålet. Kanskje man hadde gått øye til en av jentene i speideren der, for vi var jo gutter og jenter.
1: Ja, det var ikke vi, altså.
0: Nei, det var vi, og veldig glad for det.
1: Ja.
0: Og så kom jeg på en annen ting som vi gjorde i speideren, det var når man ble litt eldre, så fikk man være med på kanotur. Og da var vi en...
2: Hvor gammel var man da?
0: Ja, det var vel fra 15 oppover, tenker jeg. Ja,
2: måtte du vente helt i 15 år med å drive med kano?
0: Ja, nei, det var bare for de turene var på en måte.
2: Ja,
0: okay.
2: Bli litt eldre.
0: Ja,
1: men det var ikke sånn som da ble du rover? Var det,
0: jo, det var litt sånn rover-type.
1: Ja, for det var litt eldre speidere. Ja. Da var du rover.
0: Og da... husker jeg vi hadde en svenske rute og en norske rute, og det var liksom helt utrolig moro, for da var det bare å padle av gårde med masse kanoer, og det var utstyr som bare rakkeren. Og når det blåste litt, så husker jeg vi, da hadde vi på det meste 7 kanoer som vi der bandt sammen, for speidere har jo alltid med tau, og så det kalte vi det dynoten, altså en presenning, så fikk vi en slags anordning på det, og spente
1: det opp noen år,
0: så det ble seil, og så kunne det altså den lille, det ble en seilende flåte på en måte, og så satt vi der oppe og skravlet og spilte musikk og i det hele tatt. Husker vi spilte trommesoloen til Saga på en kassett med C60 på den ene, og så, nei, og så dobbelt hastighet på den andre. Så altså en hel kassett.
2: Men da var du 14-15?
0: Ja, så, nei, ja, og eldre enn det, jeg tror kanskje første gangen var 15, og så var vi opp mot 18, tenker jeg.
2: Ja, så du var faktisk i speideren helt i 18 år?
0: Ja, ja. Jeg tror jeg var 19, kanskje 18-19, ja.
1: Ja, da er du
0: rolig. Men da var jeg leder for hele greia.
2: Ja, ok.
0: Ja, ja, ja.
2: Da hadde du med deg smårollinger.
0: Da hadde vi...
1: Finarm.
0: Ja, nei, da var jeg leder for... Ja, men det var en utrolig fin tid. Skikkelig gøy. Anorsland 2, speidergruppe.
1: For jeg husker de der som var ledere for oss, de tyna, altså, de tyna så fælt. De var bare rundt i skammen, og det var helvete.
0: Ja, men sikkert...
1: Skulle lære å surre båre. Og så når vi hadde surret den båra, så fant vi ut at da skulle vi bære han ene patruljeføreren hjem.
0: Du ble lurt, ok?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Nei, takk og pris at vi var fulle.
0: Ja, det var jo sikkert den speidergruppa di. Dette er Radio Norge, og god tur til alle som skal på leir, eller sende barna sine henholdsvis da på leir i sommer. Det er sikkert noen som skal det rundt omkring i hele landet. God morgen!

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: God morgen.
0: Og nå en liten oppdatering på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E134 Haukeliveien i Vindafjord i Rogaland har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt i ett felt. E16 Lundertunnelen i Akershus er stengt i begge retninger på grunn av en trafikkulykke, og E39 Lystorntunnelen i Vestland er stengt på grunn av brann i et kjøretøy.
4: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Steinsprut. Lysbilgass. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
17: Sommer i Morgenklubben.
2: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Reising, sommerferie og anbefaling av reisemål, det er litt hyggelig å høre.
1: Ja, og det er jo koselig å høre med lytterne våre hvor de liker å dra da.
0: Vi skal nå med telefonen i hvert fall dra til Oppegård, og Lillian er med oss. Hei Lillian.
2: Hei Lillian.
0: Hallo. God dag
2: til dere.
0: Har du begynt å snakke med deg selv i tredje person?
1: Hei Lillian.
0: Hei Øyvind.
1: Ja.
0: Hei, du må si hei Geir.
1: Hei Geir.
2: Ja, hei, hei.
0: Så koselig Lillian. Vi snakker litt om anbefalinger om reisemål rundt omkring. Og
1: hvor liker du å ferie igjen da?
2: Jeg skal ha ferie på Malta.
1: På Malta, ja.
2: Ja, wow. Der er det. Jeg har aldri vært der, så jeg vet jo ikke om jeg kan anbefale det. Men jeg har jo selvfølgelig googlet litt og sett litt på ting som er å gjøre og hvordan det ser ut der. Og det ser jo kjempeflott ut.
0: Ja da,
1: jeg tror det.
0: Jeg har vært der en gang, og det synes jeg var en fin opplevelse altså.
2: Ja, kan du anbefale noe?
0: Nei, det er så lenge siden, og så var jeg på jobb. Jeg er underholdt for et norsk firma, så ble jeg fløyet ned. Og så var det inne i en borg med flotte musikk og servitører og fullmåne, og det var helt magisk. Men så hadde de leid inn noen norske musikere også som skulle spille, men det fikk de egentlig ikke gjort, for dette var et firma fra Sunnmøre, så der var det så mye takketaler at det var en av talene var til 35 minutter. Og
1: ja. Så fikk ikke musikere spilt?
0: Nei, og det heiter jeg skal gjerne få lov til å takke han andre som takket han i sted for å sære sånn. Så det var egentlig mer en takketalletur enn en tur til Malta, så jeg ønsker deg god tur, Lillian.
2: Ja, men tusen hjertelig takk for det.
1: Og det eneste jeg vet om Malta er at der er det makspris på bensin og diesel. Vi har vedtatt det.
0: Har du det? Ja. Og så er det jærskla gode i Grand Prix, tror jeg. Eller,
1: Nei, de har vært med i Grand Prix.
0: Oh, ja, okay.
1: Jærskla gode er vel å ta litt hardt i.
0: Nei, alle ser på Grand Prix.
1: Ja, ja. Sånn er det.
0: Sånn er det. Lillian, god tur.
2: Jo, takk for det.
0: Ha det godt da.
2: God sommer der også.
0: Ja, like måte. Og det sier vi til alle som skal ut på tur, kanskje i dag eller om en stund, og sommerferie. Fly fint og god tur.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Vent, vent. Der nå.
6: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Venter du nå?
5: Nei. Nå?
7: Nei, nå! Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Her VG-nyhetene. I dag kommer dommen mot Marius Borg Høyby. 29-åringen tiltalt for tilsammen 40 straffbare forhold.
18: Flere av forholdene erkjent, og dermed vil han uansett dømmes til en fengselsstraff. Det han erkjenner blant annet noen tilfeller av kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Men han erkjenner ingen av voldtektene han tiltalt for, og heller ikke mishandling i nære relasjoner.
17: Reporter Miriam Alsvik. Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker avtalen mellom USA og Iran velkommen. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, sier han til NTB. Eide mener det avgjørende at Hormuzstredet nå igjen åpnes for trafikk. I Ukraina skal 9 mennesker være drept i angrep i natt. På russisk side skal 3 være drept. 2 av dødsfallene i Ukraina meldes fra Kyiv, og der har også det historiske grotteklostret fått store skader etter en brann. Det var i natt innbrudd hos en gullsmed i Bogstadveien i Oslo. Ingen foreløpig pågrepet. I tillegg var det innbrudd hos en dagligvarehandel og en restaurant i Oslo i natt. Det pågrepne etter begge disse hendelsene. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
19: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
18: I Kirkenes blir det regnbyger og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får noe regn og 12. Bergen sol og 19. Stavanger får sol og 18. Kristiansand og Lillehammer delvis skyet og 17. Og i Oslo blir det delvis skyet og 20 grader i dag.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
20: Sommer i morgenklubben.
21: Start dagen med smil.
20: Og mer av musikken.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god sommermorgen, og sammen med Diplomis så lager vi sommerstemning med sommerklassikere.
1: Ja, og da snakker vi om musikk, fordi Diplomis har jo sine sommerklassiske klassikere av is, ikke sant? Mm. Det er jo Lollipop og Kronis og Gullpinne, Solis og Sandwich, som man kan vinne og få levert helt hjem. Men vi skal jo få inn musikken her, og det er jo klassikere på sommeren som man kan spille, og man har jo alle et forhold til en eller annen låt.
2: En eller annen låt som har gått på repeat hele sommeren, ja. Eller som minner om en eller annen fin ting. Og ja, ja. Da kan du fortelle om sangen som gjør deg glad og som gir deg gode minner, og det på RadioNorge.no.
0: Og det er ikke mange minuttene til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Diplomis.

0: på Radio Norge. God sommermorgen. Og så plukker vi hver vår låt da, som betyr sommer. Og i hvert fall kan fremskaffe
1: minner fra, ja.
0: Ja. Og veldig mange av mine sommerer, det har jo ikke skjedd siden jeg var 3 år gammel. Over, altså, langt over 50 år, så har jeg vært hver eneste sommer i Holmsbø, Hurumlandet. Mm. Det har jeg fortalt 1000 ganger her i morgenklubben. Men det er jo da et lite sted på Hurumlandet, inne i Drammensfjorden. Og der var jeg hele sommeren, liksom i barndomsårene, og så alltid innom uansett da. Og det er koselig, akkurat som å komme mini Sørlandet.
1: Liten sørlandsby.
0: Ja, og der er hytte, og man kom inn på den hytta der, så var det alltid det faste ølglasset. Det var et fast glass som bare jeg brukte, og så helte man opp i en pils der, ikke barneårene, altså, men i, litt voksen, etterfylt 18.
1: Det høres ut som du satt og pilsa der når du var 4 år.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Og så måtte man da sette på musikk, for det skulle man ha fra en eller annen, ikke ghettoblast, man hadde med sånn 2 høyttalere på.
1: Ja, med kassett.
0: Ja, med kassett.
1: Ja, kassett.
0: Veldig viktig å ha kassett der, og så spilte man musikk, og var omgjort, det gikk jo både på strøm og batteri, for batteri kostet 1 million kroner for sånne store batterier den gangen, så da var omgjort å bruke strøm. Og da var det å sette på låt, og det skjedde alltid det samme. Det var noen band som gikk over andre, og nå skal jeg spille for dere, og alle som hører på Radio Norge, Level 42. Det er for meg i sommer, og Something About You, det var altså Level 42, og så skal jeg senere fortelle om et annet band som jeg som også spiller med Sjakk Attack og Level 42, men denne gangen nå over hele, til hele Norges sommerstemning med denne låten fra Level 42 på Radio Norge.

0: det er et fint telefonnummer.
1: Og vi har Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og i premie, og så får du i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt, og det får du selv om du tar feil. Og dagens historie, hvem har løst jul?
2: Det har jeg.
1: Det har jeg.
0: Det er lite irriterende da.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E134 Haukeliveien i Vindafjord i Rogaland har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt i ett felt. E16 Lundertunnelen i Akershus er stengt i begge retninger på grunn av en trafikkulykke, og E39 Lystorntunnelen i Vestland er stengt på grunn av brann i et kjøretøy.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
5: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
7: Nett med eget nett.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
17: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
5: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
15: Sommer i morgenklubben.
0: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Nå skal vi ha litt nyheter og ønske hele Norge god mandag.
1: Her VG-nyhetene. Oljeprisen falt markant da handelen åpnet ved midnatt etter beskjed om at en avtale i Midtøsten på plass.
2: Det bekrefter både Iran og USA. Nå oljeprisen på i overkant av $80. Ifølge Pakistans statsminister Shehbaz Sharif, som har fungert som mekler, partene nå enige om en umiddelbar og permanent stans i militæroperasjoner, også i Libanon.
1: Reporter Miriam Alsvik. Og en rekke land ønsker fredsavtalen i Midtøsten velkommen, blant andre Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia. Avtalen skal etter planen undertegnes på fredag. I dag kommer dommen mot Marius Borg Høyby. 29-åringen tiltalt for tilsammen 40 straffbare forhold. Flere av disse forholdene erkjent, dermed vil han uansett dømmes til en fengselsstraff. Sverige fikk en drømmestart på fotball-VM da de vant 5-1 over Tunisia. Spissduoen Alexander Isak og Viktor Gyökeres gjorde det vanskelig for tunisierne og sto bak hvert sitt mål. Og Elfenbenskysten vant 1-0 mot Ecuador i fotball-VM. Innbytter og Manchester United-yngling Amad Diallo avgjorde for Elfenbenskysten. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det regnbyger og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skya og 14. Bodø delvis skya og 17. Trondheim får noe regn og 12. Bergen sol og 19. Stavanger får sol og 18. Kristiansand og Lillehammer delvis skya og 17. Og i Oslo blir det delvis skya og 20 grader i dag.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi ha en oppdatering på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 Haukeliveien i Vindafjord i Rogaland har det vært en trafikkelykke, og veien er stengt i ett felt. E16 Lundertunnelen i Akershus er stengt i begge retninger på grunn av en trafikkelykke, og E39 Lystorntunnelen i Vestland er stengt på grunn av brann i et kjøretøy.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
5: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
6: Mer til overs.
7: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: 0909.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
15: Folkens, viktig å høre etter her nå.
16: Ok, alle sammen.
15: Det nå.
16: Hør nå.
5: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Sommer i morgenklubben.
19: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: God juni morgen fra alle oss i Radio Norge.
1: Vi har jo fått masse tips fra lyttere om reisesteder og,
0: ja, det er koselig,
1: greier og steder å dra. Mm. Tidligere, da gutta mine var yngre, så var vi en gjeng med fedre som tok med ungene rundt på, dette var vinterferieuka, for nødvendigvis ikke på steder hvor det var snø og sånn. Men ja, vi dro til London, og vi dro til Budapest, og vi dro til Sverige, Köben, rundt omkring. Mm. Og så var det et år, da dro vi til Island, altså dro til Reykjavik.
0: Ja.
1: Og det var ganske morsomt, og det var, jeg tror det var den uka Island gikk konkurs. Det gikk jo litt på dunken der. Det var glitner bank og alt dette her, og finansiert biler og hus og alt, og det var helt kokos, helt kaos. Mm. Så vi skulle ut på byen og hadde hørt dette her at
2: nå er det billig.
1: Billig, det var ikke så gærent på pris, men vi hadde hørt at islendinger hadde jo aldri vært der, noen av oss. Mm. De er så hyggelige og blide og koselige og sånn. Sure som et helvete. Alle var blakke, som satt med surmula inne i en krok. Og vi skulle være litt sånn, ja, nå skal vi drikke svartadaudir og sånn, for det var liksom den der islandske fæle brennvinne. Ja, og vi tar en sånn, hvorfor skal dere det? De sure som faen, da. Men vi hadde jo da, og så var det jo en koselig tur, vi gjorde jo ting som, altså vi dro jo på utflukt og sånn, opp og skulle se på sånn geysir, sånn greier, vet du. Der står jeg, vet du, ved et sånt høl, og skal ta bildet akkurat i det den blåser, ikke sant, med kamera, altså står og skal ta bildet, nå blåser den, skjedde jo ikke en dritt, vet du. Og så begynner jo disse andre å le, for det var jo feil, jeg sto ved feil høl, så det var jo bak meg den der strålen sto i veien, og det hadde han gjort fire ganger før jeg skjønte det, at det var, men det var, men Island, altså, koselig sted å dra.
2: Hørtes kjempekoselig.
1: Og så dro vi på Blå Lagune og badet av det der varme kildur.
2: Lukter det vondt der?
1: Ja. Lukter kokt råttent egg.
0: Ja, det lukter ikke så veldig bra, altså.
1: Lukter dritt, men det vender du deg fort til.
0: Ja, det gjør det.
1: Men da sto vi ute i den der, og det var ganske morsomt, så badekåpen ute på den der, sto badekåpen i vater, blåste jo, det var jo det dritt der. Og alle badevaktene sto i allværsjakke.
2: At ikke visit Island ansetter deg.
1: Ja, det skjønner ikke jeg heller, altså. Nytt Island.
2: Lukter folk, lukter dritt.
1: Lukter dritt, sure folk.
2: Drittvær.
1: Alt smaker sav.
0: Dette er Radio Norge, og vi sier god sommermorgen til hele landet.
3: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
10: Slett med eget nett.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja,
10: For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
18: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
19: Hei, Oda.
18: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
19: Ja.
18: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
19: De som bare handler en gang.
18: Hvorfor tror du det?
19: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
18: Riktig! Du en liten smarting, du.
19: Ja, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Her, Ore!
22: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
21: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
22: Ja, jeg ser den.
21: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
22: Nei.
21: 6-7!
22: Å, herregud.
21: Yeah!
22: Kan vi kjøre nå?
21: Det ingen som skal sitte på?
22: Nei.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Her VG-nyhetene. Nå klokken 8.30 kommer dommen mot Marius Borg Høyby. 29-åringen tiltalt for til sammen 40 straffbare forhold.
25: Flere av forholdene erkjent, og dermed vil han uansett dømmes til en fengselsstraff. Det han erkjenner blant annet noen tilfeller av kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Men han erkjenner ingen av voldtektene han tiltalt for, og heller ikke mishandling i nære relasjoner.
24: Reporter Miriam Alsvik. Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker avtalen mellom USA og Iran velkommen. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, sier han til NTB. Eide mener det avgjørende at Hormuzstredet nå åpnes igjen for trafikk. I Ukraina 9 mennesker drept etter angrep i natt. På russisk side skal 3 være drept. 2 av dødsfallene i Ukraina meldes fra Kyiv, og der har også det historiske grotteklostret fått store skader etter et luftangrep. En person ble fløyet til sykehus etter brann på Senja i Troms i natt. Personen kom seg ut av huset på egen hånd. Brannårsaken foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
26: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
25: I Kirkenes blir det regnbyger og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skya og 14. Bodø delvis skya og 17. Trondheim får nordregn og 12. Bergen sol og 19. Stavanger får sol og 18. Kristiansand og Lillehammer delvis skya og 17. Og i Oslo blir det delvis skya og 20 grader i dag.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Sommer i morgenklubben.
28: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.
29: Hver

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Masud Gharahkhani og da stortingspresidenten vår er innom for å snakke om sommermusikk. Det er koselig. Da blir vi glad.
1: Ja, og jeg tenker norsk sommer handler om idyll på Syrbygget. Det er liksom noe med sommerstemninga da også.
0: Ja, det er det jo selvfølgelig.
2: Er dette noe du har på øret når du er ute og rusler? Eller det...
1: Jeg må ærlig innrømme at jeg er litt liksom sånn Tina Turner-fan da.
2: Ja,
1: det er liksom det beste med å ha liksom rådgjøren. Du snakker om Tina Turner hele tiden, ja. Så nå må du ha noe annet, så da blir det possibygget. Ja, det er bra. Det er bra det
0: også. Rådgjøren begynner å blande seg i musikksmåten.
1: Ja, det er veldig sånn. Nå må du si det. Ja, men, ja,
0: det er veldig bra. Hva er favorittmusikken til rådgjøren han står bak her? Hva er det for noe?
1: Nei, det er litt usikker på, faktisk.
0: Ja, ja, si, rop da, hva er det for noe?
1: Idyll. Ja, der skjer det,
2: ja. Ja, det er jo sånn at han alltid må være enig med deg, er det det?
1: Nei, da, jeg så han så på meg først, hva er det du svarer? Ja, ja. Du får lov til å ha egne meninger, det er veldig godt da. Det er Norge vi bor i.
0: Ja, ikke sant, det er Norge vi bor i. Vi må liksom bare, lov av egne meninger. Også på musikk, liksom. Men da kommer den her til deg da, og til hele landet, Idyll og Postgirobygget på Radio Norge.

0: Aha, Crying in the Rain i morgenklubben på Radio Norge.
1: Har dere grått i regnet noen gang?
0: Helt sikkert. Ja. 100% sikkert.
1: Ja. Ja. Det høres som du husker en spesifikk.
0: Jeg går ikke inn på det nå, men har du gjort det da, Kim?
1: Jeg vet ikke.
0: Crying in the rain.
1: Jeg sitter så selv inne når det regner. Så jeg har grått inne mens det regner.
0: Du griner inne for det meste, egentlig.
1: Jeg gjør det. Jeg glad i å være inne.
0: Er sånn inne person.
1: Jeg er det.
0: Enten er i stranda, hvis jeg inne.
1: Ja. Ferdig på sånn da, rett inn.
0: Ja, kunne du tatt med en stranda inn, så hadde jeg sittet inne på det alt. Nå skal vi ha trafikkmeldinger.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E134 Haukeliveien i Vindafjord i Rogaland har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt i ett felt. E16 Lundertunnelen i Akershus er stengt i begge retninger på grunn av en trafikkulykke, og E39 Lystorntunnelen i Vestland er stengt på grunn av brann i et kjøretøy.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
11: Risbilglass 090-09
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, jeg står fast med quiz her.
12: Åja.
13: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
12: Oh, ja.
13: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
12: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
13: Ja, ok, takk, hei.
14: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan

0: og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Sommer I morgenklubben.
7: Start dagen med et smil.

0: Og så videre. Nei, nå, tull og tøys, det er mandag i dag. Vi merker at det har vært helg, men vi må jobbe på dere. Nå er det nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år. Det er klart etter at dommen ble lest opp i Oslo tingrett i dag. Og reporter Miriam Alsvik, hva det han dømt for?
2: Han dømmes for 2 voldtekter uten samleie og for mishandling mot sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, noe han nektet for i retten. Han frifinnes i midlertid for 4 tiltalepunkter. Det gjelder 2 av voldtektene og 2 brudd på besøksforbud. Høyby må betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene på flere 100 000 kroner.
1: Høyby selv var ikke til stede i Oslo tingrett i dag. VGs krimkommentator Øystein Milli tror ikke Høyby fornøyd med dommen.
3: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene. Og det er klart at han vil jeg tro, da, ut fra hvordan han har forklart seg i retten, så tenker jeg at han ikke fornøyd med at han dømt for 2.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det regnbyger og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skya og 14. Bodø delvis skya og 17. Trondheim får noe regn og 12. Bergen sol og 19. Stavanger får sol og 18. Kristiansand og Lillehammer delvis skya og 17. Og i Oslo blir det delvis skya og 20 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og velkommen til en ny uke. Det er Radio Norge du hører på. Jeg synes det er litt rart, for det står 15. juni. Det er halvparten av juni allerede unnagjort, liksom.
6: Vi er halvveis, men det skal gå bra.
0: Ja, da, men jeg synes det er også litt vemodig.
7: Det er det.
0: Nyte alle fine dager, det må vi gjøre. Velkommen til oss her i Morgenklubben.

0: Du hører på Radio Norge. Det synes vi her i Morgenklubben er veldig stas. Og Morgenklubben er jo en klubb for deg som er tidlig oppe. Og nå skal du få dagens fun fact.
1: Forskning viser at menn som kysser sin kone hver morgen lever statistisk sett 5 år lengre enn menn som ikke gjør det.
0: 5 år?
1: Det er lenge.
2: Er det på munnen som lukter litt søvnballong, eller er det på siden?
1: Søvnballong?
2: Har du ikke sånn lukt som kommer ut av ballonger når du slipper ut luft av ballong? Da lukter du ballong.
1: Ja, men det lukter ikke ballonger.
2: Jo, søvnballong.
0: Det lukter ballong. Ja, ja, det var veldig beskrivende. Selv om jeg, ja.
2: Men et lite kyss på kinnet?
0: Ja, men 5 år, altså.
1: Ja. Jeg, sånn, jeg vet ikke hva statistikken er på hvor mye lenger lever du dersom du slutter å røyke eller slutter å, men altså, vi har snakket at 5 år er lenge.
0: Det er veldig lenge.
2: Men, ja. hvis du begynner å røyke igjen, så er du akkurat på null, da.
1: Men på en annen side, lever statistisk 5 år lenger hvis du kysser din kone hver morgen. Hva med de som ikke har kone, da?
0: Ja.
1: Så det er ikke sikkert at det er kysset, det er bare at de som har kone lever litt lenger fordi de blir tatt vare på.
0: Ja, eller bor bare sammen med en bikkje.
1: Ja, du får kysse bikkja, da.
0: Ja, men det er jo folk som gjør.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg vet ikke om du lever lenger av det. Nei, ja, men du får sikkert veldig bra immunforsvar, da.
0: Ja, det gjør du selvfølgelig. Nei, men det var interessant det der. Hva gjør dere selv?
2: Kysse min kone, ja.
0: Ja. Ikke på morgenen, jeg gjør ikke det på morgenen, altså.
2: Nei, det er litt
0: usikker. Jeg har det og sånt nå.
2: Ja, jeg er litt usikker, altså. Det er derfor vi holder oss dårlig i loven. Vi kommer til å dæve unge, vi.
0: Ja, ja, ja. Men da var det litt morsom statistikk her i dag.
1: Ja.
0: Og om kyssing, kanskje noen gjør det akkurat i dette øyeblikk. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god sommermorgen, og hyggelig at du hører på oss. Vi skal om ikke alt for lenge ha bløffmakerne. Tre historier kun, en er sann.
1: Det er en tradisjon som vi har daglig.
0: Ja, og jeg tenker at folk kan få lov til å gjette der de er, men...
2: De må gjøre det på telefon, ellers så hører vi det ikke.
0: Nei, vi trenger det.
2: 08282.
1: 08282, det er et fint telefonnummer.
0: Og vi har Morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premie, og så får du i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt, og det får du selv om du tar feil. Og dagens historie, hvem har løst jul?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg.
1: Det er lite irriterende da.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6-en Lunner-tunnelen i Akershus er stengt på grunn av en trafikkulykke. Ellers er det ikke meldt om hendelser i trafikken akkurat nå.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig. Du er en liten smarting, du.
9: Ja, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Sommer i Morgenklubben.
5: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Miley Cyrus i morgenklubben. God mandag. Av ting som skjer i dag, Oslo Global Choir synger Songs from Eurovision.
1: Oi. Er det sant? Ja. De søker dirigent.
0: Ja, de gjør det samtidig, det er veldig bra. De skal ha konsert, og så samtidig.
2: Jeg håper de får det før konserten begynner da.
0: Ja, ja.
2: Det kan være fordel.
0: Det må jo være fordel, ja. Og så søker de altså du må være profesjonell og entusiastisk. Ja. Det er liksom sånn, det er vel minste krav, vil jeg vel si.
1: Ja, men dirigenter, er de så entusiastiske egentlig?
0: Yes.
1: Ja, vi har jo dirigert vi har jo dirigert.
0: Ja, ja.
1: Kringkastningsorkestret?
0: Ja, vi var jo engasjerte.
1: Geir var sykt dårlig på det.
0: Ja, men han var jo dårlig også.
2: Ja, jeg var syk også.
1: Ja, du var syk, var det derfor du var dårlig på å være dirigent?
2: Vi blame it on the boogie, ja.
0: Nei, men dirigentet er klart, jeg har sett flere, og det må jo Geir sikkert ha full koll på. De er jo liksom, de må jo engasjere. En engasjert dirigent har jo masse å si for et orkester og kor. Enormt.
1: Men det er så alvorlig i ansiktet alltid.
0: Ja, men nei, hvor har du sett det?
1: Hver gang.
0: Hver gang.
2: Altså, tenk deg, men kordirigenten min heter altså Røsten. Det heter han.
1: Røsten. Ja, det er
2: morsomt. Han er suveren.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo... Grille.
5: Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
8: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det er samme hvor, eller?
8: Egentlig, jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
10: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
17: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
20: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
19: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer I morgenklubben.
23: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god junimorgen. Det er deilig å si.
1: Jeg har tidligere fortalt om min tidvis eksentriske farmor, som ikke er blant oss lenger.
0: Ja,
1: men hun
0: ja.
1: har jo levd et litt sånn spesielt liv, og var mye.
0: Fargerik person.
1: Fargerik person. Ja. Og jeg fortalte om min største kjærlighetssorg, ikke sant? Da kusinen min og jeg ble forelsket i gartneren Miguel, og så kom jeg inn og i huset, så jeg at det var de som hadde seg, farmor og Miguel. Så jeg ble
0: nei.
1: Jo, dette har jeg fortalt om
0: før. Ja, men det har jeg fortrengt.
1: Men det som gøy nå, for nå har jeg vært og rota på loftet, og jeg har funnet, for jeg har tatt med meg litt sånn stash etter at hun døde, blant annet noen tallerkener, som er noen sånn kunsttallerkener, tror jeg, som har blitt malt av en eller annen. Og så drev Stella og snurra rundt på den tallerkenen, så jeg plutselig navnet på baksiden, hvor det står Juan. Og det som er veldig gøy, er at jeg har rotet i skuffen til farmor for mange år siden, da jeg var liten,
0: ja.
1: Og funnet noen vovede brev, som har gått frem og tilbake mellom farmor og Juan.
0: Juan.
1: Jeg vet ikke helt hvor han bodde, men han bodde ikke i Portugal, i hvert fall, sånn som hun gjorde. Så nå har jeg på en måte følelsen av at de har tydeligvis koset seg veldig mye, Juan og henne. Han har malt noen tallerkener, og de har jeg. Og da satt Stella, min datter, og spiste frokost med den tallerkenen, og det var et eller annet.
2: Det elsker jeg til bestemora. Ja. Oldemora,
1: jeg vet ikke. Jeg bare ser for meg at de liksom har hatt seg at Lea, han har malt disse tallerkenene. Ja. Skjønner du hva jeg mener?
0: Hva slags motivet var det på disse tallerkenene?
1: Nei, altså de er blå, og så er det noen sånne grønne. Det er ikke noe motiv.
0: Nei.
1: Det er mer, det er bare litt sånn farger.
0: Mer malingssøl.
1: Ja, men det er veldig fine. Å ja. Oh, nei, Gud, tenk hvis de har gjort det opp på
2: det.
1: Som er sånn trykt inn i tallerkenen.
0: Eller andre verre ting som er. Er du sikker på at det ikke er noe dyre?
2: Det er sånn søkt å legge maiskolben i, var det du tenkte?
0: Du er sikker på at det ikke er noe fjærkres?
1: Vet du om du lager svampgreier bare med hår?
2: Ja, det er kjempeflott.
1: Det mønstret du får da, det kan hende, det er litt sånn mønster på den ene faktisk.
2: Men dette er jo rene slektsforskning av det her, Kim.
0: Ja, helt fantastisk historie. Ikke nok med at du tok det på ferske, men mange år senere så...
1: Ja, ja, men det var Miguel, det var en annen.
0: Ja,
1: Miguel er unge gartneren på 19.
0: Ja, ja.
2: Men han vet jo ikke så mye om den foreløpig.
1: Nei, jeg har kun lest brevene.
0: Ja, ok. Det...
2: Han skal du finne.
1: Han er sikkert der var nå.
0: Og litt av en bestemor i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja, det kan man si. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Valkyrie i morgenklubben. Kim og Geir, dere har jo podkastet begge to.
1: Ja da.
0: I dag ser jeg av forskjellige arrangementer, Aftenpoddens, de har sommerfestdag, Sentrum Scene i Oslo, live podcast.
1: Ja, ja.
0: Oppsummerer viktigste og morsomste så langt i 2026.
2: Åja. Ah,
0: de lover at det kommer minst en gjest, står der. Aftenpoddens
1: Kim, du hadde jo live podcast som ikke du fikk vært på.
2: Jeg var værfast på Bodø Lufthavn.
0: Ja.
2: Så det var jo kjedelig, at den gikk av stablen uten meg, den ja.
1: Særlig når det to stykker som driver podcasten, og den ene ikke der.
2: Ja, ja.
0: Hva gjorde dere da?
2: Iselin Guttormsen ble vikar.
0: Ja, for deg.
2: Så ble
0: for
2: det alt for mye dildo-snakk, ikke sant? Så
1: ja, det, mye grisprat.
2: Veldig mye grisprat. Ja. Det blir veldig mye mer grisete med henne enn med meg, og jeg ganske grisete også, men jeg ikke i nærheten av å være like grisete som Iselin Guttormsen.
0: Nei. Men jeg tror ikke det blir så veldig mye griser på Aftenpoddens sommerfest.
2: Det skal du ikke se bort fra etterpå. Ja, ja.
0: Vi får lage radio, dere. Dette Radio Norge på en mandag, 15. juni. Stå på.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Ringe 3 Lørntunnelen i Oslo det stengt i et kjørefelt i retning Ulven på grunn av et stanset kjøretøy.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
10: Våkvann, Vevasan, alt har smelta!
9: Og en brand i dag.
10: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei.
12: Hei du.
13: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
12: Hæ?
13: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
12: Ikke sant?
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
18: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now you give that wife of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
20: Take it cheesy.
21: Morgenklubben med Loven og Co.

0: God juni morgen. Jeg synes juni så fint. Det på en måte da, som vi pleier å si her I morgenklubben. Det sommerens fredag.
1: Ja. Mm. En sommer som jeg ble invitert av vår felles venninne som jobbet på Svalbard, var en sånn der Nice Price-tur rundt Spitsbergen. Firedals båttur. Jeg har sagt tidligere her at jeg aldri har vært på krus, men det har jeg faktisk ja. På den turen. Men Nordstjernen, gammel sånn...
0: Hurtigrute båt. Ja, stemmer. Nordstjerne,
1: ja. Ja, med, altså, det var sånn Agatha Christie-båt, altså, ja, ja. Med teak og små lugarer og treretters med servitører med hvitt håndklå over armen og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var det liksom ut fra

0: Longyearbyen, og så var det helt opp til Ny-Ålesund og 80 grader nord da, oppover, og det er jo helt fenomenalt, for du kommer jo ikke rundt oppi der, for det er jo så mye restriksjoner, så du kommer jo ikke opp der uten å ha båt.
1: Nei, nei.
0: Og sommeren, midnattssol selvfølgelig, var nok så greit vær, men og det samme lyset hele døgnet, og så sitter jeg der på dekket om natta, for det var da noen som, fra sysselmannen som hadde kommet ombord i båten vår, for båten deres hadde gått i støkker, det er sånne vakter fra sysselmannen,
1: ja, ja. Ja.
0: Så de kom ombord i båten vår, og så sier de at hvis dere kjører inn i fjorden på baksida der sånn, så beiter det blåval. Blåval er det største dyret som finnes, kjempedyr. Så ja, både antar båten og kjører inn i den der fjorden da, rett ned for en sånn bre, ja. Og der beita det blåval, vet du. Og det var altså så fantastisk å se de der svære halene, ja. Og den der,
1: wow.
0: Og så sitter jeg på dekk om natta, helt alene, har en lite glass der og bare sitter og nyter, og så hører jeg sånn sus ved siden av båten. Så kikker jeg over ripa, der kommer altså en sånn, og det suser fra dere høler oppe på hupen. Ja, du skjønner hva jeg mener. Moby Dick.
1: Greit, ja, høler oppe på,
0: ja. Så bare sånn, ja. Og så ser jeg over ripa, og der kommer en blåval seilende, ja, en meter fra båten eller noe sånt da, som bare seiler forbi,
1: nei.
0: Som er lengre enn den båten.
1: Wow.
0: Det var helt fantastisk. Ja,
1: det må jo være magisk.
0: Det var så.
1: Det var ikke for mange kognak, altså, du så syner.
0: Nei, det var vodka.
1: Ja, det var vodka.
0: Hadde kjøpt i Barentsburg.
1: Hos russerne.
0: Hos russerne.
1: Ja. Dette er Radio Norge. God

0: Eurythmics i morgenklubben på Radio Norge. Og Stevie Wonder på
1: munnspill. Er det han som spiller harmonikk der, ja?
0: Ja, visst er, ja. Det, visst er det det. Vi har hatt en fin morgen, synes jeg, ja.
2: Veldig fin morgen, ja.
0: Og så litt vemodig og rart, se at vi liksom allerede er halvveis i juni. Men det må man bare nyte det,
2: ja. Ja.
0: Håper jeg du fortsetter å høre på Radio Norge utover dagen. Og så er vi på plass igjen i morgen. Det er i tirsdag og ja. Ordentlig tøft dag.
1: Det er appetiten du min av tirsdag.
0: Det skal vi ha i morgen. Og da er vi på plass fra 05.59. Jeg er Loven. Husk å lure mandagen.
3: Her er VG-nyhetene. Nora Haukeland er lettet etter dommen mot Marius Borg Høyby. Han ble dømt for vold i nære relasjoner mot henne.
4: Høyby er dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 lovbrudd. Samtidig frikjennes han for 2 av de 4 voldtektene han var tiltalt for, og for 2 av bruddene på besøksforbud. Høyby må også betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene.
3: Høyby fulgte domsavsigelsen via video på grunn av helsemessige årsaker, reporter Miriam Alsvik. Og forsvarerne ber igjen om at Høyby løslates. Petar Sekulic ber om lukkede dører for å fremme denne begjæringen. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det er nødvendig for å beskytte barna, og sier at totalforbud er riktig vei å gå. Forbudet følger i kjølvannet av et lignende vedtak i Australia i desember i fjor. En rekke land ønsker fredsavtalen i Midtøsten velkommen, blant andre Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia. Avtalen skal etter planen undertegnes på fredag. Og oljeprisen har falt 4% siden midnatt etter nyheten om fredsavtalen mellom Iran og USA. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det regnbyger og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skya og 14. Bodø delvis skya og 17. Trondheim får noe regn og 12. Bergen sol og 19. Stavanger får sol og 18. Kristiansand og Lillehammer delvis skya og 17. Og i Oslo blir det delvis skya og 20 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Oh yeah, Per her på Radio Norge. Det er en deilig mandag. Hjertelig takk til morgenklubben med Loven og Co. Og ja, hvordan skulle jeg klart meg egentlig å komme opp? Men tenk at de er her fra 05.59 hver eneste morgen. Det er ganske sterkt da. Og det er et lovpålagt oppdrag dette her. Altså, de skal lage god stemning i Fedrelandet fra klokka 05.59. Det er Slottet som har bestemt det.
9: Nei, det er det faktisk dere som har funnet på.
8: Ja, men det er veldig fint at det er sånn da.
9: Ja, det er det.
8: Ja da, det kan vi være enige om alle sammen.

Han var heldig når det gjaldt både trommer og sang, Phil Collins, men uheldig kjærlighet var det 3 eller 4 skilsmisser, og de var litt fæle alle sammen etter hva jeg har skjønt. Can't stop loving you. Nei, det vanskelig det der. Nei, vi drar til Danmark, og der det andre som skal brette ut hver eneste lille detalj.

0: Kim Larsen og Gasoline, This Is My Life. Alex er innom her en liten svip. Hallo Alex, skal du være med å ta en sang eller?
1: Nei, vi driter da, det så jævlig barnslig.
0: Åh, det ikke det.
1: Jeg orker ikke det.
0: Yes, det ja, jeg skal overtale han, vi tar det senere. Snart både Guns N' Roses og Ray Parker Jr. her på Radio Norge. Radio Norge.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland, før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården, før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
11: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Torsdag?
13: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
16: TV2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei!
16: Hei du!
17: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
19: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
20: Dere. Er det ikke nå?
21: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
20: Nå?
22: Nei, men nå!
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
23: Radio Norge, mye

0: Ghostbusters, Ray Parker Jr. her på en deilig mandagsmorgen på Radio Norge. Og vi skal hjem igjen.
1: Mer av musikken du liker. Radio
0: Norge. Dette Radio Norge, jeg heter Per og kom også hjem på lørdag på et vis. Nei, på flere vis. For 30 meter fra der jeg bodde i en god del år på Grünerløkka i Oslo, pågikk nå frem til helgen den alldeles prima festivalen Picnic i Parken. Så for meg var det som å få en av mine virkelige helter, og da mener jeg virkelig helter, altså på besøk i hagen hjemme, der jeg har sittet og grillet pølser ute i 20 år, eller lekt med barna, kjenner hver gresstus der. Ja, så kommer altså fenomenet David Byrne. Og la meg ta det med en gang, ja, det han som Talking Heads. Jeg kan sikkert 20 Talking Heads låter utenatt, og mange av dem ble levert fra scenen i Sofienbergparken. År har den blitt gitt, uten på noe vis å ha mistet et gram av den legendariske coolnessen. Og David Byrne, han har jo egentlig hatt sånn gammelmannsstemme siden han var 20, men nå passer han bare bedre til eksteriøret. David Byrne og jeg tror det var cirka 20 personer sterkt orkester med bærbare instrumenter, og iført helt like rød-oransje sånne Mao-dresser, de spilte altså med så mye underfundig energi og klasse, og ikke minst koreografi, at det der, den konserten der, det var ikke bare en fantastisk konsert, det var en helaftens forestilling. Alle låtene jeg hoppet på. Perfekt lyd og nesten ikke noe regn. Nei, vet du hva? David Byrne på Picnic i Parken på lørdag. For meg så kårer jeg det allerede nå, midt i juni, til årets musikkopplevelse.

0: Talking Heads med David Byrne der, Burning Down the House og på piknik I parken nå I helgen den største musikopplevelsen I året. Det kommer ikke til å være noe som overgår heller, jeg helt sikker på. Så jeg tar av meg hatten, tar et par pinner med vodka, sånn som Putin gjorde på kontoret sitt her om dagen og sier...
1: Hurra! Hurra! Hurra!
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
7: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
8: Åh, sikkert kjempedyrt.
7: Sikkert dritdyrt.
9: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
10: Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja?
10: De går aldri på tekstfri, de.
11: Hæ? Det mye billigere.
10: Det bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Variert

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet. På mine besøk i Topp 1000-arkivet på denne mandagen, så har jeg bestemt meg for at nå skal jeg bare forholde meg til en avdeling her, og denne avdelingen her heter Feel Good-avdelingen. Og det er jo sånne sanger som vanligvis begynner med sånn na-na-na-na-na-na. Sånn som denne fra Ronan Keating, som erkjenner at livet det går opp og ned, akkurat som en berg- og dalbane, og sånn er bare. Men sett på denne sangen her på en fest eller selskap, det blir dansing, det blir roping, det blir armene i været, og det blir ganske sikkert... Litt klining, tenker jeg.

0: Og så sier de at det ikke penger I musikk. Jo, det det. I fjor var det et band som klarte å tjene over en milliard dollar på en turné. Hvilken artist tror du det var?
1: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Nei, det ikke det. Det disse. Det Coldplay. Over en milliard dollar på en turné. Oi, oi, oi. Paradise her på Radio Norge. Snakk med Alphaville og Gloria Gaynor. Radio Norge.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har

0: og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med da.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis. Musikk

en skog av digitale alphorn Alphaville, Forever Young Norges mest populære sang for to år siden På Norges topp 1000 liste Den toppa den eneste tyske som har gjort det La oss nå gå til en monsterhit Som ble til ved en tilfeldighet Det var en dame som skulle synge inn en single Jeg tror det var I 1976 cirka Den het Substitute Så da var A-siden på denne singelen Så hadde de 30 minutter igjen på slutten av dagen Hun hadde ryggskadet vondt Men nei, søren heller, vi må prøve å spille inn den B-siden Og den kan kanskje funke som en sånn B-side Det blir sikkert ikke noe populær Men vi tar det opp, vi har 30 minutter på Så da satte pianisten seg ved klaveret Og leverte altså Gloria Gaynor's I Will Survive For en låt

0: tenkte jeg det. Den var ment som en B-side bare på en annen sang som altså heter Substitute. Det var ikke noe galt med den, men det var ikke i nærheten av dette kaliber her. Internasjonal disco banger og feminist anthem og ja, for en låt. Si litt om at 1976 var litt annerledes. Dette av Norge, nå med nyheter og vær.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ble frikjent for to av voldtektene han var tiltalt for. Det var politiet som opplyste kvinnene om de mulige sovevoldtektene, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Det må jo ha vært en enorm belastning for kvinnene, og for han selvfølgelig. Så gjenstår det å se om det blir, om det er over med dette, om det blir anka. Det kan godt tenkes at aktor er misfornøyd her.
1: Forsvarerne til Høyby har bedt om at han nå løslates fra varetekt. Det var 58 år gamle Robert Norvik fra Kristiansund som omkom i hjullasterulykken i Aure lørdag. Norvik var FRP-politiker og bystyrerepresentant i Kristiansund. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det er nødvendig for å beskytte barna og sier at totalforbud er riktig vei å gå. Zlatan Ibrahimovic var på plass på Donald Trumps kampsportfest i stedet for Sveriges første kamp i fotball-VM på 8 år.
3: This is something I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
1: Når Zlatan avviste Sverige, skriver Aftonbladet. Sverige vant 5-1 mot Tunisia i Monterrey. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det regnbyger og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får noe regn og 12. Bergen sol og 19. Stavanger får sol og 18. Kristiansand og Lillehammer delvis skyet og 17. Og i Oslo blir det delvis skyet og 20 grader i dag.
6: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei for deg, Per her på Radio Norge. Og nå har jeg sett mye fotball i helgen, altså, og jeg blir jo litt bekymret, for jeg har vært så ensporet opptatt av det norske landslaget, hvor bra de er. Men etter å ha sett noen kamper, for eksempel Tyskland, og for ikke å snakke om Sverige nå, de er så gode de andre, så nå begynner jeg å bli bekymret. Har vi ikke fått med oss helt hvor bra alle andre har blitt, eller hvordan ligger vi bra an, Alex? Hva vil du si?
8: Ja, folka skal over vannet for å vinne.
0: De norske, ja, ok. Ja, ja, nei, vi får tenke gode tanker, og ifølge de som beregner oddsene, så er det 80% sjanse for seier om to dager da, mot Irak. Men du vet, fotball, altså, det er like uforutsigbart som livet selv, det.

Sånn låter det når legendariske Barbara Streisand slår seg sammen med gutta I The Bee Gees. Den umiskjennelige sounden der. Woman in Love. Og ingen skal kimse av Barbara Streisand. Hun den eneste kvinnen som har hatt 6-10 år på rad med et album inne på topp 10-lista I USA fra 1960-tallet til 2020-tallet. Og det siste I rekka, som for øvrig heter 2025, fremdeles på liste. Barbara Streisand, altså. Prøv å slå den rekorden der, da.

Love, A Bad Name. Du er så kjip at du gir selve konseptet kjærlighet et dårlig rykte. Det ikke noe kompliment akkurat. Snart Michael Jackson, Queen og Counting Crows her på Radio Norge, hvor du

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ produkter NO. Husk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly, eller båt.
13: Men det samme hvor, eller?
12: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
14: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
16: Det tid og før og etter.
15: Mm. Stor bagasjeplass.
16: Stor frank. Ja,
15: og rekkevidden.
16: Rask lading.
15: Firehjulstrekk.
16: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Til kun 412.900. Hallo.
16: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
17: Vent. Der nå.
18: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Venter du nå?
17: Nei.
19: Nå?
17: Nei, nå!
7: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
8: Radio Norge.

Dette er Radio Norge med Queen, Another One Bites the Dust. Per, det jeg, og nå spør jeg deg, har du lyst til å få fylt opp fryseren med is, eller? All right. Neste du da trenger å gjøre å gå inn på radionorge.no, og så skriver du inn hva som din egen sommerklassiker. Ja, det en låt som du bare forbinder med sommer og sol og gitar, eller egentlig hva du vil. Der det helt fritt åpent til deg. Og bare del med oss hva du liksom forbinder med en ordentlig sånn sommerklassiker. RadioNorge.no, det adressen. Nå til Michael Jackson, og ikke bare han, det også hans faste kumpan, Syda Garrett, som med på veldig mange låter og får litt for lite kredit for det, synes jeg. Her gjør de sammen I Just Can't Stop Loving You på Radio Norge. Each time.

0: I Just Can't Stop Loving You. Sida Garrett og Michael Jackson her på Rad Norge, snart med Madonna og ABBA og en tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv, der vi alltid finner noe gromt. Og hvis du riktig heldig, så går du inn på radnorge.no og deler ditt sommerklassiker, altså musikalske minner da, med oss. Og da kan du ende opp med å få diplom I isbilen på døra, som fyller opp fryseren din med is. Det har du lyst på.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
2: 0909. Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, jeg står fast med quiz her.
15: Åja.
16: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
15: Oh, ja.
16: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
15: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
16: Ja, ok, takk, takk, hei.
17: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei sann, Per heter jeg, og nå jeg tilbake igjen her i Radio Norges Topp 1000 arkiv. Og i dag har jeg bestemt meg for å konsentrere meg om en spesiell avdeling her i arkivet over alle låter som har vært på Radio Norges Topp 1000 noen gang. Og det Feel Good arkivet. I år 2000 så hadde vi akkurat kommet oss over skrekken med Y2K-viruset og skjønte at ting går bedre. Vi trengte feelgood-låter. Og her kom de der og leverte den der. Ja, det sånn vi tenker på den. Toploader her på Radio Norge. Dancing in the Moonlight. Wee!

0: klart for avspark i denne
1: Madonna, Living in a Material World. Og mellom slaget her så prates det mye fotball. Altså blant oss som jobber her på Radio Norge, og det er så mye å bekymre seg for. For eksempel Frankrike, nå var det en analyse om det her. De spiller jo rett før oss nå om to dager, da vi skal spille mot Irak, sånn at vi vet hva resultatet mellom Frankrike og Senegal er, før vi skal spille mot Irak. Og hvis da Frankrike vinner med masse mål, så blir det jo grusomt. Og hvis de taper for Senegal, så er det jo i utgangspunktet positivt, men da får vi jo det presset på, så det kan gå gærent uansett. Og nå jeg har så mye nerver her for dette med fotball, og jeg skjønner nå at jeg har ikke vært godt nok forberedt. Vi får styrke oss mentalt med bra musikk. Brian Adams, Sting og Rod Stewart og Petra Marklund er på vei her om kort tid, og la oss holde hverandre i hendene, i hvert fall mentalt da. Jeg gikk og sang på Alt for Norge, jeg er på vei til jobb i dag, så gærent har det blitt.
2: Mer av musikken du liker.
3: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: Ah, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Produkter lagret.
15: AJ Produkter Norge her.
14: Ja, er det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: varsle ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men sidig består.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.

0: Av tro, håp og kjærlighet, den aller største var fotballen. Fordi den inneholder alle tre. Nei, nå må jeg gi meg, jeg kan ikke prate om fotball hele dagen her heller. Husk at du kan få fryseren din fylt opp med diplomis. For å få vite hvordan, gå inn på radionorge.no. Vi trenger å få vite hva din sommerklassiker altså din virkelig store sommerlåt.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år, blant annet for 2 voldtekter uten samleie, vold og mishandling. Krimkommentator Øystein Milli tror ikke Høyby fornøyd med dommen.
2: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene, og det klart at han vil jeg tro da, ut fra hvordan han har forklart seg i retten, så tenker jeg at han ikke fornøyd med at han dømt for 2.
1: En mann død etter skadene han fikk etter en sykkelulykke i Enebakk. Han har ligget i koma i 1 måned. Det var den 12. mai at en gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler ved kommunegrensen mellom Enebakk og Nordre Follo. En kvinne i 80-årene bekreftet død etter en frontkollisjon i Rælingen mandag i forrige uke. Ektemannen hennes ble bekreftet omkommet på stedet i samme ulykke. De var bosatt i Lillestrøm kommune. NRK åpner nå for sluttpakker til alle faste ansatte. Bakgrunnen pris- og lønnsvekst samt betydelige investeringer i ny teknologi. Marc Cucurella har signert for Real Madrid og forlater dermed Chelsea. Det bekrefter den spanske storklubben nå i formiddag. 27-åringen en del av Spanias VM-tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det regnbyger og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skya og 14. Bodø delvis skya og 17. Trondheim får nordregn og 12. Bergen sol og 19. Stavanger får sol og 18. Kristiansand og Lillehammer delvis skya og 17. Og i Oslo blir det delvis skya og 20 grader i dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Og en ting til vi kan by på. Vi kan sende diplomisbilen hjem til deg og fylle opp fryseren din med iskrem.
7: Hei!
0: Jo, det helt sant det. Da går du inn på radionorge.no og så skriver du inn der hva som din sommerklassiker. Altså den låta du har et sånn sommerminne med, som utløser det hver gang du hører den sangen. Kanskje det Dolly Parton, kanskje det No Doubt, kanskje det Mike Oldfield og Maggie Riley. Det vet jeg ikke, de kommer i hvert fall her. Men du går inn på radionorge.no og så kan du se for deg en fremtid, altså en sommer med fryseren full av diplomis. Det ganske digg.

Blackout og It's My Life her på Radio Norge. Og nå til den låta som jeg finner minst troverdig av alle i hele verden. Det Jolene og Dolly Parton, fordi spørsmålet hvem skulle vært i stand til å ta fra Dolly Parton kjæresten hennes i 1973? Det tror jeg ikke noe på, ass.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei.
10: Hei du.
11: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
14: Powerdeals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Profftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
5: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis. Radio Norge.

I Wanna Know What Love Is og Foreigner her på Radio Norge. Et band som heter Foreigner, altså utlending, fordi det var medlemmer der både fra USA og England, og uansett hvilken side av Atlanteren de var på, så var det alltid noen ja, utlendinger da. Det skjer rare ting på NRK, jeg skal komme tilbake til det, men jeg tror nok det at de som jobber der, de trenger nok noe å styrke seg på I dag.

0: UB40, Red Red Wine, dette Radio Norge. Ja, jeg tror nok det at noen som får lyst til å krafse litt etter flaska I dag, de jobber på NRK. Det I hvert fall en 300 eller 400 som skal fases ut, det det heter. Og nå har alle på NRK fått tilbud om sluttpakke. Altså alle som jobber der. Jeg tror det 3-4 tusen mennesker. Ja. Og sett med Radio Norge-blikket, vi ikke så veldig mange her, vi 3-4 tusen. Vi pleier å si det her at det vi, skal, vi støtter NRK, vi synes det flott det de får til bare ved hjelp av en 7-8 milliarder I årlige overføringer. Jeg synes de får til masse. Det såpass skal vi være at vi støtter hverandre på det. Nå tør jeg ikke å si mer, for da kommer noen å si fra til meg, og da får jeg sluttpakke. Nå Nelly Furtado og Laura Brandingen snart en tur innom topp 1000 arkivet om ikke lenge.
1: Mer av musikken du liker.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
3: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid, unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
12: Ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
18: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
20: Sommerklassikere på Radio Norge. presenteres av Gullpinne fra Diplomis. Radio Norge.

sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Hei, Sanne Hoppsan. Dette Rad Norges Topp 1000-arkiv, som består av alle låter som noensinne har vært foran Norges Topp 1000-liste, siden vi startet med det i 2008. Og jeg har i dag bestemt meg for å konsentrere meg om feel-good-avdelingen her, fordi vi trenger så mye moralsk styrke vi kan da i fotball-VM, og jeg trenger ikke å forklare hvorfor. Og tidligere i dag har jeg hatt både Dancing in the Moonlight med Top Loader og Life is a Rollercoaster med Ronan Keating. Vi fortsetter på det happy-sporet, og da skjønner alle hvor vi skal. Vi skal til 2014, til Pharrell Williams, og den mest happy låten av alle.

0: hører jeg bitte litt grann furting her fra Nelly Furtado. All good things must come to an end. Det ikke det norske fotballlandslaget hun synger om. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart både Joe Cocker og det eneste svenske bandet som rimer både på neglesprett og fuglebrett, det Roxette, som vi vet.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Service på bilen.
7: Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje I dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: God sommer, dere! Kostre!
14: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
27: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

tusen vanlig godt råd fra Roxette. Listen to your heart. Her er det, og det er det jeg gjør nå. Lytter til hjertet. Jeg sitter og kikker ut vinduet på en nydelig by, min hjemby Oslo, med perfekte klimatiske forhold akkurat nå for sommerfølelse. Altså, så, Oslo altså en så fantastisk sommerby. Har du vært der på sommeren egentlig? Eller brukt noe ferietid I Oslo? Det så mye gøy å finne på. Og så det den der følelsen av håp, av glede, av å slå seg ved sånn på vinteren. Det helt motsatt, nemlig. Joe Cocker har plukket opp til for han synger om Oslo I denne låta her.

0: Joe Cocker på Radio Norge, Summer in the City. Ja, nå fulgte jeg med på teksten, jeg har ikke egentlig gjort før. Det var ikke bare sånn sommerglede. Men allikevel, Summer in the City. Jeg kommer til å være i Oslo store deler av denne sommeren, fordi det er det som er best. Dette er Radio Norge, Per heter jeg. Nå det på tide med nyheter og vær her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby har begjert ham løslatt etter dommen i tingretten på 4 års fengsel.
2: Vi synes det var viktig å bruke denne muligheten til å prøve å få han løslatt igjen. Han desperat etter å komme ut og være sammen med sin mor. Så vi synes det var verdt å prøve, selv om selvfølgelig det ligger en avgjørelse fra lagmannsretten nok så kort tilbake.
1: Sa forsvarer Ellen Holager Andenes. Løslatelsesbegjæringen behandles nå av Oslo tingrett og skal besvares i løpet av dagen. Kongehuset har ingen kommentar til dommen som kom i Høyby-saken i dag. Saken behandlet av domstolen, og Kongehuset har ingen kommentar til utfallet, skriver Slottet. Tyra Banks saksøker Netflix for ærekrenkelse i forbindelse med dokumentarserien om America's Next Top Model. Supermodellen mener hun ble fremstilt som om hun tillot seksuelle overgrep på TV. Advokatene hennes sier intervjuet hennes ble manipulert gjennom selektiv klipping. Sverige vant overbevisende 5-1 mot Tunisia i sin første kamp i fotball-VM. Det i utgangspunktet imponerende, uansett, sier ekspert Petter Veland.
3: Ja. I og med at det Sverige, så må vi jo stikke kniven litt inn da. Og etter hvert snakke om en keeper på Tunisia som ikke var så veldig god og så videre.
4: Ja.
1: Sa Veland og Helene Husvik her. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det regnbyger og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skya og 14. Bodø delvis skya og 17. Trondheim får nordregn og 12. Bergen sol og 19. Stavanger får sol og 18. Kristiansand og Lillehammer delvis skya og 17. Og i Oslo blir det delvis skya og 20 grader i dag.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Sanne Hoppsan, Per her på Radio Norge, som den eneste radiokanalen i verden som kan friste sine lyttere med en full fryser med diplomis. Ja, hvordan skal det gå til, lurer du kanskje på? Jo, det kan jeg fortelle deg, fordi vi ute etter å høre hva som dine sommerklassikere, låter som bare sier sommer, og som du kanskje har et helt spesielt minne til. Noen låter spesielle sånn. Og da går du inn på radionorge.no, og så deler du ditt sommerminne om din sommerklassiker der. Og før du vet ordet det, så har du blitt oppringt av meg, og så sier jeg at nå diplomisbilen på vei med is til deg, og Commodores, altså, sier det best.

0: Lene Marlin, altså, for en artist hun er. Hun var vel så vidt over konfirmasjonsalderen, tror jeg, da hun både skrev og ga ut denne låta her. Og den har sånn dybde, og den vokser på meg. En av de låtene som bare blir bedre, og jeg kan ikke fatte at det nærmest 30 år siden. Det helt utrolig. Nei, nå skal jeg finne ut hvem som stikker av med en fryser full av is her. Jeg lurer på om ikke det Jannicke. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Hei på deg. Hvor holder du til hen?
1: Jeg har et kvalitet på vårt.
0: Ja, det varmt nok til å spise is nå?
1: Ja, du vet hva, i dag er det en fin dag, utrolig nok.
0: Ja. Det sånn ekstremsport-VK i år?
1: Du, vet ikke hva, nå er vi nett ferdig med vårt og køpp.
0: Ok.
1: Køpp, og ja. Nå begynner ekstremsport-VK neste helg.
0: Ok, hva?
1: Bare en veke med moro.
0: Det, ja, moro, ja. Jeg synes det bare virker livsfarlig, ja. Men hva liksom, er du involvert i dette?
1: Jeg er ikke involvert i det.
0: Nei, men det fint å sitte i bryggekanten med en is i hånda. La oss høre hva som din sommerklassiker nå, Jannicke.
1: Du, det Idyll med Porsche og bygge.
0: Ja, selvfølgelig det.
1: Ja, har det du,
0: ja, har du et sånn spesielt idyllisk minne forbundet med den sangen?
1: Det med familien og hundene og bading.
0: Ja.
1: Det perfekt for meg også.
0: Det det gleder meg å fortelle Jannicke Haugo at jeg i dette øyeblikk dirigerer diplomisbilen i din retning for å fylle opp fryseren din med sommerklassikere i form av is da, pinne på sandwich og alle de gode der, vet du. Solis min favoritt forresten.
1: Jeg veldig glad i lollepop faktisk.
0: Ja, kan passe på å fylle den opp med det også. Du vet hva, Jannicke, ha en deilig dag videre og pass på disse gærne folka på Ekstremsport Viko nå da.
1: Jeg skal gjøre mitt beste.
0: Ja, ha en deilig sommer videre. Nå blir det Porsche og bygge her. Da synger vi med, Jannicke. Ha en god dag.
1: Ha det bra.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: John Farnham, You're the Voice. Ja, John Farnham, vet du, han var aktuell som ny vokalist I Queen, han Etter Freddie Mercury's bortgang på 90-tallet Lurer på hvilken det ble noe av Du skal forresten få litt mer Queen om ikke så lenge Det blir også noe fra Europe og Lucas Graham Her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker Radio Norge
1: Hei, det Right Price Isles
2: Hei, Right Price Isles Du, nå det jo VM I blant annet USA
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent så du kommer til å se som en fjott en tosk, en amatør en fersking første dag på jobb men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet og flere skal det bli Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, jeg står fast med quiz her.
7: Åja.
8: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
7: Ja.
8: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
8: Ja, ok, takk, takk, hei.
9: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass
12: 0909 Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
13: Power Deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
16: Radio Norge, mye variert musikk.

Dette Radio Norge med Queen og en låt som høres ut som en kampsang for Brexit-saken, synes jeg. Men jeg tror nok det var en helt annen relasjon til det å bryte ut det var snakk om I det tilfellet der. Åh, litt nostalgi nå fra Lucas Graham. Husk at du kan være en lykkelig vinner av en fryser full av deilig diplomis. Gå ut på RadioNorge.no og del din sommerklassiker med oss der. Dette Lucas Graham, Seven Years.

0: Lucas Graham vokste opp I Kristiania I København. Lurer på hvordan det var å være 7-åring der, ja. Dette Radio Norge, snart med Nick Kershaw og Eagles og Carly Rae Jepsen I Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
3: Vår neste innringer Lucas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke I kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
16: Og en brann I dag.
17: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
16: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
18: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
19: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
18: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
4: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
13: Variert

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og der var vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen. Det et digert arkiv som inneholder alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-liste. Og i dag har jeg bestemt at det skal dreie seg om feel-good-låter. For jeg trenger litt sånn emosjonell støtte fordi jeg er så nervøs for fotball-VM. Det egentlig derfor. Jeg innrømmer det. Nå til en låt som virkelig faller inn under den kategorien feel-good. Det ikke mulig å høre denne sangen uten å bli glad. Altså. Den har vært med tre ganger på lista. Det, jeg hadde kanskje trodd det var flere. Den fra 2014, og den fra Canada. Det Carly Jay Jepsen, med en låt som i utgangspunktet hadde litt problemer med å komme inn på lister og sånn, helt til Justin Bieber plukket den opp og retweetet den på sin side. Da blåste den opp, og siden da så det vel sånn at alle hele verden har hørt den. Det Call Me Maybe.

0: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass. 0909.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
1: nett. Du får bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei.
2: Hei du.
3: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

For en stemme han hadde, Steven Tyler. Helt til stemmebåndene ga seg tre konserter inn I avslutningsturnéen til Aerosmith. De ga seg, og da kunne ikke jeg få se dem live. Og det, da begynte jeg å gråte litt grann. Crying der, og Aerosmith. Aretha Franklin nå, som har en stemme som gjør at jeg alltid bygger opp mitt emosjonelle immunforsvar. Dette Respect.

0: Soul, Aretha Franklin på Radio Norge. Nå kommer Kim Nygaard og byr blant annet på sangutfordringen her. Vinn 1000 kroner ved å gjette 7 sanger på 30 sekunder. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Per og jeg er tilbake igjen her i morgen tidlig klokka 10. Håper å se det blide fjeset ditt da.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Det sier forsvarer Petar Sekulic etter å ha besøkt ham i Ila fengsel.
2: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser, men det er klart han mener han er klart uskyldig i voldtektsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukeland for noe mishandlingsregime, så han er ganske klar på at det må ankes.
1: Vi har brukt 1,6 milliarder kroner på buss for tog siden 2019. Bare i fjor var tallet 314 millioner kroner, noe som er mer enn dobbelt så mye som i 2024 ifølge Teknisk Ukeblad. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige i fotball-VM i natt, melder svenske Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta Gut genug har blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok. I Kitschkrig-låta synges det Du bist gut genug, men norske fotballfans hører Norgeskårte mål. Og natt til onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Kirkenes får skyet vær rundt 10 grader i morgen, i Tromsø 15 og lett skyet, Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 19, Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand stort sett sol og 21, Lillehammer rundt 20 og delvis skyet, og i Oslo i morgen blir delvis skyet vær opp i 22 grader.
5: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Takk Per, hei, jeg heter Kim Nygaard. Har The Simpsons enda en gang spådd rett om fremtiden? Denne gangen så er det om fotball-VM. Du skal få høre mer. Verdens strengeste regler for sosiale medier for barn innføres trolig i Storbritannia. Hvordan påvirker det oss? Og helt uten skjermtid så får du masse deilig musikk til jobben, spør du.

Robin Spurten på Radio Norge og dårlig start for England I fotball-VM. Og det før de I det hele tatt har spilt en eneste kamp, for tyver har stjålet lagets fotballstøvler. Harry Kane sine, Jude Bellingham sine, hele gjengen har blitt frastjålet sitt utstyr. Rett fra en varebil som var på vei til treningsanlegget. De hadde dessuten bare en ball på den forrige treningen. Resten ble stjålet. England, som også spiller på onsdag, som oss, vi har et par dager på å skaffe seg nye fotballstøvler. Han her nok ikke så interessert I soccer. Men som New Yorker så Billy Joel I perlehumør etter at New York Knicks vant NBA-sluttspillet I basketball for første gang på over 50 år. Her Billy Joel, The Piano Man, på Radio Norge. It's

0: Tone er mannen bakom pianoet for Radio Norge. Var den vanskelig den forrige som vi røyk på I sangutfordringen? Du kan jo høre om du hadde klart denne som Thea fikk å gjette på I forrige runde. 10 sekunder igjen. Slik gikk det på fredag, men I dag så det en ny sjanse til å vinne 2000 kroner I den første runden klokka 15.20 hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du skal få et ekstra hint til den første låta om bare 10 minutter.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
12: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
13: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.

Cyndi Lauper på Radio Norge. Du klar for musikkquiz? 2000 kroner å vinne I den første runden av sangutfordringen hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du skal få første hint allerede nå. For låt nummer 1, det den her. Den tar du, va? Hvis du vet hva svaret på det så har du første låt I boks. Tar du resten? 2000 kroner I cash når vi spiller klokka 15.20. Påmelding, det gjør du ved å tekste Norge til 2033.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker og nynne og synge med på I jobbinnspurten. Chris Holsten kommer, Shania Twain som ikke lar seg imponere av så veldig mye, og kanskje den låta på topp 1000-lista med mest skjegg.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Grofftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Steinsprut og ruteskift. Legger du handlenett I bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, Vøasand, alt har smelta!
13: Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: For renere klær? Uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det var dristig å blande blues rock fra Texas med synter og elektroniske trommemaskiner, men det ble til slutt gjennombruddet for ZZ Top. Ja, dem med 80-tallets største skjegg og tøffeste solbriller. Frank Beard I gruppa ble forresten 77 år I helgen. Litt artig det jo at han som heter Beard den eneste I bandet uten skjegg.

0: Radio Norge, med mer av musikken du liker til jobbinnspurten David Bowie og kanskje den aller fineste låta til George Michael kommer snart. Bergen blant værvinnerne nå I starten av uka. Mye sol I perioder, opp mot 20 grader. Men utover uka så stiger gradestokken mer I Oslo, da til over 23 grader. Og topp 3, varmesterane I ettermiddag, godt sprent rundt omkring. Lund I Rogaland med 21,5 grader, Ullensvang I Vestlandfylket har 21,6, og varmest Sirdal I Agder med 23,2.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
13: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
14: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
15: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på shangan.no.
16: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Ila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

David Bowie på Radio Norge. Og dramatisk i Boston, der hvor Norge skal spille sin første VM-kamp. Jonas Gahr Støre evakuert fra hotellet der. Hør mer om den hendelsen nå snart. Så jo også en av dagens store snakkisser, Marius Borg Høyby, som fikk 4 års fengsel i dag. Men det ikke helt over enda. Kom deg nyhetene nå på Radio Norge om 4,5 minutter etter George Michaels Careless Whisper.

0: Hvor mange sekunder hadde du brukt på å gjette titlen på denne låta her? George Michael med Careless Whisper. Husk, du vinner 2000 kroner hvis du greier sangutfordringen I første runde. Nå klokka 15.20. Gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Husk å melde deg på, skriv Norge og send til nummer 2033. Eller gå inn på nettsiden radionorge.no. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell I Boston. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva vet vi?
2: Ja, statsministeren hadde nettopp spist middag på en restaurant I byen, og planen var opprinnelig å gå tilbake til hotellet, men på grunn av en uavklart situasjon ble det besluttet å frakte ham I bil I stedet. Ifølge NBC Boston ble 3 personer skadet I skyteepisoden utenfor hotellet. Ingen av dem skal være I livsfare. Støre jo I byen for å se Norge-Irak I VM I morgen.
1: Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borg Høiby kommer opp til ny behandling, det sier forsvarer Petar Sekulic.
3: Det nok realistiske at det blir 2027.
4: Skal han sitte I varetekt frem til da?
3: Nei, det tviler jeg på.
4: Hvordan skal dere gå frem for å løse det?
3: Vent og se.
1: Høiby anker altså dommen på 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter uten samleie. Den ene av de 2 siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy løslates etter nesten 3 måneder I varetekt. 1. mars I år ble en 60 år gammel mann og en kvinne I 50-årene funnet drept I hver sin leilighet I Kopervik. Mannens forsvarer sier han var på feil sted til feil tid. Siktelsen mot ham opprettholdes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes får skytvær rundt 10 grader I morgen, I Tromsø 15 og lett skyt, Bodø skyt og 13, Trondheim 16 og delvis skyt, Bergen lett skyt og 19, Stavanger 16 og delvis skyt, Kristiansand stort sett sol og 21, Lillehammer rundt 20 og delvis skyt, og I Oslo I morgen blir det delvis skytvær opp I 22 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard. Verdens strengeste regler for sosiale medier for barn innføres I Storbritannia. Hvordan påvirker det oss? Hør mer om det om 3 minutter.

Dette er Radio Norge, og verdens strengeste regler for sosiale medier for barn på vei til å bli innført i Storbritannia. Statsministeren skal orientere om det i løpet av dagen i dag. 16-årsgrense for TikTok, Snapchat og Instagram, og i tillegg så vurderes det å stoppe direktesendinger for barn på enkelte plattformer, og begrense muligheten til å chatte med fremmede via spill og apper. Myndighetene ser også på muligheten for egne portforbud, nærmest, på sosiale medier, der barn ikke får tilgang på bestemte tider av døgnet. Det skrives som enda strengere enn hva Australia innførte i fjor. Og da fortsetter også diskusjonen her hjemme, hvor vi skal legge lista. Men takk for at du hører på Radio Norge, uten aldersgrense og skjermtid.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Straks musikkquiz-tid. 2000 kroner å vinne I sangutfordringen. Du rekker å melde på. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033. Eller klikk deg inn på radionorge.no.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 109 ved Valle I Fredrikstad retning Sarpsborg, der det stengt på grunn av trafikkulykke. Politiet på stedet.
3: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Vent, vent. Der nå.
16: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
17: venter du nå?
15: Nei, nå?
18: IKEA kunderadio
19: du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
21: Ja, men jeg svetter, vet du.
20: Hæ?
21: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
22: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
24: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
25: Meka.
26: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Lilian, velkommen til sangutfordringen.
2: Ja, tusen takk, tusen takk.
1: Hvor du fra, hva gjør du til daglig?
2: Jeg fra Oslo, jobber i kommunen. Ja. Jobber med forebygging blant barn og unge.
1: Viktig jobb, og hvordan det du forbereder deg nå på fotball-VM og snudøgn og alt det som venter oss nå?
2: Ja, vi får se om vi klarer det, om man står opp tidlig om morgenen og ser kampene etter at de egentlig ferdig uten å se på.
1: Ja, det en livsfarlig øvelse, og ikke scrolle inn på noen steder, og ikke sosiale medier, og ikke noen aviser. Men nå det musikkquiz med 2000 kroner, Vivian, hvis du greier sangutfordringen nå i første runde.
2: Ok.
1: 7 låter på 30 sekunder. Ikke så nøye hvem som synger, det titlen det handler om, og gjette riktig. Vi ga noen hint også tidligere i sendingen som du kanskje har fått med deg. For her, Vivian, kommer første låt. Vær så god.
2: Dancing Queen.
1: Den var jo lett. Abbas Dancing Queen. Og elegant styrte du unna nullklubben, som fryktet. Låt nummer 2, vær så god. Kjenner du igjen den?
2: Love Hurts?
1: Ja, det riktig.
2: Åh, for meg.
1: Nazareth, Love Hurts. Liten tidssjekk nå, Vivian, viser at det 18 sekunder igjen.
2: For meg.
1: Nå til 90-tallet. Hva heter denne? Starter litt trekt den her. 10 sekunder igjen. Mariah Carey, men hva heter låta?
2: Jeg sier det. Gud av meg, fysje meg.
1: Ja, ja, du tok Abbas Dancing Queen, Nazareth Love Hurts. Vi vet at den tredje var fra Mariah Carey, men vi skal ikke avsløre hva låta heter for den. Og de to første går videre til neste runde om en time. Og Vivian, meld deg på igjen, så får du revansj.
2: Det kan jeg prøve på.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre.
2: I like med det. Hei, hei.
1: Og vil du prøve deg i sangutfordringen? Meld deg på nå tekst Norge til 2033.

0: fremdeles på sykehus, Bonnie Tyler, etter operasjonen hvor hun ble lagt I kunstig koma. Men det går visst bedre. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker til jobbinnspurten, alltid fra ABBA til TNT. Og få også med deg ettermiddagens nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, jeg står fast med quiz her.
4: Åja.
5: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
4: Oh, ja.
5: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
4: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
5: Ja, ok, takk, takk, hei.
6: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
13: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel, sier forsvarer Petar Sekulic.
14: Han mener han klart uskyldig I voldtidsanklagene.
13: Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell I Boston I går. Støre I USA I forbindelse med fotball-VM. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige I fotball-VM I natt, det melder svenske Aftonbladet. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
15: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Monica har bursdag I dag. Friends-stjernen som egentlig heter Courtney Cox. 62 år, men venner for livet minner nok en dame på hennes alder. Eller at kjæresten 20 år yngre.

0: Du hører på Radio Norge. Springsteen og Kurt Nilsen ligger klar, og Bergen blant værvinnerne nå I starten av uka. Mye sol I perioder, opp mot 20 grader, men utover uka så stiger gradestokken enda mer I Oslo, over 23 grader. Og varmeste landet I ettermiddag, det Sirdal I Agder, med 23,2. Og været I Boston I USA, midnatt I morgen norsk tid, sol og 27 grader.
1: Trafikkoppdatering. På E16 I Lunder I Akershus, der Lundertunnelen stengt på grunn av ulykke.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Right Price Brød, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler. Det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
1: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service.

0: sommersalg. Her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Pappa,
2: ja?
1: Vi stopper å kjøpe is.
2: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
3: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

Kurt på Radio Norge. Er det fred nå mellom USA og Iran? En fredsavtale skal visstnok signeres på fredag, men trafikken I Hormuzstredet, den visstnok I gang igjen allerede, ifølge Trump. Mer om det I nyhetene snart. Og så det jo dagens store sak da, Marius Borg Høyby dømt til 4 års fengsel, men anker. Mer om det også I nyhetene etter Springsteen og Streets of Philadelphia.

0: dagen i Norge.
1: Med mer av musikken du liker I jobbinnspurten og røsje på vei hjem denne mandagen. Pink, Tina Turner ligger klar. Og så spiller vi sangutfordringen igjen klokka 16.20. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding gjør du på sms Norge til 2033.
2: Her VG-nyhetene. Trafikken I Hormuzstredet I gang igjen ifølge USAs president Donald Trump. Det foreløpig ikke verifisert av andre kilder. En fredsavtale mellom USA og Iran skal etter planen signeres på fredag. Et russisk bombefly har styrtet I Irkutsk-regionen sør-øst I Russland ifølge det russiske forsvarsdepartementet, det melder Reuters. Flyet av typen TU-22M3, det foreløpig ikke kjent hva som forårsaket ulykken. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell I Boston I går. Støre befinner seg I den amerikanske storbyen I forbindelse med fotball-VM og sier han ikke opplevde hendelsen som dramatisk. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel, det sier forsvarer Petar Sekulic etter å ha besøkt Høyby I Ila fengsel.
3: Han naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser, men det klart han mener han klart uskyldig I voldtidsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukland for noe misshandlingsregime, så han ganske klar på at det må ankes.
2: Den tidligere landslagsstjernen André Bergdølmo søker nye utfordringer og gir seg som hovedtrener for LSK kvinner. Han har ledet laget til 1 bronsemedalje og 2 fjerdeplasser I toppserien. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: Kirkenes får skytvær rundt 10 grader I morgen, I Tromsø 15 og lett skyt, Bodø skyt og 13, Trondheim 16 og delvis skyt, Bergen lett skyt og 19, Stavanger 16 og delvis skyt, Kristiansand stort sett sol og 21, Lillehammer rundt 20 og delvis skyt, og I Oslo I morgen blir delvis skytvær opp I 22 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
1: Hei, det Kim Nygaard. Har The Simpsons igjen spådd riktig om fremtiden? Og hvem som vinner fotballen? Hør mer om 4 minutter. Radio.

0: Tina Turner på Radio Norge. Har The Simpsons enda en gang spådd riktig om fremtiden? Denne gangen, hvem som vinner fotball-VM? The Simpsons har jo stadig fått æren for å ha forutsett fremtiden. Trump som president for eksempel, der traff de pandemien, Apple Watch. Nå har fans skravd frem enda en episode. Bare hør på det.
1: This match will determine once and for all which nation is the greatest on earth. Mexico or Portugal.
0: Og dermed så har teoriene tatt fyr. Om The Simpsons kan ha spådd en VM-finale mellom Portugal og Mexico.
2: Oh, I'll kill myself if Portugal doesn't win.
0: Ja, Mexico vinner 1-0. Men det bryter ut masse slagsmål på tribunen. Jeg håper at det ikke dreier seg til, da. Og forresten, det gjelder å planlegge de neste dagene nå. Norges første kamp, det i morgen kveld, natt til onsdag, mot Irak. Ingenting i The Simpsons om hvordan det går. Eller spår Homer rett om kampen her.
3: Boring!

0: Radio Norge med Pink og Try. Og bare 10 minutter til du kan prøve deg I sangutfordringen, vinner 1000 kroner. Hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å være med, så tekster du kodord Norge til 2033, eller klikker deg inn på radionorge.no. Trafikkoversikt også om bare sekunder, men først kortversjonen av dagen. Ting du bør vite. Høyby fikk 4 års fengsel I dag, men anker dom. Spirer tilbakekalles etter funn av salmonella, melder mattilsynet. Og Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. E6 Vammkrysset I Lillestrøm et kjørefelt stengt I retning Gardermoen grunnet en trafikkulykke.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Steinsprut. Prisbilglass.
12: 0,90,09. Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, jeg står fast med quiz her.
13: Åja.
14: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
13: Oh, ja.
14: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
13: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
14: Ja, ok, takk, takk, hei.
15: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
16: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
13: Nei.
16: Nei, ikke jeg.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Neste til å prøve seg Blaska. Det vil si vi må snakke litt, litt rolig. Velkommen, Blaska.
1: Hei, takk.
0: Sitter og venter på legekontoret. Vi får håpe at vi rekker å vinne litt penger før du blir opp til inn. Ok, 1000 kroner hvis du tar titlen på de 7 låtene I løpet av 30 sekunder. Og her, Blaska, kommer låt nummer 1.
1: Dancing Queen.
0: Det var Dancing Queen med ABBA. Noen av disse her fikk vi jo gratis da, for Vivian kom til den tredje låta I forrige runde. Låt nummer 2.
1: Love Hurts.
0: Det var Nazaret med Love Hurts. Men nå, over til den tredje låta som vi ikke klarte I forrige runde. Men du har 26 sekunder igjen på klokka, så da rekker vi kanskje å høre oss frem til hvilken Mariah Carey-låt dette
1: Fantasy.
0: Ja, veldig bra. Ja. Det riktig. Stor Mariah Carey-fan?
1: Nei, men akkurat den sangen fin, ja. Synes jeg.
0: Genig. 24 sekunder igjen. Massevis av tid. Låt nummer 4 kommer her.
1: Nei. Den
0: kommer I gang litt mer her.
1: Den.
0: Da vi på 80-tallet.
1: Ja, akkurat den kan jeg ikke. Dessverre.
0: Det noe kjent her?
1: Nei. Nei, dessverre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Blir du lukket inn nå?
1: Snart, men prøver igjen en dag.
0: Blaska, det var veldig hyggelig å ha deg med. Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig fin dag.
1: Takk, takk.
0: Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Vi spiller hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Påmelding på SMS ved å skrive Norge, send til 2033 eller på nedsiden. Radio Norge.no.

0: Daniel Norgren med mer av musikken du liker i røsje denne mandagen. Kiss kommer, Stavangers nasjonalsang. Ja, hvilken kan det være? Mye å få med seg også i nyhetene denne ettermiddagen. De viktigste nyhetsoverskriftene får du om 4 minutter.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Pappa!
6: Ja?
5: Kan vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja. Ok, da.
7: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
13: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Hei.
19: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
20: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
21: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
22: Åja, tenker du på det, ja?
21: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
22: Sparkle Emerald Polish 1620.
21: Hvordan ser den ut?
22: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
21: Den høres helt perfekt ut.
22: Ja, den er klink faktisk.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Jeg er Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borg Høyby kommer opp til ny behandling, sier forsvarer Petar Sekulic.
25: Det er nok realistisk at det blir 2027.
24: Et russisk bombefly er styrtet i Irkutsk-regionen. Hele besetningen skal ha klart å skyte seg ut av flyet før styrten. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell i Boston i går. Støre er i USA i forbindelse med fotball-VM. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG. Variert

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer nasjonalsangen til Stavanger. Historien om mannen som hadde hverken penger, status eller suksess. Men Tore Tang fikk sin egen udødelige sang, som har vært på Topp 1000 11 ganger.

Dylan. Queen, Too Much Love Will Kill You på Radio Norge. Europa forbereder seg på hetebølge. Liten flik av dette kan sveipe innom Norge. Østlandet blir værvinneren de kommende dagene og neste uke. De fleste dagene vil være over 20 grader, sånn som juni skal være. Og være I Boston I morgen kveld, norsk tid, sol og 27 grader.

0: Anita Tekeren på Radio 9. Hvor mange artister fra Nederland kan du komme på sånn i farta? En av 90-tallets One Hit Wonders kommer snart, og en av Bangles sine aller fineste. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 163 Østre Akervei ved Haugenstua i Oslo retning Lørenskog venstre kjørefelt stengt grunnet stanset varebil. Fylkesvei 109 ved Valle i Fredrikstad retning Sarpsborg veien nå ryddet, men det meldes fortsatt om kø på strekningen.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
10: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Aha, det jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Når

dansk one-hit-wonder fra 90-tallet Ten Sharp på Radio Norge. Dagens store snakkes, Marius Borg Høyby, dømt til 4 års fengsel, men anker, den saken kan drøye til 2027. Hør mer om det I nyhetene snart. Og mer om den uoffisielle VM-låta som går viralt. Om drøye 3 minutter på Radio Norge.

0: den låta der fra Bernhoffs Eternal Flame på Radio Norge. Alanis Morissette dukker opp straks, sist sett under åpningsseremonien I Kanada under fotball-VM. Så får du med deg U2, men nå, nyheter denne ettermiddagen. Vær så god, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borg Høiby kommer opp til ny behandling, sier forsvarer Petar Sekulic.
2: Det nok realistisk at det blir 2027.
3: Skal han sitte I varetekt frem til da?
2: Nei, det tviler jeg på.
3: Hvordan skal dere gå frem for å løse det?
2: Vent og se.
1: Høiby anker altså dommen på 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter uten samleie. Et russisk bombefly har styrtet I Irkutsk-regionen sørøst I Russland under en øvelse ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Ifølge nyhetsbyrået Interfax klarte besetningen å skyte seg ut av flyet før styrten, og alle ombord skal ha overlevd ulykken. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige I fotball-VM I natt, melder svenska Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta «Gut genug» har blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok. I Kitsch-krig-låta synges det «Du bist gut genug», men norske fotballfans hører Norge-skårte mål. Og natt til onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: Kirkenes får skytvær rundt 10 grader I morgen, I Tromsø 15 og lettskyt, Bodø skyt og 13, Trondheim 16 og delvis skyt, Bergen lettskyt og 19, Stavanger 16 og delvis skyt, Kristiansand stort sett sol og 21, Lillehammer rundt 20 og delvis skyt, og I Oslo I morgen blir det delvis skytvær opp I 22 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Før sommerferien starter, hvor mange feriebilder det lov å legge ut I sosiale medier før folk synes det irriterende? Det undersøkt nemlig. Du får svaret på det straks.

Dette er Radio Norge, og før ferien starter, hvor mange feriebilder det lov å legge ut før det blir irriterende for andre? Instagram har undersøkt dette, for det nemlig en sweet spot mellom å være hyggelig å se folks feriebilder, og når det blir irriterende så folk hele trykker unfollow. Og her denne sweet spoten. 8 bilder. 8 bilder fra ferien. Ikke mer enn det, sier folk.

0: YouTube med Prime på Radio Norge. Litt vanskelig den låta vi røyk på I sangutfordringen I dag. Du skal få litt igjen, hør snart, og så kan du høre om du hadde tatt den. Musikk også fra Modern Talking og Keen straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 163 Østre Akervei ved Haugenstua I Oslo retning Lørenskog venstre kjørefelt stengt grunnet stanset varebil. Fylkesvei 109 ved Valle I Fredrikstad retning Sarpsborg veien nå ryddet, men det meldes fortsatt om kø på strekningen.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412,900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
15: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
16: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
17: Ok, sommerferien.
18: Ja.
17: Vi kan altså dra på hyttetur.
18: Ja, eller telttur.
17: Biltur.
18: Fisketur.
17: Båttur.
18: Ja, eller bærtur da.
17: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
19: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.
20: Biltema.
21: Radio Norge.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag så hadde vi i morgenklubben besøk av Masud Gharahkhani, stortingspresidenten vår, som ønsket seg en sommerlåt.
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg liksom sånn Tina Turner-fan da.
1: Ja,
2: det jeg liksom det beste med å ha liksom rådgjørelse at du snakker om Tina Turner hele tiden, ja. Så må du ha noe annet, så da blir det possible.
3: Og i morgenlåten, da har Geir en overraskelse.
1: Nei, oi! Kan jeg glede meg eller grue meg?
3: Du skal glede deg.
1: Det en ting eller noe?
3: Nei, du må vente deg en overraskelse.
1: Vi på plass i morgen, hvertfall fra 05.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Det var jo ikke den enkleste låta som Blaska fikk I sangutfordringen I dag. Bare hør på det, om du hadde tatt den. Åh, det noe kjent her?
1: Nei, dessverre.
0: Vi prøver igjen I morgen. Husk, du vinner 2000 kroner hvis du klarer den første runden av sangutfordringen klokka 15.20. 7 låter på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Så tekster du Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden. Scroll deg ned til sangutfordringen på radionorge.no.

0: legendariske Brothers in Arms på Radio Norge. Og fra topp 1000 arkivet snart, VM-låta fra da vi sist var med I fotball-VM. Lenge siden, husker du hvilken det var? Og en av heltene fra den gangen har bursdag I dag. Hør hvem snart.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Har du sluttet å bruke deo?
8: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
8: Ja, hvor ellers?
7: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
8: Nei.
7: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
11: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, Vevasan, alt har smeltet.
12: Og en brann I dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
15: TV2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei!
15: Hei du!
16: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
15: Hæ?
16: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
15: Ikke sant?
17: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
18: God sommer, dere! God strø!
19: For de fleste sommerferien noe å glede seg til Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
20: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
21: Jeg Ellen Fredriksen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Politiet jakter fortsatt på flere uidentifiserte biler I etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. Dårlig bildekvalitet gjør arbeidet vanskelig. Israel har gjennomført et droneangrep mot en bil I Sør-Libanon til tross for avtalen som inngått mellom Iran og USA. Sjåføren ble drept I angrepet. En mann har mistet livet etter en trafikkulykke I Lunner-tunnelen på E16 I natt. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Dagen før vi VM åpner mot Irak, så kommer denne låta fra forrige gang vi var i et fotball-VM. Det lenge siden, 1998, en av heltene den gang. Tore André Flo blir 53 år i dag. Gratulerer med dagen, Flo. Her Ricky Martins La Copa de la Vida.

Gambler på Radio Norge. Bergen, en slags værvinner i dag. Men i dagene og ukene fremover så det Østlandet som får best sommervær. I det en liten fly kan hetebølgen i Europa sneier innom her oppe. Lokal værmelding for Boston i USA i morgen kveld, midnatt norsk tid. Sol og 27 grader. Perfekt for å vinne VMs første kamp.

0: Dette er Radio Norge. Ja, så har det skjedd igjen. The Simpsons har kanskje spådd riktig om fremtiden, slik de har gjort så mange ganger før. Nå om fotball-VM. Hør mer straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 ved Sandvika I retning Oslo det redusert fremkommelighet grunnet en trafikkulykke. Riksvei 163 Østre Akervei ved Haugenstua I Oslo retning Lørenskog veien nå ryddet og åpen for trafikk igjen.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
9: Power Deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 X-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
13: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 19,90 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 19,90 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: The Weeknd på Radio Norge. Har The Simpsons enda en gang spådd riktig om fremtiden? Denne gangen, hvem som vinner fotball-VM? The Simpsons har jo stadig fått æren for å ha forutsett fremtiden. Trump som president for eksempel, der traff de pandemien, Apple Watch. Nå har fans skravd frem enda en episode. Bare hør på det.
1: This match will determine once and for all which nation is the greatest on earth. Mexico or Portugal.
0: Og dermed så har teoriene tatt fyr. Om The Simpsons kan ha spådd en VM-finale mellom Portugal og Mexico.
2: Oh, I'll kill myself if Portugal doesn't win.
0: Ja, Mexico vinner 1-0. Men det bryter ut masse slagsmål på tribunen. Jeg håper at det ikke dreier seg til, da. Og forresten, det gjelder å planlegge de neste dagene nå. Norges første kamp, det i morgen kveld, natt til onsdag, mot Irak. Ingenting i The Simpsons om hvordan det går. Eller spår Homer rett om kampen.

0: det er alltid
1: god følelse når man kan krysse et check på ukas første arbeidsdag. Jeg heter Kim Nygaard, håper vi snakkes også I morgen ettermiddag. Nye sjanser I sangutfordringen blant annet. Hold deg på Radio Norge for mer god stemning og mer av musikken du liker med Dan Richard Hagen fra klokka 6. Nå, Ellen Fredriksen.
2: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadd I en trafikkulykke I Bergen. Det var en front-mot-front-ulykke mellom to personbiler, melder politiet. En mann mistet livet etter en trafikkulykke I Lundertunnelen på E16 I natt. Det var bare ett kjøretøy involvert I ulykken. Politiet jakter fortsatt flere uidentifiserte biler I etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. En rød Volkswagen Caddy ble filmet utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme morgen som kona forsvant I 2018. Over 7 år senere bilen fortsatt ikke identifisert fordi bildekvaliteten for dårlig til å se registreringsnummeret. Israel har gjennomført et droneangrep mot en bil I Sør-Libanon til tross for avtalen som inngått mellom Iran og USA. Ifølge Libanons statlige nyhetsbyrå ble sjåføren drept I angrepet. Bensinprisene stiger og krigen I Iran splitter det amerikanske folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste 2 årene, mener eksperter.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: Kirkenes får skyet vær rundt 10 grader I morgen, I Tromsø 15 og lett skyet, Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 19, Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand stort sett sol og 21, Lillehammer rundt 20 og delvis skyet, og I Oslo I morgen blir det delvis skyet vær opp I 22 grader.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Ja, plutselig så var helgen overlenget. Og så kom mandagen. Brutalt og rått som vanlig. Håper du har hatt en fin dag så langt da. Dette Radio Norge. Takk til Kim. Mitt navn Dan Richard Hagen. Frister med Elton John, Maroon 5 og ikke minst litt dømt.

This Love. Takk til Maroon 5 som var så snille og valgte å underholde oss med litt av deres musikk denne deilige, deilige mandagen. Og takk til deg som har valgt Radio Norge som vanlig med den god varierte musikken også I kveld. Jeg heter Dan Rikard Hagene. Og nå jeg klar med Sir Elton John.

0: en nylig låt fra Elton John fra 1972, Rocket Man, som rett og slett handler om en astronaut som drar ut I rommet og føler seg ensom. Ja, det kan jeg se for meg at man fort kan gjøre der oppe, I hvert fall hvis man skulle være alene ombord I romfartøyet. Ja, ja, det vel sjeldent at man reiser alene opp dit når jeg tenker etter. Nok om det, tipau! The Grant og Take That kommer I hvert fall straks her på Radio Norge.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
9: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
10: Nei.
9: Ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
12: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
13: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
14: Hei, Oda.
13: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
14: Ja.
13: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
14: De som bare handler en gang.
13: Hvorfor tror du det?
14: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
13: Riktig. Du en liten smarting, du.
14: Ja, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
16: Du vet Fredrik og Lisa?
17: Ja.
16: De går aldri på tekstfri, de.
17: Hæ? Det mye billigere.
16: Det bare noe folk tror, sier de.
18: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.

Sangen om meg, det fra Eddie Grant. Dette Radio Norge, det Dan Rikard Hagen heter jeg. Jeg ser at casten til ny sesong av Norges dummeste nå ligger ute til lesing med, ja, her det ganske mange personligheter. Jeg ser Erlend Elias skal være med, stylisten, som uttaler her at han lei av å bli oppfattet som ikke så veldig smart. Så nå får han jo muligheten da, til å bevise at han nettopp det. Mimir Kristiansson, som vi kjenner godt fra politikken, skal delta. Det samme skal også Hedvig Glestad, personlig trener og influencer, og Benedikte Adrian, ser her. Ja. Og så har vi selvfølgelig også da lege og ikke minst programleder Katarina Flatland, som sier at hun noe nervøs, for som lege så det jo mange som eller som mener at hun skal være smart. Da gjelder det å prestere da, i Norges dummeste, som altså kommer til høsten. Jeg skal i hvert fall se på. Det gøy, synes jeg. Her tippet av nå.

0: Damen med det store, røde, krøllet håret. Carol Decker heter hun og vokalist I gruppen T-Pow. China in your hand, en av deres aller, aller beste denne gang på Radio Norge. Def Leppard skal jeg hente opp fra Top 1000-arkivet om noen strakser. Før det, Niklas Strömstedt med kanskje en av de aller, aller beste svenske låtene noensinne. Den heter Om.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand, eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
21: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
22: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
23: Ja, litt gjerrig også, eller?
22: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
23: Jo.
22: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
24: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det kanskje ikke helt uvanlig da, når man tar steget inn i, la meg kalle det, hardrock-verden, at tekstene fort kan dreie seg om ting som kanskje sånn litt på kanten, for det faktisk i alle fall tilfelle med denne låta her som heter Animal, for det handler ikke om at det gøy å leke løve eller elefant, nei, det ren, skjær, instinktiv, seksuell tiltrekning det dreier seg om, eller såkalt animal lust, som det heter på godt engelsk, pakket av inn av et polert 80-tals rock-sound. Def Leppard det jeg hentet opp fra Tusen-arkivet. Og det, utover dette som jeg allerede har sagt om låten Animal, så kan jeg fortelle at den har altså det en 16 års fartstid i topp 1000-sammenheng her på Råd Norge, med en 50. Plass i 2019 som den beste så langt. Når det gjelder fjorårets plassering, så ble den henvist ned til plass 396. Def Leppard klar på Råd Norge med Animal.

0: Benson Boone hans navn. Dette In The Stars. Takk for at du hører på Radio Norge Fool's Garden og Michael Jackson straks.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille.
9: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, jeg står fast på quiz her.
11: Åja?
12: Oh, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg litt?
11: Oh, ja.
12: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
11: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
12: Ja, ok, takk, hei.
13: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: for en fantastisk låt. Och för en fantastisk latter. Thriller. Michael Jackson är det som runder av denna första timmen vår sammen här den här måndagen på Radio Norge. Dan-Rik Hartagen är det som sitter och håller här med sällskap ikväll och är strax klar för att ge dig ända flera goda låter. Nyheter och vær, allra först.
1: Her er VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen I forbindelse med G7-møtet I Frankrike I dag. Han sa også at Hormuzstredet fullstendig åpent fra fredag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened.
1: Tidligere det meldt at avtalen skulle signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt. Forsvarer Petar Sekulic viste blant annet til at straffen ble betydelig lavere enn aktoratets krav og at Høyby vil være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Nå Oslo Tingrett bestemt at han ikke løslates. Kriminalteknikere på vei til Hustadvika I Møre og Romsdal etter at en kvinne I 50-årene ble funnet skadet ute. Politiet opplyser at en mann I 20-årene pågrepet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Kirkenes får skyet været rundt 10 grader I morgen, I Tromsø 15 og lett skyet, Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 19, Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand stort sett sol og 21, Lillehammer rundt 20 og delvis skyet, og I Oslo I morgen blir det delvis skyet vær opp I 22 grader.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja da, håper mandagen fin, jeg. Dette Radio Norge, der har du fått den gode variert musikken. Jeg heter Dan-Rikard Hagen, frister med Passenger Journey, Queen og Münsterfreiheit, og Scorpions sparker timen I gang med nydelig Send Me An Angel. Radio Norge.

Man skulle kanskje tro at alle som jobber I Radio Norge bare elsker Queen. Mulig de gjør det, jeg ikke en av dem, men de har mye bra da. Det skal jeg connecte for, og dette her, det så definitivt en av dem. Kanskje en av de kuleste, etter min mening, fra Queen. Og så heter låta Killer Queen også da, så det passer jo bra. Dette Radio Norge, det her du får den gode varierte musikken. Fra Queen til Münchner fra Heit, bare for å virkelig stadfeste at ja, det her du får den beste variasjonen. Dette låta Every Time.

0: Every Time og Music Right. I det jeg tenker at la oss gjøre en liten tilbaketrekking på klokka holdt jeg på å si til I dag tidlig og få med oss en liten gjenlytt på dagens topp 10-liste fra morgenklubben med Loven og Co. Ja, den kommer din vei om, skal vi si 15 minutter da? Ja, omtrent det.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk. Få det I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter munkholm på boks før 11.60. Nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light pære på boks. Før 16,40. Nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks. Før 6,50. Nå 5,20. Alle priserne uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
12: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
21: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
22: Ja!
23: Tuller du? Det veggdyr I senga?
22: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
23: Vi går.
21: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
24: Ingenting.
25: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Kakao.
1: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
2: I dag så hadde vi i morgenklubben besøk av Masud Gharahkhani, stortingspresidenten vår, som ønsket seg en sommerlåt.
3: Jeg må ærlig innrømme at jeg liksom sånn Tina Turner-fan da.
2: Ja,
3: det jeg liksom det beste, men nå har liksom rådgjøren sagt, du snakker om Tina Turner hele tiden, ja. Så nå må du ha noe annet, da blir det passivt.
4: Og i morgenloven, da har Geir en overraskelse til deg.
2: Nei, oi, kan jeg glede meg eller grue meg?
4: Du skal glede deg.
2: Det en ting eller noe
4: lyd? Nei, du må vente, det er noe.
2: Vi er på plass i morgen, hvertfall fra 05:59.

0: Don't Stop Believin'. Det var Journey på Radio Norge. På tide med litt smiling denne mandagskvelden. Da hjelper det med morgenklubben og låne, og vi skal høre deres topp 10-liste fra I dag tidlig. Topp 10 fordeler med at mor griller.
1: Hun spiser seg ikke stappmett underveis. Det blir ikke mye ventepølser på mor.
2: Plass nummer 9.
1: Hun prøver ikke å grille inndørs.
2: Nei.
3: Nei.
2: Jeg skjønner mor at det dumt. Plass nummer 8.
1: Det blir faktisk grønnsaker til maten.
2: Ja. Det fordelen med at mor griller. Plass nummer 7.
1: Hun sender nabovarsel før middag.
2: Ja, forståelsesfull.
1: Ja.
2: Og føre var. Plass nummer 6.
1: Det blir ikke salat på siden.
2: Nei.
1: For det jo vanligvis mors jobb, ikke sant?
3: Ja, det jo
1: mors jobb.
3: Far griller, og mor inn og lager tilbehøret.
1: Han skal inn og lave tilbehøret. Det blir
2: det blir jo ikke noe av det.
1: Han heter ketchup.
2: Ja, ja. Plass nummer 5.
1: Hun prøver ikke å grille grandiosa.
2: Nei, det fordelen med at mor griller. Plass med 4.
1: Hun steker ikke kjøttet.
2: Hun
1: steller med det.
2: Steller med
3: steller,
2: det, ja. Å, så fint. Plass med 3.
1: Pølsene havner ikke på Facebook.
2: Nei.
1: Eller Insta, eller overalt.
2: Andre ting. Plass med 2.
1: Det smaker ikke tennvesk av maten.
2: Nei, ikke når mor griller.
1: Nei.
2: Det gjør jo ikke det. For hun venter. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Fordelen med at mor griller. Plass nummer 1 her.
1: Far kan bare sitte og drikke.
3: I motsetning til å stå og drikke som man gjør når han griller.
1: Ja, ja, stå og drikke. Da kan bare sitte og drikke.
0: Og denne glade gjengen, hør du igjen på den kanalen i morgen tidlig som vanlig rett før sexslaget. Cindy Lauper nå. Nydelige True Colors. True Colors.

0: Like a rainbow.
1: True Colors, Cyndi Lauper på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Daniel Kartagen I studio straks. Guns N' Roses fra Topp 1000-arkivet. ABBA før det. Heng med.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Dere, er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå?
9: Nei, men nå!
10: se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
11: Nei.
10: Ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
13: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
15: Har du sluttet å bruke deo?
16: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
15: Ja, du kjøper bare det på taxfree?
16: Ja, hvor ellers?
15: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
16: Nei.
15: Jo.
17: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Nei, det
19: må blåse I lysene!
20: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
21: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
24: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Da skal vi få litt, ja, rett og slett god gammeldags heavy rock fra Topp 1000 arkivet denne gangen, selv om dette en litt roligere variant, da. Det må man jo kunne si. 15 av årene som vi har holdt på med Topp 1000 har denne låta vært med oss. Fra en gruppe som har som regel i hvert fall et solid antal låter med på listene, fra November Rain til Welcome to the Jungle og mange flere gode låter, og da skjønner du selvfølgelig at det på tide med litt Guns N' Roses på radioapparatet. En 27. plass den beste plasseringen så langt på denne låta. Det fikk dem i 2017, og så ble det en 116. Plass på fjorårets liste. Her Guns N' Roses fra Topp 1000-arkivet, Don't Cry.

0: nydelig låt. Heartbreaker, og jeg tror denne dama her ganske kul, for bare hør hva hun svarte når hun nylig fikk spørsmål om hva som hemmeligheten bak, og ja, rett og slett holde seg så ung og frisk til tross for at hun har passert 80 år.
1: No, I'm happy all the time. I really am. I don't allow stress. It's for idiots. And like I said, I just enjoy life. And I think that's really the secret.
0: Der har du hemmeligheten også. Bare lev livet, nyt livet og hold deg langt unna stress, for det bare for idioter, sier altså Dionne Warwick, nå 85 år gammel. Vi skal videre, vi. Gavin DeGraw og Roxette, de nemlig straks klare.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, jeg står fast med quiz her.
2: Åja?
3: Jeg er helt blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Oh, ja.
3: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
6: Right Price Bruna, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Aha, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

I Don't Wanna Be, Gavin DeGraw, altså på Radio Norge. Straks med nyheter og vær, men før det så skal vi lære å hilse på ordentlig proper English, og det skal Roxette hjelpe oss med. I see you.

0: Ja da, det jo slik man hilser på proper English, må vite. How do you do, sir? Takk til Roxette som rundet av denne timen på Radio Norge, hvor det aldri langt mellom godlåtene. Men vi tar oss selvfølgelig tid til nyheter og vær også.
1: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely open.
1: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Kirkenes får skyet vær rundt 10 grader I morgen, I Tromsø 15 og lett skyet, Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 19, Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand stort sett sol og 21, Lillehammer rundt 20 og delvis skyet, og I Oslo I morgen blir det delvis skyet vær opp I 22 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Ja visst, nok en time med akkurat den musikken du liker. Sånn det, vet du, når du har tunet deg helt riktig inn på Radio Norge. God mandagskveld, Dan Rikard Tagen heter jeg. Frister med litt John Lennon, Kelly Clarkson og Beth Miller blant annet. Radio Norge.

0: John Lennon. Og Imagine på Radio Norge. Genesis, Thomas Ledin og Google Dolls straks.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvor blåser lysene?
16: Gratulerer med dame! Elsk deg da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift nå.
18: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
21: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
23: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
22: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
24: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
25: Ja, wow.
24: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
25: Nei.
24: Nei, ikke heller.
26: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Ingen reminder vi trenger når sommeren ikke ordentlig I gang igjen, men han har jo rett, Thomas Ledin. Sommeren kort en skikkelig sommerklassiker der på Radio Norge. Apropos sommerklassikere, husk da, det ikke bare musikk. Man kan tenke på når det gjelder sommerklassikere Man kan tenke på is også det noe man trenger mye av under sommeren? Ja, så det jo nettopp is Sommerklassikerne Lollipop, Kronis, Gullpinne, Sandwich og Solis fra Diplomis Kan du vinne? Faktisk fraktet hjem til deg av selveste Diplomis-bilen Ja, det faktisk helt sant Stikk innom RadioNorge.no nå da Og fortell oss hva som din sommerfavoritt Altså din sommerfavorittlåt Fortell oss om den inne på RadioNorge.no Så kan det også være hjem til deg Diplomis-bilen kommer med Lollipop Kronis, Gullpinne, Sandwich og Solis. Lykke til!
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: En av de definitivt kuleste låtene fra Genesis. Den heter Land of Confusion. Når det gjelder topp 1000-arkivet denne timen, så blir det norsk. I hvert fall gruppa fra Norge og kaller seg Dance with a Stranger. Heng med.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
3: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
4: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
11: 3 for 2 på spesialpølser.
10: Toppa med
11: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Det er nå vi skal, det vet du.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
15: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
16: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
17: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
18: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, la oss rett og slett bare gjøre kort affære denne gangen og gjøre en kort og grei introduksjon til låta fra Topp 1000-arkivet for denne timen sin del. Det en gruppe som du kjenner godt med låta Everyone Needs a Friend Sometimes, som også har lang fartstid i Topp 1000-samling her på Radio Norge, men det har også denne låta her som jeg har plukket ut denne gangen. Besteplass, det fikk den i 2014, en 147. Plass fikk den da, og så havnet den på en 435. I fjor. Her Dance with a Stranger, The Invisible Man. So nice to

0: helt enig med Three Doors Down, ja. Å være here without you. Ja, det hadde vært dørgende kjedelig. Synes det utrolig hyggelig at du med denne mandagskvelden, ja. Dette Radio Norge, det heter Dan Rikard Hagen og klar Art Garfunkel og Kenny Loggins. Men ikke sammen, da.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy. Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: En til. Vet du hva? Det nå vi skulle...
5: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med
5: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Der har vi skrevet, vet du.
6: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag, og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt. For å skape vekst.
11: TV2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag

jo flere av dem, men for en nydelig låt fra Art Garfunkel, som har altså sluppet mye nydelig musikk. Dette var Bright Eyes, en av de siste ut denne timen, en låt som han sang inn da til den animerte filmen Watership Down, som kom ut I 1978. Og låta, det ble da for øvrig en enorm hit I Storbritannia året etter, altså I 1979, og ikke så rart, for den jo tross alt veldig, veldig fin. Ja da, da det fra den ene filmlåta til den neste, for som du hører, det blir mer filmmusikk på radioen din. Denne gangen fra Kenny Loggins. Låta selvfølgelig Footloose. Takk at du hører på Radio Norge.

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Ja da, kort inn på noe bare for å fortelle litt om hva du kan glede deg til å få høre denne kommende timen på Radio Norge. Se opp for Jan Hammer med litt Miami Vice musikk. Vi skal høre på både Alphaville og Hozier samt Cheryl Bruce Springsteen. Men Maggie Rayleigh starter timen. Dette Every Time We Touch.

Strong Enough. Hva skjer det på Radio Norge? God mandag kveld. Takk for at du med. Mitt navn Dan Rikard Hagen. Ja, det åpenbart det, altså strong enough å være sterk og tøff. Det akkurat det dreier seg om nå disse minuttene her på Radio Norge. For nå skal vi høre en annen låt som litt innen samme kategori. Det Bruce Springsteen denne gangen da, som I låta her ser for seg tilfellet hvor du rett og slett ikke kan tilby så mye penger og... Ja, kanskje så veldig mye annet inn I forholdet heller, men en ting kan du I hvert fall si om deg selv, det at du tøffere enn resten. Bruce Springsteen, tougher than the rest, på Radio Norge selvfølgelig.

0: på Radio Norge som nylig avsluttet sin Land of Hope and Dreams American-turné. Den 27. mai var vel den siste konserten I den turnéen, så nå har han vel seg muligens en liten sommerpause, og det jo ærlig og redelig fortjent, spør meg. Tougher than the rest var det på Radio Norge. Jan Hammer, Alphaville og Hosier kommer straks. Bare bli, hvor du?
1: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger,
10: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
13: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
0: Og regnskapsførere selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag så hadde vi i morgenklubben besøk av Masud Gharahkhani, stortingspresidenten vår, som ønsket seg en sommerlåt.
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg liksom sånn Tina Turner-fan da.
3: Ja, det
2: jeg liksom det beste, men nå har liksom rådgjøren sagt, du snakker om Tina Turner hele tiden, ja. Så nå må du ha noe annet, så da blir det på sin bil.
4: Og i morgenloven, da har Geir en overraskelse.
1: Nei, oi, kan jeg glede meg eller grue meg?
4: Du skal glede deg.
1: Er det en ting eller noe
4: nytt? Nei, du må vente, det er en overraskelse.
1: Vi er på plass i morgen, i hvert fall fra 0.

0: Big in Japan. Takk til Alfa Bill. Vi skal til morgenklubben med Lone Koffer Kim. Hun altså åpenbart en... Holdt på å si den smarte gjengen og disker opp hver morgen med dagens fun fact. Dagens
1: fun fact. Forskning viser at menn som kysser sin kone hver morgen lever statistisk sett 5 år lengre enn menn som ikke gjør det.
2: 5 år?
1: Det lenge.
3: Er det på munnen som lukter litt søvnballong, eller er det på
1: søvnballong?
3: Har du ikke sånn lukt som kommer ut av ballonger når du slipper ut luft av ballong? Da lukter du ballong.
0: Selvfølgelig måtte Geir få sin egen vri på denne ganske så interessante funfakten, vil jeg si. Altså. Så hvis du kysser kona di hver morgen, så lever du altså i snitt 5 år lengre. Det lover faktisk bra for hvor lenge jeg skal leve, så da kan jeg bare plusse på 5 år der med en gang. Så for all del, mannfolk, kyss kona di hver morgen og lev lenger. Få på det lever lykkelig lenger nå da. Men det gjør man som regel hvis man kysser kona, ikke sant? Happy wife, happy life. Jan Hammer nå, Crockett's theme på Radio Norge.

0: fra Miami Vice, Jan Hammer og Crockett's Theme. Dette Radio Norge med den gode, varierte musikken, og straks mer av det, ikke minst en liten tur til Topp 1000-arkivet.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: En til, en til. Vet du hva? Det nå vi skulle...
10: 3 for 2 på spesialpølser.
9: Toppa med...
10: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det hva vi skulle, det vet du.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Grofftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
13: Du vet Fredrik og Louisa?
14: Ja.
13: De går aldri på tekstfri, de.
14: Hæ? Det mye billigere.
13: Det bare noe folk tror, sier de.
15: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
17: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
18: Hei, Oda.
17: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
18: Ja.
17: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
18: De som bare handler en gang.
17: Hvorfor tror du det?
18: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
17: Riktig. Du en liten smarting, du.
18: Ja, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne gangen fra Topp 1000-arkivet skal vi til Søta Bror, og dette også et prosjekt med mye bra musikk på samvittigheten sin, ikke minst låta jeg hentet opp denne gangen. Vi skal til Roxette, kort og greit. 49. Plassen som den fikk I 2019 så langt den aller beste I fjor, ble det plass 205,50 for Roxette, som tok seg turen til Norge, var det litt sånn ut på høsten I fjor, da med Lena Philipsson på vokal. Her altså fra Topp 1000-arkivet Roxette med Wish I Could Fly på Radio Norge selvfølgelig.

0: My oh my, Slade.
1: Da nærmer vi oss faretruende slutten av våre fire timer sammen denne mandagen, men jeg skal presse inn et par klassikere til fra for eksempel både Sinéad O'Connor og Avril Lavigne, bare for å nevne noen få.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, jeg står fast med quiz her.
10: Åja.
11: Oh, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
10: Oh, ja.
11: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
10: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
11: Ja, ok, takk, takk, hei.
12: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
10: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
18: Mer av musikken du liker, Radio Norge.

på Radio Norge. Det ikke så veldig komplisert. Det sånn at vi har fire timer sammen, og vi inne I de siste minuttene nå av disse fire timene. Og noen som skal få lov til å være med på å fylle akkurat de minuttene Sinead O'Connor med fantastiske Nothing Compares to You.

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost. Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Day.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
6: Sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
8: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
10: Vent, Der nå, viskøy.
11: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Venter du nå?
10: Nei, nå.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV.
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
18: Du, se på han der ute.
19: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
18: Det må vel i så fall være når han på
20: Biltema!
21: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost. Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Med oss har vi Oda.
12: Ja, hei.
11: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
12: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
11: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt frem til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
15: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
21: Hva skjer? Nei!
20: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
2: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
4: Dere, er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
6: Nei, men nå!
7: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé er jo...
13: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei!
17: Hei du!
18: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
17: Hæ?
18: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
17: Ikke sant?
19: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det er jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser. Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
14: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
15: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris, det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost. Vent, vent. Der nå. Visker.
12: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Venter du nå?
11: Nei.
13: Nå?
11: Nei, nå!
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
11: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
16: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
17: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god junimorgen. Det deilig å si.
3: Jeg har tidligere fortalt om min tidvis eksentriske farmor, som ikke blant oss lenger.
2: Ja,
3: men hun
2: ja.
3: Har jo levd et litt sånn spesielt liv, og var mye.
2: Fargerik person.
3: Fargerik person. Ja. Og jeg fortalte om min største kjærlighetssorg, ikke sant? Da kusinen min og jeg ble forelsket i gartneren Miguel, og så kom jeg inn og i huset, så jeg at det var de som hadde seg, farmor og Miguel. Så jeg ble
2: gartneren.
3: Jo, dette har jeg fortalt om
2: før. Ja, men det har jeg fortrengt.
3: Men det som gøy nå, for nå har jeg vært og rota på loftet, og jeg har funnet, for jeg har tatt med meg litt sånn stash etter at hun døde, blant annet noen tallerkener, som noen sånn kunsttallerkener, tror jeg, som har blitt malt av en eller annen. Og så drev Stella og snurra rundt på den tallerkenen, så jeg plutselig navnet på baksiden, hvor det står Juan. Og det som er veldig gøy, er at jeg har rotet i skuffen til farmor for mange år siden, da jeg var liten,
2: ja.
3: Og funnet noen vovede brev, som har gått frem og tilbake mellom farmor og Juan.
2: Juan.
3: Jeg vet ikke helt hvor han bodde, men han bodde ikke i Portugal, i hvert fall, sånn som hun gjorde. Så nå har jeg på en måte følelsen av at de har tydeligvis koset seg veldig mye, Juan og henne. Han har malt noen tallerkener, og de har jeg. Og da satt Stella, min datter, og spiste frokost med den tallerkenen, og det var et eller annet.
4: Det elsker jeg til bestemora. Ja. Oldemora.
3: Jeg vet ikke, jeg bare ser for meg at de liksom har hatt seg at Lea, han har malt disse tallerkenene.
2: Ja. Skjønner du hva jeg mener? Hva slags motivet var det på disse tallerkenene?
3: Nei, altså de er blå, og så er det noen sånne grønne. Det er ikke noe motiv.
2: Nei.
3: Det er mer, det er bare litt sånn farger.
2: Mer malingssøl.
3: Ja, men det er veldig fine. Å ja. Oh, nei gud, tenk hvis de har gjort det oppå ja.
4: Nei, det er noen rumpemerker.
3: Det er puppen til farmor som er sånn trykt inn i tallerkenen.
2: Eller andre bare ting som
4: er.
2: Er du sikker på at det ikke er noe dyr?
4: Det er sånn søkt å legge maiskolben i, var det du tenkte?
2: Du er sikker på at det ikke er noe fjærkere?
3: Vet du om du lager svampgreier bare med hår?
4: Ja, det er kjempeflott.
3: Det mønstret du får da, det kan hende, det er litt sånn mønster på den ene faktisk.
4: Men dette er jo rene slektsforskning av dette her, Anna Kim.
2: Ja, helt fantastisk historie. Ikke nok med at du tok det på ferske, men mange år senere så...
3: Ja, men det var Miguel, det var en annen.
2: Ja, det var ikke
3: Miguel. Miguel er ungegartneren på 19.
2: Ja.
4: Men han vet du ikke så mye om, men foreløpig.
3: Nei, jeg har kun lest brevene.
2: Ja, ok. Det...
4: Han skal du finne.
3: Han er sikkert der var noen.
2: Var litt av en bestemor i hvert fall.
3: Ja.
2: Ja, det kan man si. Dette er Radio Norge. God morgen.
5: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med.
8: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er nå vi skal, det vet du.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
11: Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Du hører på Radio Norge. Det synes vi her i morgenklubben veldig stas. Og morgenklubben jo en klubb for deg som tidlig oppe. Og nå skal du få dagens fun fact.
3: Forskning viser at menn som kysser sin kone hver morgen lever statistisk sett 5 år lengre enn menn som ikke gjør det.
2: 5 år?
3: Det lenge.
4: Er det på munnen som lukter litt søvnballong, eller er det på siden?
3: Søvnballong? Søvnballong?
4: Har du ikke sånn lukt som kommer ut av ballonger når du slipper ut luft av ballong? Der lukter du ballong.
3: Ja, det lukter ikke ballonger.
4: Jo, søvnballong.
2: Det lukter ballong. Ja, ja, det var veldig beskrivende. Selv om jeg, ja.
4: Men et lite kyss på kinnet?
2: Ja, men 5 år, altså.
3: Fem år? Lenger, ja. Jeg vet ikke hva statistikken er på hvor mye lenger lever du dersom du slutter å røyke eller slutter å... Ja. Men altså, vi har snakket, 5 år er lenge.
2: Det er veldig lenge.
4: Men, ja. hvis du begynner å røyke igjen, så er du akkurat på null, da.
2: Mm.
3: Men på en annen side, lever statistisk 5 år lenger hvis du kysser din kone hver morgen. Hva med de som ikke har kone, da?
2: Ja.
3: Så det er ikke sikkert at det er kysset, det er bare at de som har kone lever litt lenger fordi de blir tatt vare på.
2: Ja, eller bor bare som en bikkje.
3: Ja, du får kysse bikkja, da.
2: Ja, men det er jo folk som gjør.
3: Ja, jeg skjønner det, men jeg vet ikke om du lever lenger av det.
2: Nei, ja, men
3: du får sikkert veldig bra immunforsvar, da.
2: Ja, det gjør du selvfølgelig. Nei, men det var interessant det der. Hva gjør dere selv?
4: Kysse min kone, ja.
2: Ja. Ikke på morgenen, jeg gjør ikke det på morgenen, altså.
4: Nei, jeg
2: sier jeg har det og sånt nå.
4: Ja, jeg litt usikker, altså. Det derfor vi holder oss dårlig i loven. Vi kommer til å dæve unge, vi.
2: Ja, ja, ja. Men da var det litt morsom statistikk her i dag.
3: Ja.
2: Og om kyssing, kanskje noen gjør det akkurat i dette øyeblikk. God morgen.

0: Høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: God juni morgen fra alle oss I Radio Norge.
3: Vi har jo fått masse tips fra lyttere om reisesteder og...
2: Ja, det koselig.
3: ...greier og steder å dra. Mm. Tidligere, da gutta mine var yngre, så var vi en gjeng med fedre som tok med ungene rundt på... Dette var vinterferieuka, for nødvendigvis ikke på steder hvor det var snø og sånn. Men ja, vi dro til London, og vi dro til Budapest, og vi dro til Sverige, Køben, rundt omkring. Mm. Og så var det et år, da dro vi til Island, altså dro til Reykjavik.
2: Ja.
3: Og det var ganske morsomt, og det var, jeg tror det var den uka Island gikk konkurs. Det gikk jo litt på dunken der. Det var glitner bank og alt dette her, og finansiert biler og hus og alt, og det var helt kokos, helt kaos. Mm. Så vi skulle ut på byen og hadde hørt dette her at...
4: Så var det billig?
3: Billig. Det var ikke så gærent på pris, men vi hadde hørt at... Altså, islendinger hadde jo aldri vært der, noen av oss. Mm. De så hyggelige og blide og koselige og sånn. Sure som et helvete. Alle var blakke som satt med surmula inne I krok, og vi skulle være litt sånn, ja, nå skulle vi drikke svarta daudir og sånn, for det var liksom den der islandske fæle brennvinet. Ja, vi tar en sånn, hvorfor skal dere det? De sure som faen, da. Men vi hadde jo da, og så var det jo en koselig tur, vi gjorde jo ting som, altså vi dro jo på utflukt og sånn, opp og skulle se på sånn geysir, sånn greier, vet du. Der står jeg, vet du, ved et sånt høl, og skal ta bildet akkurat I det den blåser, ikke sant? Med kamera, altså står og skal ta bildet, nå blåser den. Skjedde jo ikke en dritt, vet du. Og så begynner jo disse andre å le, for det var jo feil, jeg sto ved feil høl, så det var jo bak meg den der strålen sto I vei, og det hadde han gjort fire ganger før jeg skjønte det at det var... Men Island altså, koselig sted å dra.
4: Hørtes kjempekoselig.
3: Og så dro vi på Blå Lagune og badet av det der varme kildur.
4: Lukter det vondt der?
3: Ja. Lukter kokt, råttent egg.
2: Ja, det lukter ikke så veldig bra.
3: Lukter dritt, men det vender du deg fort til.
2: Ja, det gjør det.
3: Men da sto vi ute I den der, og det var ganske morsomt, så badekåpen ute på den der, sto badekåpen I vater, det blåste jo, det var jo det dritt der. Og alle badevaktene sto I allværsjakke.
4: At du ikke visste det. Island ansetter deg.
3: Ja, det skjønner jeg ikke jeg heller også.
4: Nytt Island. Lukter folk, lukter dritt.
3: Lukter dritt, sure folk.
4: Drittvær.
3: Alt smaker sav.
2: Dette Radio Norge, og vi sier god sommermorgen til hele landet.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
12: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
8: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
1: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
15: Ja.
11: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
15: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
11: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: TV2 Play, du snakker med Anne.
21: Hei.
20: Hei du.
21: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
20: Hæ?
21: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
20: Ikke sant?
22: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
23: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Reising, sommerferie og anbefaling av reisemål, det er litt hyggelig å høre.
2: Ja, og det er jo koselig å høre med lytterne våre hvor de liker å dra da.
1: Mm, vi skal nå med telefonen i hvert fall dra til Oppegård, og Lillian er med oss. Hei Lillian.
3: Hei Lillian. Hallo. God dag til dere.
1: Har du begynt å snakke med deg selv i tredje person?
2: Hei Lillian.
1: Hei Øyvind.
2: Ja.
1: Hei, du må si hei, Geir.
2: Hei, Geir. Ja, her er vi.
3: Hei, hei.
1: Så koselig, Lillian. Vi snakker litt om anbefalinger om reisemål rundt omkring. Og
2: hvor liker du å feriere igjen da?
3: Jeg skal ha ferie på Malta.
2: På Malta, ja?
3: Ja, wow. Der. Jeg har aldri vært der, så jeg vet jo ikke om jeg kan anbefale det. Men jeg har jo selvfølgelig googlet litt og sett litt på ting som er å gjøre og hvordan det ser ut der.
1: Mm.
3: Og det ser jo kjempeflott ut.
1: Ja da,
2: jeg tror det.
1: Jeg har vært der en gang, og det synes jeg var en fin opplevelse altså.
3: Ja, kan du anbefale noe?
1: Nei, det er så lenge siden, og så var jeg på jobb. Jeg underholdt for et norsk firma, så ble jeg fløyet ned. Og så var det inne i en borg med flotte musikk og servitører og fullmåne, og det var helt magisk. Oi. Men så hadde de leid inn noen norske musikere også som skulle spille, men det fikk de egentlig ikke gjort, for dette var et firma fra Sunnmøre, så da var det så mye takketaler at det var en av tallene var til 35 minutter. Ja. Og
2: så fikk ikke musikere spilt?
1: Nei, og det heit jeg skal gjerne få lov til å takke han andre som takket han i sted for å sære sånn. Så det var egentlig mer en takketaletur enn en tur til Malta, så jeg ønsker deg god tur, Lillian.
3: Ja, men tusen hjertelig takk for det.
2: Og det eneste jeg vet om Malta er at der er det makspris på bensin og diesel.
1: Mm.
2: De har vedtatt det.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Og så er det jærskla gode i Grand Prix, tror jeg. Eller,
2: Nei, de har vært med i Grand Prix.
1: Oh, ja, okay.
2: Jærskla gode er vel å ta litt hardt
1: i. Alle ser på Grand Prix.
2: Ja, ja. Sånn er det.
1: Sånn er det. Lillian, god tur.
3: Jo, takk for det.
1: Ha det godt da.
3: Jeg
1: liker med det, og det sier vi til alle som skal ut på tur, kanskje i dag eller om en stund, og sommerferie. Fly fint og god tur.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. God morgen, god sommermorgen, er det lov å si på denne tiden av året. Det er en deilig tid vi er inne i. Og så tenkte jeg i går, gikk og la meg, at jeg har jo vært på så mange speideleire på sommeren. Og så tenkte jeg at det, er, oh, fy faen, det var sikkert et eller annet bilde eller et eller annet som dukte opp. Så tenkte jeg, og det var jo helt vanlig å gjøre.
3: Men du hadde jo vanlige speideleire for bare liksom troppen der. Jeg har vært på noen, jeg også skjønner. Og så hadde du landsleire, og så var det sjamboreer. Det var digre greier.
2: Det har jeg aldri vært på, for det var jo i utlandet. Men så var det landsleire, det var jo alle speiderne. Det var jo Åsnes var vel en sånn. Og så var det Notodden, tror jeg. Da var det oversvømmelse. Da tror jeg hele telt det ble som en vannseng, for det var jo helsporttelt, og så er jo det tett under. Så hadde det blitt oversvømmelse på hele den speideleiren. Og da liksom skulle jeg ta skoene ut, av fortelt, altså ut i forteltet på en måte. Og da sto de under vann, men jeg lå jo tørt inne, for det var så utrolig deilig å sove da, gitt.
4: Ja, du lå oppe av sånn vann.
2: Ja. Men det er alle de gode minnene som sikkert noen av lytterne våre har vært med på også. Speideleir og sitte rundt i leirbålet. Kanskje man hadde gått øye til en av jentene i speideren der. For vi var jo gutter og jenter.
3: Ja, det var ikke vi, altså.
2: Nei, det var vi, og veldig glad for det.
3: Ja.
2: Og så kom jeg på en annen ting som vi gjorde i speideren, det var når man ble litt eldre, så fikk man være med på kanotur. Og da var vi en...
4: Hvor gammel var man da?
2: Ja, det var vel fra 15 oppover, tenker jeg.
4: Måtte du vente helt i 15 år med å drive med kano?
2: Ja, nei, det var bare for at de turene var på en måte
4: ja, okay.
2: For...
4: Bli litt eldre.
3: Ja, for, men det var ikke sånn som da ble du rover? Var det,
2: jo, det var litt sånn rover-type.
3: Ja, for det var litt eldre speidere. Ja. Det var, da var du rover.
2: Og da... husker jeg vi hadde en svenske rute og en norske rute, og det var liksom helt utrolig moro, for da var det bare å padle av gårde med masse kanoer, og det var utstyr som bare rakkeren. Og når det blåste litt, så husker jeg vi, da hadde vi på det meste 7 kanoer som vi der bandt sammen, for speidere har jo alltid med tau, og så det kalte vi det dynoten, altså en presenning, så fikk vi en slags anordning på det, og spente
3: det opp noen år,
2: så det ble seil, og så kunne det altså, den lille, det ble en seilende flåte på en måte, og så satt vi der oppe og skravlet og spilte musikk og i det hele tatt. Husker vi spilte trommesoloen til Saga på en kassett med C60 på den ene, og så, nei, og så dobbelt hastighet på den andre. Så, altså, en
4: men
2: hel
4: da var
2: kassett.
4: Du 14-15?
2: Ja, så, nei, ja, og eldre enn det, jeg tror kanskje første gangen var 15, og så var vi opp mot 18, tenker jeg.
4: Ja, så du var faktisk i speideren helt til 18 år?
2: Ja, ja. Jeg tror jeg var 19, kanskje 18-19,
3: ja. Ja, da er du rolig.
2: Men da var jeg leder for hele greia.
4: Ja, ok.
2: Ja, ja, ja.
4: Da hadde du med deg smårådinger.
2: Da hadde vi...
3: Tynarm.
2: Ja, nei, da var jeg leder for... Ja, men det var en utrolig fin tid. Skikkelig gøy. Anorsland 2, speidergruppe.
3: For jeg husker de der som var ledere for oss, de tyna så fælt. De var bare rundt i skammen, og det var helvete. Skulle lære å surre båre. Og så når vi hadde surret den båra, så fant vi ut at da skulle vi bære han ene patruljeføreren hjem.
2: Du ble lurt, okay?
3: Ja, jeg gjorde det.
2: Ja, ja.
3: Takk og pris at vi var fulle.
2: Full, ja, det var jo sikkert den speidergruppa di. Dette er Radio Norge, og god tur til alle som skal på leir eller sende barna sine på leir i sommer. Det er sikkert noen som skal det rundt omkring i hele landet. God morgen! Have you

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: God junimorgen. Jeg synes juni så fint. Det på en måte da som vi pleier å si her i morgenklubben, det sommerens fredag.
3: Ja. Mm. En sommer som jeg ble invitert av vår felles venninne som jobbet på Svalbard, var en sånn der Nice Price-tur rundt Spitsbergen, 4-dags båttur. Jeg har sagt tidligere her at jeg aldri har vært på krus, men det har jeg faktisk på den turen. Men Nordstjernen, gammel sånn...
2: Hurtigrute
3: båt.
2: Ja, stemmer. Nordstjerne,
3: ja. Ja, med, altså, det var sånn Agatha Christie-båt, altså, med teak og små lugarer og treretters med servitører med hvitt håndklå over armen og sånn.
2: Ja, ja.
3: Og det, og så var det liksom ut fra Longyearbyen, og så var det helt opp til Ny-Ålesund og 80 grader nord da, oppover. Og det er jo helt fenomenalt, for du kommer jo ikke rundt oppi der, for det er jo så mye restriksjoner, så du kommer jo ikke opp der uten å ha båt.
2: Nei, nei.
3: Og sommeren, midnattssol selvfølgelig, var nok så greit vær, men og det samme lyset hele døgnet. Og så sitter jeg der på dekk om natta, for det var da noen som fra sysselmannen som hadde kommet ombord i båten vår, for båten deres hadde gått i stykker. Det er sånne vakter fra sysselmannen.
2: Ja, ja. Ja.
3: Så de kom ombord i båten vår, og så sier de at hvis dere kjører inn i fjorden på baksida der sånn, så beiter det blåval. Blåval er det største dyret som finnes. Kjempedyr. Så antar båten og kjører inn i den der fjorden da, rett ned for en sånn bre, ja. Og der beita det blåval, vet du. Og det var altså så fantastisk å se de der svære halene og den der,
2: wow.
3: Og så sitter jeg på dekk om natta, helt alene, har en lite glass der og bare sitter og nyter, og så hører jeg sånn sus ved siden av båten. Så kikker jeg over ripa, der kommer altså en sånn, og det suser fra dere høler oppe på hupen. Ja, du skjønner hva jeg mener. Moby Dick.
2: Greit, ja, høler oppe på, ja.
3: Så bare sånn, og så ser jeg over ripa, og der kommer en blåval seilende, en meter fra båten eller noe sånt da, som bare seiler forbi, som er lengre enn den båten.
2: Wow.
3: Det var helt fantastisk. Ja,
2: det må jo være magisk.
3: Det var så...
2: Det var ikke for mange kognak, altså, at du så syner.
3: Nei, det var vodka.
2: Ja, det var vodka.
3: Hadde kjøpt i Barentsburg.
2: Hos russer, er det?
3: Hos russer. Ja, ja.
2: Dette Radio Norge. God morgen.
0: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
4: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
10: Ohohoi.
9: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke jeg.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Folkens, viktig å høre etter her nå.
13: Ok, alle sammen. Shhh.
12: Det er nå!
13: Hør nå! Vi skulle...
14: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
17: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
18: Dette Radio Norge.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Og velkommen til del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Dersom du ikke har hørt del 1, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det før denne episoden. Men her kommer uansett en liten oppsummering av hva vi snakket om i forrige episode til deg som hørte del 1. I del 1 introduserte jeg deg for mannen Franklin Floyd, og vi snakket om hele hans barndom og oppvekst, hvordan han på mange måter måtte finne ut av hvordan han skulle leve livet sitt på egen hånd fra ung alder. Franklin opplevde utvilsomt en barndom og oppvekst preget av mye ustabilitet, utrygghet og et ganske tydelig ønske om å bare komme seg bort. Franklin var i bunn og grunn helt alene allerede fra han var 15-16 år gammel, etter at den yngste søsteren hans flyttet ut fra barnehjemmet som hele søskenflokken var plassert i. Her snakker vi mangel på tydelige rammer, eller rammer i det hele tatt, og også mangel på sosial sirkel. I del 1 snakket vi også om hvordan livet til Franklin utviklet seg som ung voksen, da han møtte en firebarnsmor ved navn Sandra, som på mange måter skulle være starten på hele denne historien. Lang historiekort, for å oppsummere det vi pratet om i del 1

I forbindelse med akkurat dette, Sandra og Franklin giftet seg etter kort tid, og litt senere havnet Sandra i fengsel for å ha forfalsket noen sjekker. Dette resulterte i en 30 dagers fengselsstraff, og Franklin fikk ansvar for å ta vare på barna hennes i mellomtiden. Da Sandra kom hjem fra å ha sonet fengselsstraffen sin, så ble hun møtt av et helt tomt hus, og hverken mann eller barn var å se noe sted. Etter litt leting fant Sandra ut at de to mellomste barna hadde blitt plassert på et barnehjem, mens den eldste og yngste i søskenflokken hadde forsvunnet. Dette var da 4 år gamle Suzanne Seveikis og hennes lillebror Philip, som på tidspunktet ikke var 1 år gammel engang. Sandra ble naturligvis helt fortvila og forsøkte å anmelde Franklin for kidnapping, men dette gikk ikke gjennom ettersom Franklin var stefaren til barna og også da gift med Sandra, og myndighetene mente at han hadde rett til å ta med seg barna om det var det som var tilfellet. Fra dette tidspunktet av ser aldri Sandra barna sine igjen og vet heller ikke hva som skjedde med dem før mange år senere. Det siste vi snakket om i del 1 var at disse barna forsvant, men også at en ung kvinne brått ble funnet død i 1990. På en eller annen interessant måte så har forsvinningen og dødsfallet en sammenheng, og akkurat hvordan skal vi se litt nærmere på i denne episoden. Så la oss gå inn i del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Vi skal til året 1986 og til Forest Park High School i Georgia. Der vil jeg introdusere deg for ei jente ved navn Sharon Marshall. Dette året gikk nemlig Sharon Marshall ut av nevnte videregående skole. I lokalsamfunnet i Georgia hadde hun i stor grad vokst opp med kun faren sin, nemlig Warren Marshall, men hun hadde fått mange gode venner også. Sharon hadde sin lille vennegjeng, og de som var i denne gjengen, de omtalte seg selv egentlig som outcasts, og har fortalt at Sharon gjerne tiltrakk seg dem som var litt utenfor. Vennene hennes fra denne tiden kan fortelle at Sharon alltid fikk dem rundt seg i godt humør og var en støttende venn i tillegg, samtidig som det var en side av livet hennes som til og med foreldrene til noen av vennene hennes reagerte på. Det skjedde nemlig flere hendelser i løpet av vennegjengens skolegang, som både var spesielt og gjorde enkelte utilpass. Særlig bestevenninnen til Sharon den gangen hadde en ufattelig ubehagelig opplevelse hjemme hos Sharon og faren. I tiden før denne hendelsen så hadde foreldrene til bestevenninnen vært veldig tydelige på at de ikke ønsket at datteren deres skulle tilbringe noe tid hjemme hos Sharon, rett og slett fordi de opplevde faren som veldig rar og tidvis ubehagelig. Dette stammet faktisk helt tilbake til første gang foreldrene møtte Warren, altså da faren til Sharon, da han skal ha spurt faren til bestevenninna om et lån, uten å i det hele tatt kjenne han. Avstanden var nok veldig viktig for disse foreldrene, fordi de ikke visste hvordan Warren fungerte, og de ville ikke risikere å sette datteren sin i en vanskelig situasjon. Det var frem til en dag da Sharon spurte bestevenninna si om hun hadde lyst til å overnatte hos henne. Det er jo noe man ofte har lyst til i den alderen, som moren til bestevenninna hadde stor forståelse for, men det var likevel noe som hang over dem som gjorde ting litt vanskelig. Faren til bestevenninna var på en eller annen reise i forbindelse med jobb eller lignende den aktuelle dagen og helgen, og det var nok han som hadde det største problemet med Warren.
Fordi han var borte, hadde moren til bestevenninna sagt at ok, hun kunne få lov denne ene gangen, men om det skjedde noe som helst rart, så ville hun aldri få lov igjen, og hun kunne i hvert fall ikke fortelle faren sin at hun overnattet hos Sharon. Så da ble det til at hun overnatta, men denne kvelden og natta skulle bli noe helt annet enn hva bestevenninna hadde sett for seg. Det første som skjedde, var at bestevenninna raskt la merke til at de ikke hadde noen dører hjemme hos seg. Det eneste som skilte hvert rom, var gardiner. I seg selv er jo det kanskje litt rart, men enda rarere skulle ting bli. Jentene befant seg nemlig inne på rommet til Sharon, og her viser Sharon frem noe av det pene undertøyet sitt, og forteller at faren hennes kjøper det til henne. Bestevenninnen syntes naturligvis dette var ufattelig merkelig, og spurte hva hun skulle med det, hvorpå Sharon hadde svart at hun egentlig bare tok vare på det fordi det var fint. Allerede her har jo bestevenninnen fått et ganske ubehagelig inntrykk av dynamikken og forholdet mellom Sharon og faren, men så kom kvelden. På et tidspunkt forteller bestevenninnen at Warren hadde kommet inn på soverommet til Sharon, gitt bestevenninna en sovepose og bedt henne om å legge seg på magen og holde en pute over hodet sitt. Utvilsomt var dette både rart, skummelt og ubehagelig, men det bestevenninnen på ingen måte kunne ha forutsett, var at Warren så skulle forgripe seg på sin egen datter Sharon, mens bestevenninna var i rommet. Bestevenninna fortalte i et intervju på Netflix at hun og Sharon aldri pratet sammen etter den hendelsen, bortsett fra en samtale de hadde dagen etterpå, da Sharon oppsøkte henne. Sharon fortalte da at faren hennes, han bare var sånn, og at hun ville at bestevenninna bare skulle legge det bak seg, og at det gikk fint med dem. «Det går bra, og vi har det bra», hadde hun sagt. Jeg kan jo ikke engang forestille meg hvilke tanker som gikk gjennom hodet til bestevenninna på dette tidspunktet, for det er jo ingenting som er normalt med det som akkurat hadde skjedd. Heller ikke det at Sharon ba henne om å legge det bak seg og at det går bra med dem. Sharon håndterte det kanskje sånn ut av frykt for hva som ville skje dersom noen andre fikk vite hva som foregikk. Det hører med til historien at Sharon egentlig aldri var særlig personlig med noen av vennene sine, til tross for at de hadde det mye gøy sammen og at hun kunne støtte dem alle i sine ting. Det vennene hennes imidlertid visste veldig godt om Sharon, var at hun hadde en stor drøm om å jobbe innenfor luftfartsteknikk, og at hun jobbet beinhardt for å kunne komme inn på et universitet som gjorde det mulig for henne å jobbe med det. I løpet av det siste skoleåret på videregående fikk Sharon verdens beste nyhet. Hun hadde kommet inn på Georgia Institute of Technology, og hun hadde i tillegg bemerket seg nok til å få et fullt stipendiat ved universitetet. Sharon var virkelig overlykkelig, og hun gledet seg så fælt til å begynne der. Hennes store drøm skulle endelig gå i oppfyllelse. Alle i Sharons omkrets visste godt hvor mye akkurat dette betydde for henne, og de heia på henne som bare det. Også faren til Sharon ønsket å vise sin stolthet overfor datteren sin, og valgte da å kjøpe en form for spalte eller annonseplass i skoleavisa, da en hel side dedikert til å gratulere Sharon med stipendiatet. Det i seg selv er jo for så vidt en hyggelig ting, men flere reagerte samtidig på hvilket bilde faren hadde valgt å bruke i denne sammenhengen.
Bildet av Sharon var nemlig ikke et bilde der hun smilte og var glad eller noe sånt noe. Det var et ganske typisk modellbilde, som kanskje til og med kunne oppleves forførende på en eller annen måte. Hvorfor skulle en far velge et sånt bilde av sin egen datter for å gratulere henne med et stipendiat til universitetet? Altså, det hele virket veldig rart, men samtidig er det kanskje ikke så rart sett i sammenheng med at vi vet hva som skjedde bak lukkede dører mens bestevenninna til Sharon var i rommet. Det var først da utgangen av det siste skoleåret på videregående nærmet seg, at ting begynte å endre seg i forbindelse med stipendiatet. Som jeg nevnte, så var egentlig aldri Sharon særlig personlig med vennene sine, men i denne perioden fortalte hun til en venninne at hun hadde blitt gravid. Venninnen ble mildt sagt overrasket og lurte på hva hun hadde tenkt å gjøre med det, og da hadde Sharon svart at hun kom til å bære frem barnet, men at hun skulle gi det bort til adopsjon umiddelbart etter fødsel. I samme samtale fortalte også Sharon at hun ikke lenger kunne begynne på universitetet, som hun hadde drømt om så lenge. Hun var nødt til å takke nei til plassen, fordi faren hennes ikke lot henne begynne der, nå som hun hadde blitt gravid. Den store drømmen til Sharon, som skulle skape fremtiden hun hadde ønsket seg så lenge, gikk brått i tusen knas. Etter fullgått svangerskap fødte Sharon et barn, men umiddelbart ble barnet gitt bort ved fødsel og satt til adopsjon, sånn som planen var. Men det tok ikke lang tid før Sharon ble gravid nok en gang, etter å ha flyttet til Tampa i Florida, sammen med faren sin da hun ble ferdig på videregående. Fra dette tidspunktet av snakket hun aldri med vennene sine fra skolegangen noensinne igjen. Hun fortalte dem bare at de skulle flytte. I Tampa begynte Sharon, kanskje overraskende nok, å jobbe som stripper på en strippeklubb, da for å få endene til å møtes på anbefaling fra faren sin. Det var også her at Sharon etter hvert fødte sønnen sin, nemlig Michael, og han valgte hun å ta vare på selv. Året etter at Michael ble født, så flytta Sharon og faren til Tulsa i Oklahoma, hvor Sharon fortsatte å jobbe som stripper på en ny strippeklubb. Her begynner Sharon å bygge opp sitt sosiale nettverk i litt større grad enn tidligere, og er nok en del mer personlig i det hun prater med de andre jentene som også jobbet som strippere på denne klubben. Litt etter litt så hadde Sharon nemlig fortalt enkelte av dem om forholdet hun var i, og det ble åpenbart for kollegaene at Sharon befant seg i et veldig giftig forhold med en fyr som var veldig kontrollerende overfor henne. Karen Parsley var en av kollegaene på strippeklubben i Oklahoma, og hun heiet spesielt mye på at Sharon skulle gå fra denne mannen, som også var en del eldre enn henne selv, da det ikke kunne fortsette sånn som dette. Dette virka imidlertid ganske uaktuelt for Sharon, da hun var livredd for både sin egen og sønnens sikkerhet. Sharon hadde fortalt Karen at hun var sikker på at kjæresten hennes kom til å ta livet av både henne og Michael dersom hun så mye som prøvde seg på å gå fra han. Kjæresten til Sharon jobbet på tidspunktet innenfor politiet og hadde brukt det mot henne at han kunne bruke kontaktene sine fra jobb til å finne henne dersom hun rømte. Det er jo klart at det setter en sterk frykt i Sharon. Det tror jeg nok at det ville gjort med alle og enhver. Til tross for at Sharon var redd, så virker det som at samtalene hun hadde med kollegaene sine gjorde noe med henne, som ga henne selvtilliten og tryggheten til å faktisk tørre å rømme til slutt. Det kjæresten til Sharon ikke visste,
var at hun over en periode hadde innledet et romantisk forhold til en annen mann, nemlig Kevin Brown, som på tidspunktet var student ved universitetet. Hele denne relasjonen hadde blitt holdt hemmelig, i hvert fall for kjæresten hennes, og det ga henne muligheten til å kunne rømme på en måte som kanskje var tryggere for henne. Planen var da at Sharon og Michael skulle rømme sammen med Kevin, slik at Sharon kunne begynne på nytt sammen med dem, og slippe å leve i det som på mange måter var et fryktregime. Rømningen skal skje i løpet av første halvdel av året 1990. Så skal vi se litt nærmere på en hendelse som skjedde i 1989, og vi skal prate litt om Tanya Tadlock. I 1989 jobbet hun som stripper på en strippeklubb. Her hadde hun fått god kontakt med kollegaene sine, og de kjente også til faren hennes, nemlig Clarence Hughes. Det kan virke som at stemningen var relativt normal, jevnt over, i hvert fall i begynnelsen, men kollegaene til Tanya var nok ikke den største fanen av Clarence heller, og akkurat det skulle bare utvikle seg. Særlig sjefen til disse jentene viste synlig bekymring over en ganske lang periode. Det startet med at Tanya ofte dukket opp på jobb med synlige blåmerker og skader, som gjør det ganske åpenbart for sjefen at hun ikke ble behandlet bra på hjemmebane. Ikke nok med det. Faktisk hadde sjefen også tatt med seg Tanya til en fest for litt rikere kunder, der man fikk godt betalt for å bare danse foran dem, uten å i det hele tatt bli tatt på. Plutselig en dag, i forbindelse med en sånn her type fest, så observerte noen av de ansatte at Tanya sto utenfor toalettet, og det kom frem at hun også tilbød de mannlige kundene seksuelle tjenester for $50. Dette gjorde hun fordi hun hadde fått beskjed om å gjøre det av Clarence, altså faren sin. Over tid så ble det en ganske stor snakkis på strippeklubben, hvordan forholdet mellom Tanya og faren var, og mange reagerte naturligvis på det, og forsøkte å få Tanya til å på en eller annen måte klare å komme seg bort fra han, men det ble også vanskelig. Tanya hadde fått seg en god venninne på klubben, og det var nemlig 18 år gamle Cheryl Ann Comesso. Disse to ble kanskje spesielt gode venner fordi de var de to yngste stripperne der, og de tilbrakte mye tid sammen. Det ble også veldig tydelig for sjefen til jentene og de andre stripperne at Cheryl tilbrakte mye tid sammen med ikke bare Tanya, men også faren hennes. Men etter hvert bemerket også sjefen seg at Cheryl dukket opp med blåmerker. Sjefen gjorde ting da veldig klart og tydelig for Cheryl. Hun kunne ikke beskytte henne om Cheryl var hjemme hos Tanya og faren, så hun rådet henne sterkt til å bryte kontakt med dem og holde seg langt unna for sin egen sikkerhet. På dette tidspunktet var nemlig sjefen veldig redd for at faren til Tanya var i stand til å gjøre dem enda verre ting. Sjefen til jentene har selv dratt opp en situasjon som skulle bli svært viktig i denne saken. Dette var fra en situasjon der hun hadde hatt en lang samtale med Cheryl inne på klubben før Cheryl hadde gått ut. Cheryl befant seg så plutselig i en svært opphetet krangel med ingen ringere enn Clarence Hughes, der han satt i bilen sin og hun sto utenfor. Sjefen hadde da kommet ut av strippeklubben og brutt opp i krangelen, tatt med seg Cheryl bort til bilen sin og pratet med henne der. Cheryl bodde egentlig med faren sin på dette tidspunktet. Hun var jo bare 18 år gammel, så sjefen ba henne om å kjøre hjem til faren sin og igjen holde seg langt unna Clarence. Dette var det siste sjefen både hørte fra og så til Cheryl noen gang. Fra dette tidspunktet av blir ting nemlig
ganske mystisk. Cheryl gir ikke en eneste lyd fra seg etter denne krangelen, til den grad at hun faktisk blir meldt savnet. Ikke bare forsvant Cheryl, men også Tonya og Clarence forsvant brått i samme tidsperiode, og rett etter at de hadde dratt, så brant også bobilen deres opp i det som omtales som en påsatt brann. I forbindelse med etterforskningen av forsvinningen til Cheryl ble jo naturligvis dette et veldig viktig punkt på blokka, for det virker nesten litt for tilfeldig at hun bare skulle forsvinne uten grunn rett etter denne opphetede krangelen, uten at det skulle ha en form for sammenheng, i hvert fall når Tonya og Clarence selv valgte å reise samtidig. Det tar ikke lang tid før politiet setter både Tonya og Clarence som sine hovedmistenkte i forsvinningen til Cheryl, men ingen av dem blir pågrepet av politiet, da de er på rømmen og ikke blir funnet av noen. Det skulle ta 6 år før man fikk et svar på hva som faktisk skjedde med Cheryl den gangen i 1989, men akkurat det kommer jeg tilbake til litt senere. Så skal vi til april 1990, altså året etter at Cheryl Comesso forsvant, og Tonya og faren dro av sted. Denne måneden finner nemlig 3 forbipasserende personer brått det de raskt forstår at er en hardt skadd kvinne i veikanten rundt 100 engelske mil fra Oklahoma City. Kvinnen hadde en hel haug av dagligvarer liggende strødd rundt seg, og det så utvilsomt ut som at hun hadde blitt påkjørt av en bil etter å ha handlet disse varene. De forbipasserende vurderte at kvinnen fremdeles kunne reddes, og valgte da å ringe en ambulanse, som dukket opp veldig fort og kjørte kvinnen til sykehuset. På sykehuset legger man merke til at kvinnen ikke bare har skader forenlig med en bilpåkjørsel, men hun har også en hel haug av det som omtales som gamle skader, som åpenbart hadde blitt påført henne før hun eventuelt ble påkjørt av en bil. Noen mente at skadene hun hadde ikke engang var forenlig med en påkjørsel i det hele tatt, og lurte på om det hele kunne ha vært iscenesatt, og at man sto overfor et mulig drap. Kvinnen ble forsøkt reddet, men skadene hennes var så omfattende og kritiske at livet hennes ikke sto til å redde. Kvinnen døde da på sykehuset 5 dager etter den angivelige påkjørselen. Fra da denne kvinnen havnet på sykehuset, så tok det ikke lang tid før en mann dukket opp på sykehuset og fortalte at han var ektemannen til denne kvinnen, og at han het Clarence Hughes, og at kvinnen het Tonya Hughes. Han forteller også at de har en sønn sammen ved navn Michael. Her begynner ting utvilsomt å bli spesielt. Det viste seg jo nemlig da at Tonya og Clarence, altså far og datter, hadde giftet seg etter å ha rømt etter forsvinningen til Cheryl. Politiet visste jo da at Tonya var på rømmen sammen med faren sin Clarence, men de var jo da ikke på utkikk etter et ektepar. Det var her historien sakte, men sikkert, begynte å bli litt og litt klarere. Clarence Hughes, som nå omtalte seg som ektemannen til Tonya og faren til Michael, ble naturligvis avhørt av politiet som vitne i saken, det da som en del av standardprosedyre, og i det første avhøret fortalte han at han hadde sovnet på rommet de bodde på, da på et motell i nærheten, etter at Tonya hadde gått ut for å handle i den lokale dagligvarehandelen, så der mente han at han hadde vært hele tiden. Likevel var det noe som skurra for politiet. Både fordi de visste at han sto som mistenkt i forbindelse med forsvinningen av Cheryl Comesso,
men også fordi det var bare noe som virket veldig rart med alt sammen. Det ender da med at Clarence Hughes blir satt som hovedmistenkt, også i forbindelse med drapet på sin egen da kone eller datter, Tonya Hughes. Etter dødsfallet til Tonya så gjorde Clarence også noe som definitivt var veldig spesielt å gjøre som forelder. Han valgte nemlig å sende sønnen Michael til et fosterhjem, og så forlot han selv staten. Fosterforeldrene som tok mot Michael fortalte faktisk politiet på et tidspunkt at han hadde begrenset muskelkontroll, han var stum og oppførte seg ofte hysterisk i den første perioden etter å ha kommet til dem, selv om han også var en veldig snill gutt. Samtidig hadde han på relativt kort tid hatt synlig fremgang med disse nye foreldrene, men det sier vel kanskje noe om hvilke forhold dette barnet kom fra før han ble plassert i fosterhjem. Uansett, cirka et halvt år etter at Clarence valgte å plassere barnet sitt i fosterhjem, ble han faktisk pågrepet av politiet for å ha brutt reglene for prøveløslatelse. Dette gjorde at han måtte inn i fengsel igjen, og det var egentlig først da han kom ut av fengsel at ting begynte å bli ordentlig rart. 4 år etter dødsfallet til Tonya Hughes begynte fosterforeldrene til Michael da prosessen med adopsjon. Som en del av denne prosessen ble det gjort en DNA-undersøkelse for å kunne bekrefte at Clarence faktisk var den biologiske faren til dette barnet. Men undersøkelsen viste at Clarence aldeles ikke var den biologiske faren til Michael. Da begynner man jo definitivt å lure. Særlig fordi Clarence hele tiden hevdet at Michael var hans eget barn. Så da Clarence kom ut av fengsel igjen, forsøkte han faktisk å få tilbake Michael gjennom myndighetene, men fordi DNA-undersøkelsen hadde vist at han ikke var den biologiske faren, så ble forespørselen avslått. Man skulle jo tro at han kanskje ville akseptere det på dette tidspunktet, men sånn ble det ikke i det hele tatt. Det skulle ta noen måneder før det skjedde noe mer i forbindelse med denne saken med Michael, og faktisk var adopsjonspapirene nesten ferdigstilt. Men den 12. september 1994 så skjer det altså. Denne dagen har nemlig Clarence Hughes bestemt seg for at han skal ta saken i egne hender. I 1994 hadde Michael begynt i første klasse på barneskolen, og det var på skolen han befant seg da det neste skulle skje. 12. september trapper nemlig Clarence Hughes opp på skolen, og han går direkte inn på rektors kontor. Her trekker han frem en pistol, retter den mot rektoren og tvinger han til å ta han med til klasserommet til Michael. Om ikke, kommer han til å ta livet av rektoren. Rektoren følger ordre, og det neste som skjer er at Clarence tvinger både Michael og rektoren inn i bilen sin, kjører til et avsidesliggende skogområde, der han fester rektoren til et tre med håndjern og bind for øynene. Så kjører Clarence av sted med Michael i bilen, og rektoren blir ikke funnet før en god stund senere, men da heldigvis i live. 2 måneder etter denne hendelsen blir Clarence Hughes pågrepet av politiet i Louisville i Kentucky, og da er én ting sikkert. Ingen vet hvor det har blitt av Michael Hughes, og Clarence nekter å forklare seg om det. Litt senere så ender Clarence opp med å bli funnet skyldig i kidnapping og deretter satt i fengsel nok en gang. Men hvem var egentlig denne Clarence-mannen? La oss se litt nærmere på akkurat det før vi ser på de kriminelle handlingene som fant sted og hvordan alt dette egentlig henger sammen. I løpet av den siste perioden så hadde nemlig politiet gjort en iherdig innsats i å undersøke nærmere hvem denne mannen faktisk var. Og da fant de ut at Clarence Hughes
ikke var hans virkelige navn i det hele tatt. I løpet av prosessen hadde de funnet ut at Clarence i løpet av over det siste tiåret hadde hatt en hel rekke identiteter, og at han egentlig var en mann som hadde vært på politiets liste over mest ettersøkte siden 1973, nemlig Franklin Delano Floyd. Navnet høres kanskje kjent ut fra første episode. Kanskje begynner ting å henge litt mer sammen nå? Det hører også med til historien at kollegaene til Tonya Hughes også ønsket å finne hennes familie etter å ha fått beskjeden om at hun hadde blitt påkjørt og til slutt dødd. De ønsket jo da å finne for eksempel moren hennes for å kunne informere om hva som hadde skjedd, og kollegaene fant da det de trodde var moren til Tonya. Og da de ringte for å fortelle om dødsfallet, så svarte kvinnen at datteren hennes døde for 20 år siden som en baby på 18 måneder. Så det kunne ikke stemme. Det var da kollegaene innså at det ikke var Tonya Hughes som nettopp hadde blitt begravet. Det var ikke den sanne identiteten hennes. Men hvem var hun da egentlig? Av denne grunnen så valgte Tonyas nære å kun skrive navnet Tonya på gravstenen hennes, da de ikke visste hva den virkelige identiteten hennes var enda. Vi snakket tidligere om Cheryl Ann Comesso og hennes forsvinning, samt at det tok 6 år før man fikk et svar på hva som egentlig skjedde. Forsvinningen hennes sto da uløst helt frem til 1995, da levningene hennes ble funnet i Pinellas County i Florida, som ligger rundt en halvtime i bil fra Tampa. Fra levningene ble funnet, tok det faktisk et helt år før de ble identifisert som Cheryl. Og det var også da man kom frem til en høyt sannsynlig dødsårsak. Dette var da nemlig ved hjelp av det jeg åpnet del 1 av denne saken med, nemlig denne mekanikeren som fant alle disse fotografiene i bilen han hadde vunnet på auksjon i mars 1995. Disse bildene viste jo nemlig da bilder av enkelte kvinner som både var bundet fast og kraftig banket opp, og da politiet klarte å spore opp at bilen tilhørte Franklin Floyd da han hadde stjålet bilen i Oklahoma i 1994, så forsto de at bildene kunne gi dem svar på flere ting de ikke hadde funnet svar på hittil. Etterforskerne jobbet tett med relevant fagpersonell og fant i prosessen ufattelig mange likhetstrekk mellom bildene og skadene til Cheryl Comesso, faktisk til den grad at Franklin kunne tiltales på bakgrunn av fotobevis. Gjennom diverse undersøkelser kom de også frem til at Cheryl Comesso med høy sannsynlighet hadde blitt brutalt banket opp og deretter skutt 2 ganger i hodet. Andre bilder i bunken funnet i bilen inkluderte bilder av en liten jente på rundt 4 år i utfordrende og utvilsomt seksuelle posisjoner og positurer. Politiet var ikke i tvil om at denne jenta hadde opplevd seksuelt misbruk allerede fra ung alder. Politiet fant også et bilde som viste Franklin Floyd sammen med denne lille jenta. Og på dette tidspunktet hadde politiet funnet ut, gjennom tips fra publikum, at mange kjente Tonya Hughes som Sharon Marshall. Da var det som at et lys gikk opp for hele politistasjonen. Tonya Hughes og Sharon Marshall er det samme mennesket, men har Franklin Floyd da giftet seg med sin egen datter? Politiet begynte da å undersøke ytterligere, og da regna de også på hvilket år Sharon Marshall måtte ha blitt født, og da kom de frem til at det måtte være ca. 1969 til 1970.
Da ble jo ting enda tydeligere for politiet. For på det tidspunktet så satt allerede Franklin Floyd i fengsel, og det var ingen reell mulighet for at han kunne være den biologiske faren til Sharon Marshall, og at han måtte ha kidnappet henne. Politiet skjønner fort at denne saken nå gikk fra å være helt, helt forferdelig til å bli enda verre, om i det hele tatt mulig. Men hvem var da denne lille jenta? Når hadde han kidnappet henne, og hva er egentlig sannheten om hele den delen av historien? Franklin Floyd var jo, som vi vet, svært hemmelighetsfull når det kom til hva som egentlig hadde skjedd med Michael Hughes, og det tok mange år før sannheten faktisk kom frem. Det var ikke før Franklin ble intervjuet eller avhørt delvis av et par FBI-agenter i 2013 at Franklin fortalte hva som hadde skjedd, men også hvem Tonya Hughes, eller Sharon Marshall, egentlig var. I dette intervjuet endte Franklin opp med å fortelle, etter hardt press fra FBI-agentene, at han hadde kidnappet Michael og skutt han 2 ganger i hodet for å gjøre det raskest mulig, da samme dag som kidnappingen. Franklin fortalte dem også hvor han hadde kvittet seg med liket, men etter så mange år så ble det ganske umulig for politiet å finne levningene. Uansett, det var jo også i dette intervjuet at Franklin endelig fortalte sannheten om Tonya, eller da Sharon. Plutselig så kom det nemlig frem, gjennom at Franklin faktisk fortalte om sin egen sjarm og utstråling som han var så stolt av, at Sharon Marshall egentlig het Suzanne Cevakis, og at Franklin Floyd hadde kidnappet henne som barn. Akkurat dette snakket vi jo faktisk om i del 1, men plutselig ble hele bakhistorien også kjent for politiet og omverdenen. Franklin fortalte da om den gangen han møtte Sandra Brandenburg, og hvordan han kidnappet Suzanne. Franklin visste at han og Suzanne var nødt til å skaffe seg nye identiteter. Som vi vet så hadde jo Franklin allerede byttet navn etter å ikke ha møtt opp i rettshøringen sin i 1973, og dermed ble han hetende Brandon i den perioden da han møtte moren til Suzanne, altså Sandra. Da han kidnappet Suzanne, måtte han da ha en ny identitet, som ble Warren Marshall, og han fremstilte relasjonen mellom han selv og Suzanne som at han var faren hennes. Suzanne ble da hetende Sharon Marshall. Da Sharon og Warren, eller da Suzanne og Franklin, flytta til Tampa i Florida, hadde de nok en gang tatt i bruk nye identiteter. Suzanne gikk under navnet Tonya Dawn Tadlock, og Franklin under navnet Clarence Marcus Hughes, men da hun og Franklin gifta seg i 1989 etter å da ha dratt på rømmen, så ble hun hetende Tonya Dawn Hughes, og sønnen da Michael Anthony Hughes. Det er verdt å merke seg at alle disse falske identitetene, og faktisk har Franklin Floyd enda flere til som kommer fra en da tidligere epoke av livet, alle disse navnene er tatt fra da allerede avdøde mennesker, så Franklin Floyd hadde funnet disse navnene på forskjellige gravstener rundt om i USA. I senere tid har man funnet ut at Tonya, eller da Suzanne som hun egentlig het, faktisk ble gravid for 3. gang ganske kort tid etter at Michael ble født, og at hun da fødte 1 datter. Denne datteren ble i likhet med barnet fra det første svangerskapet gitt bort ved fødselen. Hun lever fortsatt i dag og har naturligvis fått vite sannheten om den biologiske moren sin, men det var også hun som var til hjelp for å kunne identifisere og kunne bekrefte at Suzanne Cevakis faktisk var Tonya Hughes, denne avdøde kvinnen.
Altså jeg kan jo heller ikke engang se for meg hvordan det må være å få beskjed om at ok, dette er den biologiske moren din, og dette er hva som skjedde med henne. Altså tenk å bli kidnappet i så ung alder, uten å da på noe som helst tidspunkt egentlig vite hvem du selv er, så bli tvunget inn i et liv av da tvang, vold, overgrep, gå gravid 3 ganger, men kun få beholde det ene barnet, og så dø i en alder av bare 20 år. Det er en så brutal og forferdelig skjebne at det ikke engang burde være mulig, og stakkars, stakkars Suzanne Cevekis har jo alltid levd et liv på rømmen, uten at hun egentlig har trengt å rømme fra noen andre enn Franklin Floyd. Franklin Floyd endte opp med å bli dømt i retten for overlagt drap på Cheryl Comesso, i tillegg til kidnappingen av Michael Hughes, og fikk da dødsstraff i 2002 og sendt på death row. Det tok totalt 24 år å komme til bunns i den virkelige identiteten til Tonya Hughes, eller Suzanne Cevekis som hun jo egentlig het. Men heldigvis så fikk man faktisk løst dette grusomme mysteriet i tide for at foreldrene til Suzanne fikk vite sannheten om hva som skjedde med henne. For i hvert fall per 2022 så levde de begge to fremdeles. Den biologiske faren til Suzanne hadde da også kontakt med den biologiske datteren til Suzanne, og sa i dokumentaren på Netflix at siden han ikke kunne snakke med Suzanne, så måtte datteren være mye mer enn godt nok. Dødsfallet til Suzanne Cevekis står faktisk til dags dato som uløst per definisjon, selv om det jo er en god sannsynlighet for at Franklin også sto bak dette dødsfallet eller dette drapet. Franklin har selv bevisst valgt å ikke snakke om akkurat det dødsfallet, og han ville heller egentlig ikke snakke om Michael Hughes. Han har ikke ønsket å uttale seg om Suzanne Cevekis i noen som helst form for sammenheng noen gang. Franklin døde av naturlige årsaker mens han satt på death row fremdeles den 23. januar 2023 som 79-åring. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både del 1 og del 2 i saken om Suzanne Cevekis og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh! 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei!
8: Hei, du!
9: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse, hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Dere, er det ikke nå?
17: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå?
18: Nei, men nå! Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
18: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange. Det vel rødt, egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink, faktisk.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Iskald Pepsi Max i sommer.
0: Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi-en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
21: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
22: Ja, litt gjerrig også, eller?
21: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
22: Jo.
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
23: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
24: Ja.
23: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
24: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
23: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
25: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på

0: Kjære alle sammen, velkommen til denne live-versjonen av Gråsoner fra Folkets Hjørne.
1: Fra Folkets Hjørne, og i studio, holdt på å si, eller på Folkets Hjørne, eller sier man i Folkets Hjørne?
0: Vi er
1: på hjørnet. Ja. Det da Eisen Hansen og Ørjan Norhus Karlsson, og denne gangen vi ikke med oss Stein Jonsen. Men vi har med oss publikum som også skal få nytt, holdt på å si, eller kanskje de blir superskuffet, hvem vet. Vår lille livepod. Og Eisten, hva det vi skal snakke om i dag?
0: I dag skal vi snakke om kunstig intelligens, hybridkrig og ytringsfrihet. Så det ikke noe lite tema, men vi skal nok klare det.
1: Men den episoden jo primært spilt inn med kunstig intelligens, så da sier vi takk for oss.
0: Ja. La oss begynne med dette med hybridkrig. Det har jo snakket om mange ganger før i denne podcasten. Vi blir aldri ferdig med det, og det litt fordi at dette tema utvikler seg hele tiden. Det kommer stadig nye former for hybride trusler. Mm. Så hvis vi begynner litt på starten, hva egentlig hybride trusler, og hva hybridkrig?
1: Ja, det som du sier, det litt sånn diffust begrep. I Norge så har man jo funnet ut at man skulle fornorske det, fordi at hybrid av naturlige årsaker var litt misvisende med tanke på hybride biler og hybride hva som helst, så man har kalt det sammensatt virkemiddelbruk. I kort så hybride trusler, det en måte å skape ugang, uro, skrekk og ødeleggelser, men hold det på et nivå som ligger under det som på krig. Slik at man ligger hele tiden liksom litt oppe i den grensen og prøver å forårsake ugang, redsel. Et godt eksempel på det for eksempel det kjøpesenteret i Warszawa som ble tent på og brent ned. Det kan være hackerangrep, det kan være sabotasje mot jernbaner, sånne ting, og ofte så blir dette sott sammen med desinformasjons- og propagandakampanjer, så man både gjør noe, og så sier man samtidig for eksempel til myndighetene eller til befolkningen, altså her, vi kan gjøre akkurat hva vi vil, og dere har myndigheter som ikke er i stand til å stoppe oss. Dere basically i lomma på oss.
0: Ja, og hensikten med denne formen for trusler at man skaper usikkerhet, og på den måten lager en disharmoni mellom befolkningen som opplever disse hybride truslene eller disse hendelsene da, som gjør at man skaper usikkerhet. Og da blir det en utfordring for de som skal styre et land, også for regjeringen og for myndighetene og for de forskjellige departementer, etc. For da det slik at det ser ut som om man ikke har kontroll.
1: Ja, det man ønsker å svekke, altså det som virkelig gullstandarden for en angriper å svekke, det tilliten. Så jo mer man klarer å svekke tilliten i befolkningen, mellom befolkningsgrupper, mellom befolkningen og styresmaktene, gjerne svekke sivilsamfunnsorganisasjoner, så har man nådd målet. Og egentlig lenge før Ukraina ble invadert av Russland, så drev Russland aktivt med desinformasjonskampanjer i Europa. Og det som sant dessverre at fra 2014, som et greit tidspunkt å ta, da tar jo Russland og annekterer Krim, og frem til der vi i dag, så har tilliten vi har i Norge, og også i Europa generelt, sakte, men sikkert gått ned. Og det har den fortsatt med å gjøre, og det gjør den fremdeles.
0: Men hvis vi bringer dette elementet med kunstig intelligens inn i bildet her, da, så det viktig å også liksom få tatt et litt sånn overblikk på det også. Kunstig intelligens, det brer jo om seg som et verktøy for å ta beslutninger. Og vi bruker dette alle egentlig i vår hverdag, i hvert fall hvis det slik at vi bruker mobiltelefonen eller en PC på jobb. Det gjør nesten alle etter hvert. Altså, selv en kar som jobber i skogen har vel en eller annen app du kan tune motorsagen av dem med, så dette her bruker alle. Dette gjør vi i stor grad, og i noen grad så baserer man jo også beslutninger på det resultatet du får av at kunstig intelligens behandler data som vi har puttet inn, eller du bare spør den om noe. Et spørsmål der, altså, hvem det egentlig vi har gjort oss avhengig av her?
1: Ja, altså, hvis jeg kan begynne litt i andre enden, for det at man har jo en tendens til å snakke om kunstig intelligens, eller ikke en tendens, men av og til snakker man om det som at det bare negativt. Nå sitter jo vi ganske nært regjeringskvartalet, og hvis man leser rapporten som kom ut etter 22. juli, så heter jo den rapporten, eller den ble kalt, det var ressursene som ikke fant hverandre, ikke sant? Vi har ressurser, vi har det som skal til, både for å forebygge, verge og I alle fall respondert raskt etter noe sånt har skjedd, men det enorme informasjonstilfanget, både I forkant, under og I etterkant, var vi ikke I stand til å bruke effektivt nok, og det et felt der vi ser at kunstig intelligens nå får en stor rolle.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Det kan være Microsoft, Google, Apple, Meta, Anthropic, eller kanskje enda være Palantir, og det vil antageligvis være tilfelle i krigføringen i Midtøsten, det jeg helt sikker på. Og der har man lederen av Palantir og stifteren av Palantir heter Peter Thiel, og det en fyr som, nå skal ikke vi bruke mye tid på han, men han i hvert fall helt åpenbart en teknokrat som ikke særlig opptatt av demokratiske spilleregler, men mer opptatt av hvordan denne teknologien rett og slett kan, altså må fremelskes, fordi den kan ta så mye bedre beslutninger enn mennesker, og selvfølgelig har han da en stor økonomisk interesse i det.
3: Ja, han har ikke bare en stor interesse i det, han jo en av disse som veldig langt fremme i den bevegelsen der man tror at det mulig at noen, og det ofte da de aller rikeste, kan leve om ikke uendelig, så i alle fall mye, mye lengre enn det man kan i dag, ikke sant? Så han jo inne på det også. For de av dere som ønsker å finne, jeg vil lute litt mer om Peter Thiel, så gå inn og se på et av de foredragene han holder. Han bruker alltid å holde foredrag for 3-4 timer, der han snakker om Gud og Satan og en del andre ting, som passe koko-bananas, men han en viktig person, for det at han man har jo brakt inn denne teknologien, han har ekstrem påvirkningsplass i USA, og han også faktisk J.D. Vance sin store beskytter, og han har liksom satsa på at Vance da på et eller annet tidspunkt skal komme opp på trona, og da blir jo han skyggefyrsten, for å si det sånn.
2: Følg med, fortsettelse følger. Men det jo litt interessant, fordi da får han en slags tilsvarende rolle som Elon Musk hadde helt innledningsvis i Trump sitt presidentskap da.
3: Det gikk jo kjempebra.
2: Ja, det gikk jo fint. Men denne teknologien, og dette veldig interessant hvis man snakker om Palantir, som selskapet til Peter Thiel, fordi det brukes av politi og forsvar, stort sett, og av etterretningsorganisasjoner. Teknologien generelt sett, og det gjelder jo ikke bare Palantir, har en enorm evne til å analysere oss. Så man kan, basert på bevegelsesmønster, hvor vi hvordan vi bruker sosiale medier, hvor fort vi skriver, hva vi skriver, altså hvis vi ikke nøye med å beskytte oss selv, så det ganske enkelt å få et inntrykk av hva den enkelte brukers mentale tilstand er. Mm. Et eksempel jeg hadde med den boka jeg skrev et par år siden om dette her, så det sånn at hvis du den teknologien får tilgang til din bruk av sosiale medier, så tar det fra 15 til 20 sekunder før man kan gi en ganske troverdig prediksjon på hva slags mental tilstand du er i. Mm. Så du positiv, oppstemt, du negativ, du deprimert, du sint? Alt dette der ser man på hvordan du bruker sosiale medier, og hvordan du bruker tastaturet. Altså, hvis du har kamera stående på, så kan man jo faktisk monitorere blikkretningen din og sånn også. Dette her jo en ekstremt kraftig ting å bruke hvis man ønsker å påvirke noen.
3: Ja, helt klart. Og det liksom interessant for at det lite grann med KI nu som det egentlig med Google. På et eller annet tidspunkt, egentlig ganske raskt etter at Google ble en mulighet, vi begynte å bruke ordet Google, så var det noe vi følte vi hadde gjort for alltid. Når var det ChatGPT ble lansert? Det 2021-22?
2: Ja, rundt
3: det. Det er ikke lenge siden, men det virker som det mye lengre. Og det du snakket om var jo noe som man egentlig ganske tidlig så gjennom et selskap som het Cambridge Analytica, som i forbindelse med folkeavstemningen, var det vel om EU i Storbritannia, brukte denne type kunstig intelligens til å da akkurat påvirke ulike grupper. Og man mener jo også at Cambridge Analytica i en periode ble leid ut til, eller leide seg selv ut og sine tjenester til land i Sør-Amerika, for også der å kunne påvirke valgkamper. Så ble det jo sånn at de ble stengt av. Men de virkemidlene man har nu er jo latterlig mye sterkere.
2: Ja, de var tidlig ute, for de var jo også aktive i den første, altså presidentvalget, da Trump vant første runden i 2016. Men det de gjorde var at, og det litt interessant, for den teknologien, det jo egentlig en sånn statistikkberegningsmetode, altså man samler inn veldig mye statistikk, og så beregner man hva det mest sannsynlige svaret. Og det de gjorde da var å se på sosiale mediekontor, særlig Facebook. Hvem mest sannsynlig blant disse menneskene, basert på hva de poster, hva de liker, eventuelt hvor de eventuelt